ميسات نيلسون مئت هايدن باشماتا هشتتفو ماري بيفن سوبران كاثرين وين روجرز ميتو سوبران جيرمي باد تنور وسامنو ثومسون בריטון. הרי קריסטופרס ניצח על הזמרים והנגנים של אגודת הנדל והיידן מבוסטון. ומכאן לסימפוניה הגדולה בדו מז'ור, אופוס 31, למען השלום עם הרפובליקה הצרפתית, מאת פאול ורניצקי, יליד מורביה, 1756, היא גם שנת לידתו של מוצרט. ורניצקי היה מלחין פורה למדי, חיבר במגוון סוגות ופעל בעיקר באוסטריה. הסימפוניה נכתבה ב-1797 בהשראת האירועים הסוערים שהתחוללו באירופה בשנים 1789 עד 1794. המהפכה הצרפתית והמלחמה בין הרפובליקה הצרפתית לבין אוסטריה ובעלות בריתה. הסימפוניה כתובה לתזמורת כלי קשת ובנויה מארבעה פרקים, כל אחד מהם מחולק לחטיבות משנה. הפרק הראשון מתאר את המהפכה הצרפתית ואת ראשית הקרבות בין צרפת מצד אחד לבין אוסטריה, פרוסיה ואנגליה מן הצד האחר. הפרק השני, האיטי, נקרא גורלו ומותו של לואי, הוא מקונן ומתאבל על הוצאתו להורג של לואי ה-16, מלכה האחרון של צרפת לפני המהפכה. הפרק השלישי נפתח במרש אנגלי, נמשך במרש של בעלות הברית, ומסתיים בחטיבה הנקראת המולת הקרב. פרק הסיום נקרא הסיכויים לשלום. השאיפה לשלום הייתה רחוקה וחתרנית, ובשל כך אסר הקיסר האוסטרי על ביצוע הסימפוניה. אנחנו נשמע את הסימפוניה הגדולה בדו מז'ור, למען השלום עם הרפובליקה הצרפתית, מאת פאול ורניצקי, לסיום. בנגינת האקדמיה למוזיקה עתיקה מברלין.

0: צלילי הפרק האחרון, הסיכויים לשלום מתוך הסימפוניה הגדולה בדו מז'ור משנת 1797, למען השלום עם הרפובליקה הצרפתית מאת פאול ורניצקי, בנגינת חברי האקדמיה למוזיקה עתיקה מברלין. אנחנו ניפרד לטובת מהדורת החדשות של השעה 12, ונוסיף את התקווה שלנו לשלום, לחתימת הסכמים של שלום, לשובם של החטופים והחיילים כולם לביתם, שאיתם ההרג, שתיגמר המלחמה, וסוף סוף תשקוט הארץ. את התוכנית ההיסטוריה בראי המוזיקה ערך אורי מרקוס, באולפן אילנה אסכל. מה עוד נאחל? שבת שלום, שנה טובה וחתימה טובה. המשך האזנה טובה לכאן כל המוזיקה.
1: אנחנו כאן כל המוזיקה. מדריך קולי, סיור בעקבות צלילים עם אמיר לקח אביבי.
2: מדריך קולי, שלום לכם, ברוכים הבאים, ברוכים השבים ללונדון. לונדון במחצית הראשונה של המאה ה-18, שבה אנחנו מסיירים בעקבות גיאורג פרידריך הנדל, שהולך ונעשה המלחין הבולט ביותר באנגליה.

מיד נשוב אל הגיבור שלנו ואל השינויים הגדולים שהוא מחולל בחיי המוזיקה בלונדון. אבל לפני כן אתם מוזמנים לבקר ולעקוב אחר עמוד הפייסבוק שלנו, מדריך קולי, שם תוכלו למצוא את רשימת הקטעים שילוו את הפרק שלנו הפעם, לצד עוד הרבה תוספות לסיור. אני כמובן אשמח לפגוש אתכם גם שם.

אז הנה אנחנו תחת השמיים האפרוריים של לונדון, המכוסה עננים ושטופת גשם דק ועקבי. נצעד על המדרכות הרחוצות של שכונת מייפר, שנבנתה כאן לא מזמן. נכוון אל רחוב ברוק מספר 25, בית בין ארבע קומות, מכובד ונעים למראה. כאן מתגורר הנדל מאז 1723. ניכנס פנימה, נסיר את המעילים והמגפיים, נחצה את חדר המבוא הגדול והמחומם, שמשמש חדר חזרות עם צ'מבלו גדול ומפואר שניצב במרכז. נעלה לקומה הראשונה ונכוון אל החדר האחורי המואר באור נרות, הרחק מרעשי הרחוב. זהו חדר ההלחנה של הנדל, כאן הוא מבלה את רוב שעות היום, וכאן מתחיל הסיור שלנו הפעם.

בסיום הפרק הקודם, עזבנו את הנדל בעקבות כישלון מקצועי כואב. הגוף המוזיקלי שייסד על מנת לקדם את האופרה האיטלקית בלונדון, האקדמיה המלכותית למוזיקה, התפרקה. שורה של משברים כלכליים, אומנותיים ואישיים הביאו לתוצאה הקשה הזו. אבל הנדל לא מוותר. הוא בטוח שיש מקום לביצוע אופרה איטלקית בבירה האנגלית. הוא מנצל את קשריו עם בית המלוכה ועם האליטה התרבותית בלונדון כדי להקים חברת אופרה חדשה, הפעם בשליטה הבלעדית שלו. הוא עושה את המהלך הזה בזכות המעמד ההולך ומתחזק שלו בעיר, במיוחד מאז 1727, כאשר קיבל אזרחות בריטית והפך לחלק אינטגרלי מהממלכה המאוחדת. מיד לאחר התפרקות האקדמיה הראשונה, הנדל יצא לסיבוב באיטליה על מנת לגייס זמרים חדשים לקראת הקמתה של אקדמיה שנייה. הוא מצליח לאתר כמה כוכבים חדשים שמצטרפים אל הכוכב הוותיק, זמר הקסטרטו סנסינו, שצועד עם הנדל כבר דרך ארוכה. כשהאקדמיה השנייה מוקמת, הנדל מצליח לשמור על מקורות המימון העיקריים של האקדמיה הקודמת, כולל תקציב יהודי מהמלך עצמו, ג'ורג' השני. ולא פחות חשוב, הנדל מקבל זכות חוקית להציג את האופרות שלו באותו תיאטרון יוקרתי שבו פעלה האקדמיה הראשונה, תיאטרון המלך ברחוב היי מרקט. כמו הדירה של הנדל, גם התיאטרון הוא חלק משכונה חדשה, שכונת סנט ג'יימס שבווסט אנד, הקצה המערבי של לונדון, סמוך לארמון סנט ג'יימס, מעונה הראשי של משפחת המלוכה. משניים בדצמבר 1729, נפתחה בתיאטרון הזה העונה הראשונה של האקדמיה השנייה בניהולו של הנדל.

לכבוד המאורע החגיגי הזה, הנדל חיבר אופרה חדשה. לוטריו שמה. אופרה סריה, אופרה רצינית על נושא היסטורי. העלילה נושאת את עיניה אל מעבר לתעלה, אל הארצות שבהן הנדל עשה את תחילת דרכו המקצועית, גרמניה ואיטליה. הסיפור נוגע לרומן בין אדלאידה, הקיסרית האיטלקייה של האימפריה הרומית הקדושה, למלך הגרמני, לוטריו. למעשה, עלילת האופרה הזו ממשיכה באופן ישיר אופרה קודמת של הנדל, אוטונה, שהוצגה במסגרת האקדמיה הראשונה, בכיכוב אותן דמויות היסטוריות. גם מבחינה מוזיקלית המשיך הנדל את אותו הקו. כתיבה קולית סוחפת ווירטואוזית, שמאפשרת לזמרים ולזמרות, כולם תוצרת איטליה, להשוויץ בשירה המרהיבה שלה.

במשך כמה שנים, האקדמיה השנייה שהפעיל הנדל בתיאטרון המלך, שלטה ביד רמה בשוק האופרה בלונדון. שוק לא גדול, אבל יציב. הוא הציג שם בעיקר אופרות שלו, חדשות וישנות, וגיבש קהל נאמן. היו כאלה שלא אהבו את זה בכלל. האליטה הישנה של לונדון, האצולה האנגלית, סלדה מהעצמאות שהנדל נוקט. מבחינתם, מלחין הוא משרת. חלק מחצר של מלך או בן אצולה, ולא יזם פרטי, עשיר ומצליח, שנהנה מתמיכתו הישירה של המלך. מראש המתנגדים להנדל עמד יורש העצר, פרדריק, נסיך ווילס. המניעים להתנגדות שלו לא ברורים עד הסוף, אבל סביר להניח שזו הייתה עוד דרך שלו להביע את ההתנגדות לאביו, המלך ג'ורג' השני, שביניהם שררו יחסי יריבות קשים. ב-1733, יורש העצר פרדריק ושורת אצילים אנגלים בכירים הקימו חברת אופרה מתחרה לאקדמיה של הנדל. האופרה של האצולה הם קראו לה בחוסר מקוריות משווה.

אם מרכז האופרה של הנדל היה תיאטרון המלך, התיאטרון שבו פעלה החברה המתחרה היה תיאטרון לינקולנס אין. במשך שנים הוא היה מוקד של תיאטרון אנגלי מסורתי ואופרות בלדות כלילות, לא אופרה איטלקית. אבל שינויים בהנהלת התיאטרון מאפשרים לראשונה כניסה של אופרה איטלקית למוסד הוותיק הזה. נפנה לשם עכשיו, נצעד מזרחה מכיוון הסיטי של לונדון. תיאטרון לינקולנס אין ניצב בכיכר ציבורית גדולה בשכונת הולבורן, אחת השכונות הראשונות לקום מחוץ לחומות הסיטי, אי אז, בסוף המאה ה-14. פטרוני האופרה של האצולה חיפשו מנהל מוזיקלי שיוכל להתחרות בהנדל. מדרום איטליה הם יבאו ללונדון את ניקולה פורפורה, מלחין ומורה מבוקש מאוד לזמרה, נציג מובהק של האסכולה האופראית הנפוליטנית, הפופולרית והאופנתית. האופרה שפתחה את עונת החברה החדשה הייתה אריאנה אין נקסו של פורפורה. המוזיקה שחיבר לה הייתה בהירה ואוורירית, ראויה לקהל האצולה המעודן שהגיע לערב הבכורה.

המלחמה בין שתי חברות האופרה, זו של הנדל ומולה האופרה של האצולה, הסלימה במהירות. הם נלחמו זו בזו בכלים כבדים ללא רחמים. חברת האופרה של האצולה נקטה כל טריק מלוכלך בספר. הם קובעים את ימי הפעילות שלהם, ואותם ימים שבהם פועלת החברה של הנדל, הערבים של שלישי ושבת. כלומר, הקהל הלא גדול של אופרה איטלקית בלונדון התחלק מעתה בין שני תיאטראות ששיוועו לצופים. המהלך השני היה חמור עוד יותר. האופרה של האצולה ניצלה סכסוך בין הנדל לבין הסולן המפורסם ביותר שלו, הזמר סנסינו, ושכנעה אותו לערוק למחנה האויב. הוא הפך לכוכב של החברה החדשה, למרבה הזעם של הנדל. אם כל זה לא מספיק, האופרה של האצולה החליטה לסלק את הנדל מהבית שלו. כאשר החוזה של הנדל בתיאטרון המלך הסתיים ב-1734, האצילים ניצלו את הקשרים שלהם והשתלטו על התיאטרון, מרכז האופרה האיטלקית בלונדון, כבר עשרות שנים. הנדל נאלץ לחפש בית אחר לאקדמיה שלו. למזלו, שנתיים לפני כן הוקם תיאטרון חדש ברובע סמוך, רובע קובנט גארדן. הרובע הזה נודע דווקא בסוג אחר של מוסדות, מתי הזונות הרבים שהוקמו בו בשנים האחרונות, והפכו אותו לרובע החלונות האדומים של לונדון. התיאטרון שהוקם בלב הרובע המפוקפק קיבל שם מכובד מאוד, התיאטרון המלכותי. בניגוד לשאר התיאטראות בעיר, שהתמחו ברפרטואר מסוים, התיאטרון בקובנט גארדן שילב בין סוגים שונים של מופעים. הוצגו בו מחזות מדוברים, פנטומימה ובלט. והנה, נוצרה הזדמנות לשלב גם את האופרה בתיאטרון. ערבי שלישי ושבת יוחדו לפעילות האקדמיה של הנדל. הנדל נלחם ביריביו באמצעות התחמושת שבה התמחה, המוזיקה. הוא חיבר שורה של אופרות נפלאות, מהטובות ביותר שכתב, הכל על מנת להביס את החברה המתחרה. המוצלחת מכולן הייתה האופרה אלצ'ינה, שהוצגה כאן באפריל 1735. כללה כמה מפסגות הכתיבה של הנדל לבימת האופרה, כמו האריה של מורגנה, נשמתי מלאה אך בך.

הקרבות בין שתי חברות האופרה לא מפסיקים לרגע. צד אחד מזיז את כליו, והשני ממהר להגיב ולהכפיל את האימור. המהלך הדרמטי ביותר נעשה על ידי חברת האופרה של האצולה. בתקווה להשיג הכרעה, הם החליטו להביא ללונדון את הזמר המבוקש ביותר באירופה. מדובר בפרינלי, תלמידו לשעבר של המנהל המוזיקלי של החברה, ניקולה פורפורה, קסטרטו שכל מלחין רוצה לחבר בעבורו אופרה. לפרינלי לא היה רק קול ייחודי בעוצמות ובגמישות שלו, הוא ניחן במוזיקליות נדירה, אינטואיציות של מלחין שאפשרו לו לשדרג כל אריה בקישוטים והמצאות מלודיות גאוניות. הופעותיו בלונדון במסגרת האופרה של האצולה היו פסגה חדשה מתולדות האופרה האיטלקית בעיר.

הצירוף של התותח הכבד פרינלי למרוץ החימוש בין חברות האופרה היה אמור להיות שובר שוויון. אופרות בכיכובם של שני הקסטרטי הגדולים באירופה, פרינלי וסנסינו, קשה לחשוב על ההצעה המפתה יותר לאוהבי האופרה. אבל האנגלים הגיבו דווקא באופן צונן למדי. הם מסויגים מדמות הקסטרטו, גבר המזמר במנעד נשי. יש התנגדות עזה בתוך החברה האנגלית לטשטוש המגדרי הזה, שלא הולם את הדמות המאוגנת והמקובעת של האזרח האנגלי הממוצע. במבחן התוצאה, שתי החברות המשיכו להטיש זו את זו בקרבות צולבים וחסרי היגיון, רבים על קהל האופרה המצומצם בלונדון. התוצאה הייתה הפסדים כלכליים קשים לשתי החברות. תוך כמה שנים, שתיהן נאלצו להפסיק את הפעילות. אלא שבשלב הזה, הנדל כבר נטש את האופרה האיטלקית, ופנה לסוגה אחרת, חדשה, סוגה שתעמוד במרכז חיי המוזיקה בלונדון שנים רבות קדימה.

במקביל לתחרות בין שתי חברות האופרה, החלו מוזיקאים בלונדון להתנסות בכיוונים אומנותיים אחרים. במקום להמשיך ולדפוק את הראש בקיר, לנסות לשווא לשכנע את האנגלים לאהוב אופרה איטלקית, הם החליטו לפנות לשילובים בין האופרה האיטלקית לתרבות המוזיקלית האנגלית. כך למשל, קבוצה של מלחינים צעירים מנסה להחיות את הניסיון של אופרה אנגלית. כלומר, אופרה של ממש, באורך מלא, רצינית, עוסקת בעלילה היסטורית, אבל היא מושרת בשפה האנגלית, לא האיטלקית, ומבוססת על ההיסטוריה המקומית והדמויות שממלאות אותה, מלכים, רוזנים ונסיכות. אחד המלחינים האלה הוא תומאס ארן, בן 23 בלבד. בעקבותיו, לפני עכשיו אל תיאטרון נוסף, רביעי במספר, בסיור שלנו הפעם. כל מה שאנחנו צריכים לעשות הוא לחצות את הכביש מתיאטרון קובנט גרדן החדש אל אחד המוסדות הוותיקים של התיאטרון האנגלי, תיאטרון דרורי ליין. הוא פועל כאן עוד מאמצע המאה הקודמת, מציג את מיטב המחזות האנגליים, מוסד מכובד ומבוסס. אין תיאטרון מתאים יותר לניסיון להחיות את מסורת האופרה האנגלית. ב-1733 ארן הציג כאן את האופרה רוזמונד, שאושרה מתחילתה ועד סופה בשפה האנגלית, ועסקה בהיסטוריה האנגלית. הגיבורה היא רוזמונד קליפורד, המאהבת של המלך הנרי השני. המוזיקה שואבת אמנם מהאופרה האיטלקית, אך היא יציבה יותר, ישירה יותר, מזכירה את ההמנונים החגיגיים של הכנסייה האנגליקנית, או את המרשים שמלווים את המצעדים המלכותיים.

ניסיונות שונים נעשים לאורך שנות ה-30 של המאה ה-18 על מנת להפגיש בין האופרה האיטלקית לתרבות האנגלית. הניסיון המוצלח מכולם, בוודאי כבר ניחשתם, היה של הנדל. תחילתו של הניסיון הזה הייתה מקרית לחלוטין.

אנחנו ניצבים על רחוב סטרנד, דרך ראשית שהובילה מהסיטי של לונדון, המרכז העסקי של העיר, לווסטמינסטר, מקום מושבו של בית המלוכה. בערך באמצע הדרך ישב בית מרזח פופולרי מאוד בשם קראון אנד אנקו. לקראת סיום כל יום עבודה הגיעו אל בית המרזח כל המי ומי, בורגנים, אצילים, אומנים, ושתו בירה צוננת זה לצד זה, לוגמים ומהרהרים על היום שעבר. בית המרזח האופנתי הזה היה גם מרכז מוזיקלי חשוב. האקדמיה למוזיקה עתיקה, למשל, החלה את פעילותה כאן לצד עוד גופי ביצוע בולטים שהוקמו בלונדון מתחילת המאה ה-18. ב-23 בפברואר 1732 נחגג כאן יום ההולדת ה-47 של גיבורנו גיאורג פרידריך הנדל. מי שארגן את החגיגה היה ידיד קרוב של הנדל, זמר הבאס והמלחין ברנרד גייטס, שהוא גם מנצח מקהלת הילדים של החצר המוזיקלית בארמון המלוכה. הספסלים וכיסאות העץ דפוסים כולם באוהדיו הרבים של הנדל. לאחר ברכות קצרות והרמת כוסית, מתחיל האירוע המרכזי. גייטס ארגן העלה מחודשת של יצירה שהנדל חיבר לפני 15 שנים, ומאז לא בוצעה. מדובר באסתר, יצירה בימתית שהנדל כתב עוד כשעבד אצל דוקס צ'נדוס ממש בשנים הראשונות שלו בלונדון. העלילה התבססה על מגילת אסתר ושילבה בין מוזיקה, ריקוד ומשחק. המבצעים היו הנערים ממקהלת הילדים של בית המלוכה. הביצוע הפרטי הזה של אסתר הזכיר להנדל נשכחות. לא רע, הוא חושב לעצמו, ומחליט להעלות את היצירה מחדש, והפעם בביצוע פומבי.

הניסיון של הנדל לערוך ביצוע פומבי של אסתר נתקל בקשיים. מסתבר כי בלונדון קיים איסור רב שנים על הצגה דרמטית של קטעים מספרי הקודש. נושאים מקודשים מהסוג הזה לא מתאימים לבימת התיאטרון, שעליה מוצגים לרוב סיפורי אהבה ארציים ומלאי תשוקה. הבישופ של לונדון בעצמו מתנגד ומונע את היוזמה. הנדל, כרגיל, לא מרים ידיים. הוא יוזם ביצוע של אסתר בתיאטרון המלך, במסגרת שמותאמת להגבלות הדתיות. המוזיקה תשמע במלואה, הזמרים יעמדו על הבמה עם התזמורת, אך הם לא ישחקו. לא יהיו איפור או תלבושות, על גבי הבמה לא תוצב תפאורה. התזמורת תנגן, הזמרים ישירו. זה הכל. היום היינו קוראים לזה ביצוע קונצרטי. התכנון של הנדל יצא לפועל. כמה חודשים לאחר החידוש הפרטי של אסתר, הנדל הביא לקהל הלונדוני את היצירה בלבוש חדש, מאופק יותר. התגובות היו חסרות תקדים. התלהבות אדירה נרשמה והופעות נוספות נקבעו. מכך נולדה סוגה חדשה, האורטוריה האנגלית.

הגרסה הזו של אסתר הייתה הראשונה בסדרה ארוכה של אורטוריות אנגליות. כלומר, יצירות קוליות באנגלית על נושא תנכי, המבוצעות ללא משחק, תלבושות או תפורה. הסוגה הזו זכתה להצלחה מיידית ורחבה מאוד בלונדון, הרבה מעבר לכל אופרה איטלקית שהנדל ניסה לקדם בעיר. נראה כי באורטוריה הנדל מצא סוף סוף איזון שמשלב בין מרכיבים מהאופרה האיטלקית למסורות המוזיקליות, הספרותיות והתיאטרליות של אנגליה. כך למשל, מרכיב מרכזי בהצלחה של האורטוריה היה התפקיד החשוב שניתן למקהלה, וזאת בניגוד לשוליות שלה באופרה. באורטוריה אסתר היא קיבלה למשל תפקיד חשוב במיוחד בדרמה, כבני ישראל המגיבים על ההתרחשות ולוקחים בה חלק. זו הייתה הדרך של הנדל להתחבר למסורת מקומית. שירת המקהלה, מקצועית וחובבנית כאחד, הייתה מקובלת ואהובה מאוד באנגליה. לנוכחות הבולטת של המקהלה באורטוריה הייתה גם משמעות פוליטית מובהקת, אנחנו עוד נגיע אליה. אבל בינתיים, הנה, מתוך האורטוריה אסתר, תפילת הודיה מקהלתית של בני ישראל בפרס על מינויה של אסתר למלכה.

נתיב חדש נפתח בפני הנדל. לאחר שחברת האופרה שלו נאלצה להפסיק לפעול מחוסר עניין לציבור, הנדל פנה באופן כמעט בלעדי לאורטוריה. הוא מצא לו שותף בולט לעשייה הזו, כותב על עברית צ'רלס ג'ננס, אציל מומחה של ממש לספרי התנך וגם מוזיקאי חובב. שילוב של ידע מעמיק בסיפורים המקראיים ואינטואיציה מוזיקלית אפשר לג'ננס לספק להנדל ליברטי נפלאים לעבוד איתם. שיתוף הפעולה הראשון בין השניים היה האורטוריה שאול, על אודות ימיו האחרונים של המלך המקראי, האבל, הקנאי, המפוחד. גם הוא בוצע כאן, בתיאטרון המלך שבהי מרקט, בתוך שכונת מייפר המפוארת. הכתיבה של הנדל לאורטוריה הזו מגלה עוד סיבה להצלחת הסוגה. נראה כי דווקא היעדר הדרמה על הבמה עודד את הנדל לייצר דרמה במוזיקה, בצבעים תזמורתיים עשירים יותר, בהרמוניות חדשניות ובכתיבה קולית שמחויבת קודם כל לעלילה. דרמה פסיכולוגית של ממש על היחסים בין מלך לעמו. גם כאן למקהלה היה תפקיד חשוב, כמו למשל בקינה שוברת הלב של בני ישראל על שאול המלך ועל בנו יהונתן בסיום האורטוריה.

הנדל וג'ננס ממשיכים לגלות שבילים חדשים דרך האורטוריות האנגליות שהם מחברים. הפרויקט הגדול הבא שלהם מבוסס על רעיון מהפכני. במקום עלילה של ממש מתוך כתבי הקודש, הם חיברו אורטוריה שעוסקת בחייו, מותו ותחייתו של ישוע דרך מקטעים שונים מהתנך היהודי, הברית הישנה. התוצאה הייתה רצף מסתורי ומאוהר של פסוקים ממקורות שונים אשר מאחדים בין דמותו של ישוע למשיח התנכי. שמה של האורטוריה בהתאם היה משיח. היא הוצגה לראשונה דווקא בדבלין, מירת אירלנד, חלק מסיור ארוך של הנדל באי הצפוני. כשהוא שב ללונדון, הוא הציג את האורטוריה המהפכנית הזו בתיאטרון החדש של קובנט גארדן, שבו הציג עד לא מזמן אופרות איטלקיות. המוזיקה של משיח כבר שונה למדי מהכתיבה האופראית של הנדל. ההשתלבות הגוברת שלו בתרבות האנגלית ניכרת כמעט בכל צליל. הזמרים שלהם, הוא כותב למשל, הם אנגלים ולא איטלקים. הוא מוותר על זמרי הקסטרטו, אותם גברים נשיים שמעוררים אצל האנגלים בעתה שמרנית, ובמקומם מעמיד במרכז ההתרחשות זמר טנור, אנגלי בשם ג'ון ברד, בעברו נער מקלה במקלה של הארמון המלכותי. לברד, קול בוטח, חזק, לא משתמע לשתי פנים, כל מה שמצופה מגבר אנגלי. את האורטוריה משיח פתח הנדל באריה הנפלאה לאותו ברד, שיר אמונה שנוסך ביטחון על המאזינים עם מילים מתוך ספר ישעיה. נחמו, נחמו עמי, יאמר אלוהיכם.

הקטעים לכל טנור באורטוריות של הנדל זוכים להצלחה גדולה. הסגנון שלהם מסלק כל רתיעה מהמוזיקה של האופרה האיטלקית על ידי שילוב בין פשטות, ישירות וכנות. כך כתב עליהם למשל היסטוריון מוזיקה אנגלי חשוב כמה שנים לאחר מותו של הנדל.

במקום אריות שדרשו עדינות של פרימדונות איטלקיות, הנדל שאף לגרום הנאה בשירים המובנים לכל, לא רק לקהל הענין של בתי האופרה. שירים אלה מותאמים לכל טנור, כל בעל יציבות טבעית וצליל קבוע. אינו נדרש לקישוטים מופרזים, הגייה ברורה של המילים וביטוי ראוי של המלודיה,

גם באורטוריה משיח, הנדל כמובן לא ויתר על שלל קטעים מקהלתיים, ובראשם הקטע המסיים מתוך החלק השני של האורטוריה. במרכזו מילה עברית אחת שמושרת כמות שהיא במקור העברי ומפגישה בין המשיח היהודי לישוע. הללויה.

אז מהו סוד הקסם של האורטוריה לאוזני הקהל האנגלי? נראה כי סיבה נוספת הייתה היכולת שלה לעסוק בחברה, בהיסטוריה, בפוליטיקה. בניגוד לאופרה האיטלקית, שמתמקדת בגורלות של יחידים, מלכים, אבירים ונסיכות, האורטוריה עוסקת בגורלו של עם שלם. ושלא במקרה, העם שבו עוסקים סיפורי המקרא, עם ישראל, היה נוכח מאוד בשיח הפוליטי באנגליה של אותן שנים. בעקבות תקופה של פריחה כלכלית ומסחרית, החלו האנגלים לתפוס את עצמם כעם נבחר ולהזדהות עם העם הנבחר המקורי, אותו עם ישראל עתיק. כל אורטוריה של הנדל על בני ישראל ותהפוכותיהם הייתה מראה, השתקפות של המציאות העכשווית הסוערת באנגליה. כך היה למשל בעקבות התפתחות פוליטית סוערת במיוחד, מרד במלוכה שהתרחש ב-1745. האציל צ'רלס אדוארד, בן לשושלת סטיוארט שהודחה מכס המלוכה בסוף המאה הקודמת, החליט לדרוש בכוח את מה שמגיע לו, כתר המלכות. בסיוע צבאי צרפתי ובתמיכת הסקוטים, גיבה האציל הקתולי להדיח את המלך הפרוטסטנטי ג'ורג' השני ולהשליט מחדש את שלטונה של השושלת המובסת. הכוחות בהנהגתו של צ'רלס פלשו מהיבשת לאיים הבריטים, הלכו והתקרבו ללונדון מצפון, מסירים בדרכם קו הגנה אחד אחרי השני. לונדון כולה התגייסה לתמוך בג'ורג' המלך החוקי. הנדל גם הוא הצטרף למאמץ המלחמתי. לפני בעקבותיו לארמון המלך, ארמון סנט ג'יימס שבווסט מיניסטר, אשר משמש את בית המלוכה מאז המאה ה-16. באחד מחדרי האירוח הרבים בארמון, נשמע בבחורה שיר פופולרי שחיבר הנדל לכבוד הנסיך וויליאם, אשר נלחם בעוז נגד המורדים. שיר פטריוטי על האומץ האנגלי מול הפחדנות הצרפתית.

אבל הנדל לא הסתפק בקטע הקצרצר הזה כדי לתמוך בבית המלוכה מול ההתקוממות הקתולית. לאחר ניצחונו של הנסיך ויליאם בקרב קלודן, הקרב המכריע שסילק את המורדים מהאי הבריטי, הוא החליט לחבר לכבודו אורטוריה יהודה המכבי. כמו כל אורטוריה, גם היצירה הזו עוסקת בסיפור מקראי שנועד לשקף את ההווה ולהגיב עליו. באורטוריה יהודה המכבי, סיפורו של גיבור המביס את אויביו בעוצמה ובעוז, שיקף היטב את יחסי הכוחות הרצויים בין בית המלוכה למורדים הארורים. הנדל מילא את האורטוריה הזו בשלל קטעי ניצחון, מרשים, אריות מרהיבות וקטעי מקהלה רועמים, חלקם מוכרים למדי גם לאוזן הישראלית.

האורטוריה האנגלית העמידה את הנדל במרכז עולם המוזיקה של לונדון. הוא כבר נחשב לבן בית באנגליה, ולא פעם התייחסו אליו בעיתונות המקומית כאל מלחין אנגלי לכל דבר, אולי אפילו המלחין האנגלי. מארמון המלך, דרך בתי המרזח ועד לתיאטראות, הנדל נמצא בכל מקום בלונדון. בנקודה האופטימית הזו נסיים את הפרק שלנו הפעם. בפרק הבא נהיה עם הנדל בשנותיו האחרונות בלונדון, כשהוא מתמודד עם בריאות הולכת ומדרדרת, שמשפיעה מאוד על הכתיבה ועל היצירה שלו. אבל בינתיים ניפרד, תודה רבה שהצטרפתם למדריך קולי, סיורים בעקבות צלילים, מוזמנים לבקר בפייסבוק שלנו, שם תוכלו למצוא גם את רשימת הקטעים הלא קצרה שליוותה אותנו הפעם. תודה לאורי מרקוס, שאת קולו שמענו לאורך הפרק. אני אמיר לקח אביבי, שמחתי להיות איתכם. ניפגש בפרק הבא.

כאן כל המוזיקה. ערב טוב למצטרפים אלינו לשעה של מוזיקה לסוף היום. אורי מרקוס ערך, עמוץ פרידמן באולפן, מקווים שתהנו. נצא לדרך בסלווה רג'ינה, בלטינית תבורכי המלכה אם הרחמים, אחד מקבוצת מזמורים בשבח הבתולה מרים. נשמע את לחנו של מלחין הרנסנס הצרפתי קלודן דה סרמיסי, יליד 1490. שרים חברי ההרכב קלמן ז'נקן.

סלווה רג'ינה, תבורכי המלכה עם הרחמים, מאת מלחין הרנסנס הצרפתי קלודן דה סרמיסי, יליד 1490, שמענו בשירתם של חברי ההרכב קלמן ז'נקן. ועדיין באווירה צרפתית, הפעם עם פרנסיס פולנק. נשמע יצירה קצרצרה שהוא הלחין בשנת 1918, ושמה שלושה פרקים בתנועה מתמדת. מנגן ידידו של פולנק, הפסנתרן ארתור רובינשטיין.

הפשנטרן ארתור רובינשטיין ביצירתו של פרנסיס פולנק, שלושה פרקים בתנועה מתמדת. נמשיך במלוס הצרפתי הממכר. הפעם ביצירתו של ז'ורז' ביזה, משחקי ילדים אופוס 22. מחווה אוהבת לעולם הילדים. כל אחד מן הפרקים נושא שם של משחק או צעצוע. סביבון, בובה, פרה עיוורת, מחבואים, תופסת, בועות סבון וחמור ארוך. משחקי ילדים מעט ביזה. פרנסואה קסוויה רוט מנצח על תזמורת לסייקל, המאות, שהקים בשנת 2003. היא מנגנת בדרך כלל בכלים תקופתיים מקוריים. כל יצירה מנוגנת בכלים שמאפיינים את תקופת החיבור שלה, ובדרך זו מעמידה כמה מאות שנים של יצירה מוזיקלית בפרספקטיבה פרשנית רעננה ומעמיקה, ובמצלולים חשופים ומרתקים.

משחקי ילדים מעט ביזה. פרנסואה קסביירות ניצח על תזמורת לסייקל, המאות. מכאן לפרנס שוברט. נשמע את הסטאבט מאטר שלו בסול מינור, 175 ברשימת דויטש, הקצרה משתי יצירות של שוברט בשם הזה. סטאבט מאטר, האם המיוסרת מול בנה הצלוב. אבי אוסטרובסקי מנצח על מקהלת הרדיו הפולני ועל נגני התזמורת הקאמרית הקיבוצית.

סטאבט מאטר בסול מינור, 175 ברשימת יצירות שוברט. אבי אוסטרובסקי ניצח על מקהלת הרדיו הפולני ועל נגני התזמורת הקאמרית הקיבוצית, בהקלטה מקונצרט שהיה בתל אביב בינואר 2002. החודש ציינו כאן 40 שנה למותו של הצ'לן הצרפתי פייר פורניה, מענקי הצ'לו במאה ה-20. נשמע הקלטה יפה במיוחד שלו, עם הפסנתרן האוסטרי פרידריך גולדה. ב-1959 הקליטו השניים את מכלול היצירות של בטהובן לצ'לו ולפסנתר, ובראשן חמש הסונטות. מתוך המארז הזה שלהם, שזכה לאין ספור תשבחות, נשמע את הסונטה מספר 3 בלה מז'ור, אופוס 69.

0: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. באצבע הגליל נשמעו אזעקות בשל ירי מלבנון. ארצות הברית תקפה הלילה שורה של מטרות באיראן. טהרן הגיבה בשיגורים אל יעדים אמריקנים באזור וטוענת כי חסמה לגמרי את מצר הורמוז. טראמפ באולטימטום חדש מאיים לשוב ולתקוף הלילה אם איראן לא תחתום על עסקה. הכנסת אישרה את חוק המחש. מחש. התחזית. התקררות. חדשות ברשת ב' החדשות. כל ישראל מירושלים, בוקר טוב. היום יום חמישי, כ"ו בסיוון תשפ"ו, 11 ביוני 2026. כאן דן אופרי. השעה 6. במטולה ובמשגב עם נשמעו אזעקות לפני שעה קלה בשל ירי רקטות מלבנון לאחר לילה שקט בגזרה. מדובר צהל נמסר כי שני שיגורים נפלו סמוך למרחב שבו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון. לא דווח על נפגעים. כך מוסרים כתבנו כרמלה מנשה ואיתי בלומנטל. ארצות הברית השלימה גל תקיפות באיראן, זה הלילה השני ברציפות. פיקוד המרכז האמריקני הודיע כי הותקפו מערכות מעקב צבאיות, מערכות תקשורת ומתקני הגנה אווירית ברחבי איראן. חיל הנחתים, חיל האוויר והצי ירו חימוש מדויק אל מטרות איראניות שאיימו על כוחות ארצות הברית ועל ספינות מסחריות במים בינלאומיים. בהודעת סנטקום נאמר כי ההתקפות יצאו אל הפועל בתגובה לתוקפנות הנמשכת והבלתי מוצדקת של איראן. איראן הגיבה על המתקפות האמריקניות בתקיפת יעדים של ארצות הברית במדינות באזור. כתבנו רועי קייס מוסר כי בשעה האחרונה דיווחו כלי תקשורת באיראן כי שוגרו טילים אל יעדים בירדן. משמרות המהפכה הודיעו כי תקפו בסיסים בקווית ובבחריין. באיראן גם טענו הלילה כי סגרו את מצר הורמוז לגמרי לתנועת כלי שיט. המפקדה המרכזית של הכוחות המזוינים האיראנים הודיעה שכל כלי שיט שינסה לעבור יותקף. חיל האוויר של משמרות המהפכה דיווח על תקיפת שתי ספינות שניסו לעשות זאת. בפיקוד המרכז האמריקני הכחישו את הטענות ואמרו כי גם הלילה נמשך מעבר הספינות בנתיב השיט האסטרטגי. הנשיא טראמפ אמר הלילה כי אם איראן לא תחתום על הסכם, ארצות הברית תפציץ לה את הצורה, כלשונו, מחר בלילה. כך דיווח ערוץ Fox News. לדברי טראמפ, גורמים איראנים בכירים שוחחו עמו וביקשו ממנו לעצור את ההפצצות. הוא ציין כי ישראל לא הייתה מעורבת בסבב התקיפות הלילה. באיראן הכחישו כי בכירים איראנים שוחחו עם טראמפ ואמרו כי ההצהרה השקרית של הנשיא היא כיסוי כדי להימנע ממלחמה. הוול סטריט ג'רנל דיווח כי הנשיא טראמפ ביקש מיועציו להעביר לאיראן מסר כי התקיפות הן תגובה להפלת המסוק האמריקני ולא חידוש של הלחימה הכוללת. על פי הדיווח, במסר שהועבר באמצעות המתווכים הקטרים, נאמר כי הלחץ הצבאי ילך ויגבר עד שאיראן תסכים לעסקה. הניו יורק טיימס דיווח כי משלחת הדיווח הקטרית עזבה אמש את טהרן ללא התקדמות בשיחות. כך מוסר כתבנו נתן גוטמן. הכנסת אישרה בקריאה שנייה ושלישית את הצעת החוק המנתקת את המחלקה לחקירות שוטרים מפרקליטות המדינה. 43 חברי כנסת תמכו לעומת 39 מתנגדים. את הצעת החוק יזם חבר הכנסת משה סעדה מהליכוד.
1: כאן תחזית. הערב המונדיאל בכאן יוצא לדרך. במשחק הפתיחה מקסיקו נגד דרום אפריקה. הערב מ-7, בכאן 11 ובכאן בוקס.
2: התחזית בחסות.
3: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
4: איזה בנק מפריז.
3: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
4: בנק הפועלים.
3: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק, מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
0: והתחזית היום תהיה התקררות קלה, בעיקר בערים ובפנים הארץ, ממחר עד יום ראשון דומה. מידות החום המרביות היום, בירושלים 28 מעלות, בתל אביב וחיפה 27, בבאר שבע 32, ובאילת עד 41 מעלות היום.
1: עכשיו, כאן תחזית.
2: התחזית בחסות.
5: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
6: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
0: את החדשות ערכה הלילה קרין גרודן בר אור. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
7: השעה בחסות.
8: זכיתי ביוחננוף, קונים וזוכים בים של פרסים. זכיתי ביוחננוף.
9: מבצע הקיץ של יוחננוף חוזר ובגדול.
10: לקונים ל-200 שנים, כפוף לתקנון.
11: הביתה, הביתה. הביתה. אנחנו כאן, עד שכולם חוזרים. כאן כל המוזיקה. אנחנו כאן כל המוזיקה.
12: כאן כל המוזיקה, בוקר טוב. פותחים יחד את סוף השבוע הזה בשעון המוזיקלי שעורך אביעד שטיר. אני ליאל וקסמן, מאחלת לכם בוקר שקט, האזנה מהנה. נפתח באסונת המספר 2 לכינור ולקונטינואו של היינריך איגנץ פרנץ ביבר. נשמע את פלמנה ניקיטסובה בכינור עם חברי הרכב לזלמן.

שמענו את הסונטה מספר 2 לכינור אול קונטינואו של ביבר, נגנו פלמנה ניקיטה סובה בכינור וחברי הרכב לזלמן. נמשיך בסונטה בלה מינור לחלילית אבוב וקונטינואו של טלמן, ינגנו חברי לפרימוורה.

שמענו את הסונטה בלה מינור לחלילית הבוב וקונטינואו של טלמן בנגינת חברי לפרימוורה. נמשיך בפרק השלישי על גרטו עם וריאציות מתוך הקונצ'רטו לפסנתר מספר 24 של מוצרט בדו מינור. נשמע את הפסנתרן מלקום בילסון עם סולני הברוק האנגלים בניצוחו של ג'ון אליוט גרדינר.

הפסנתרן מלקום בילסון וסולני הברוק האנגלים ניגנו את הפרק השלישי מתוך הקונצ'רטו מספר 24 לפסנתר של מוצרט בניצוחו של ג'ון אליוט גרדינר. נמשיך בווריאציות לקלרנית ולתזמורת של יאן קליבודה, נשמע את פייר אנדרי טייר בקלרנית עם תזמורת החצר של שטוטגרט בניצוחו של פרידר ברניוס.

הקלרניטן פייר אנדרה טייר ותזמורת החצר של שטוטגרט ניגנו וריאציות לקלרנית ולתזמורת של יאן קליבודה. פרידר ברניוס ניצח. ממשיכים עם שומן בארבסקה בדו מז'ור, נשמע את פיט קאוקן שנגן בפסנתר שטרייכר בשנת 1850.

שמענו ארבסקה בדו מז'ור מאת שומן, בנגינת הפסנתרן פיט קאוקן. נסיים עם יוני רכטר ואלי דג'יברי בשירה של נורית הירש למילותיו של ירון לונדון, בואי לאילת.

יוני רכטר ואלי דג'יברי, בואי לאילת. עד כאן השעון המוזיקלי שלנו הבוקר. תודה רבה שהייתם איתנו. אביעד שתיר ערך את המוזיקה. אני ליאל וקסמן. אפשר להמשיך להזין לכאן כל המוזיקה ולהנות מכל עולם התוכן של כאן, בדיגיטל, בטלוויזיה וברדיו. עכשיו ביישומון כאן. שסוף שבוע שקט, בשורות טובות. להתראות.

0: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. ארצות הברית תקפה הלילה שוב באיראן. טראמפ אמר כי אם איראן לא תחתום על עסקה, ארצות הברית תפציץ לה את הצורה, גם הלילה. איראן הגיבה על המתקפות האמריקניות בתקיפת יעדים אמריקניים באזור. שר הביטחון קאץ אומר כי ישראל דוחה על הסף את איומי איראן ואת ניסיונה לקשור בינה לבין זירת הלחימה בלבנון. התחזית, התקררות קלה. חדשות ברשת ב' החדשות כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, כאן דן אופרי, השעה 7. ארצות הברית השלימה גל תקיפות באיראן, זה הלילה השני ברציפות. פיקוד המרכז האמריקני הודיע כי הותקפו מערכות מעקב צבאיות, מערכות כתקשורת ומתקני הגנה אווירית ברחבי איראן. הכוחות האמריקניים ירו חימוש מדויק אל מטרות איראניות שאיימו על כוחותיהם ועל ספינות מסחריות במים בינלאומיים. בהודעת סנטקום נאמר כי התקפות יצאו אל הפועל בתגובה לתוקפנות הנמשכת והבלתי מוצדקת של איראן. הנשיא טראמפ אמר כי אם איראן לא תחתום על הסכם, ארצות הברית תפציץ לה את הצורה, כלשונו, גם הלילה. כך דיווח ערוץ פוקס ניוז. לדבריו, גורמים איראנים בכירים שוחחו עמו וביקשו ממנו לעצור את ההתקפות, את ההפצצות. הוא ציין כי ישראל לא הייתה מעורבת בסבב התקיפות הלילה. גם הפעם שוחח הנשיא האמריקני עם ראש הממשלה נתניהו לפני התקיפה. באיראן הכחישו כי בכירים איראנים שוחחו עם טראמפ ואמרו כי ההצהרה השקרית של הנשיא היא תירוץ כדי להימנע ממלחמה. בתוך כך הוול סטריט ג'רנל דיווח כי הנשיא טראמפ ביקש מיועציו להעביר לאיראן מסר כי התקיפות הן תגובה להפלת המסוק האמריקני ולא חידוש של הלחימה הכוללת. על פי הדיווח, במסר שהועבר באמצעות המתווכים הקטרים נאמר כי הלחץ הצבאי ילך ויגבר עד שאיראן תסכים לעסקה. שר המלחמה של ארצות הברית, פיט הקסט, אמר לפני התקיפה לעיתונאים כי הצבא האמריקני יהיה עסוק הלילה.
1: Central Command will be busy tonight because President Trump said we will be hitting Iran hard and we will be.
0: סנטקום יהיה עסוק הלילה כי הנשיא טראמפ אמר שנהלום באיראן בחוזקה וכך נעשה, כי לאיראן יש סיכוי לעשות עסקה טובה. הקסט הוסיף כי ארצות הברית תקה בעוצמה אתרים מרכזיים באיראן. הוא ציין כי מטרת המבצע והמצור הנוכחי היא להכתיב לטהרן תנאים שיבטיחו שלא תשיג לעולם נשק גרעיני, והוסיף כי משרדו ערוך לקבוע את התנאים שיובילו לעסקה שהנשיא מצפה לה. איראן הגיבה על המתקפות האמריקניות בתקיפת יעדים של ארצות הברית במדינות באזור. משפרות המהפכה האיראניים הודיעו כי השמידו בירדן באמצעות טילים בליסטיים בסיס שבו נמצאים מטוסי קרב אמריקניים. כמו כן הודיעו כי תקפו בסיסים בקווייט ובחרן. סוכנות הידיעות האיראנית תסנים דיווחה על סגירה מוחלטת של מצר הורמוז. המפקדה המרכזית של הכוחות המזוינים האיראנים הודיעה שכל כלי שיט שנסה לעבור יותקף. חיל הים של משמרות המהפכה דיווח על תקיפת שתי ספינות שניסו לעשות זאת. בפיקוד המרכז האמריקני הכחישו את הטענות. כך מוסרים כתבנו רועי קייס וכשבנו שמעון מיג'אן. לפנות בוקר נשמעו אזעקות במטולה ובמשגב עם בעקבות ירי רקטות מלבנון. מהצבא נמסר כי שני שיגורים נפלו לסמוך למרחב שבו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון. לא דווח על נפגעים. כך מסרו כתבנו כרמלה מנשה ואיתי בלומנטל. שר הביטחון ישראל קץ אומר כי ישראל דוחה על הסף את איומי איראן ואת ניסיונה לקשור בינה לבין זירת הלחימה בלבנון. במסר תקיף למקבלי ההחלטות בטהרן הוא הוסיף כי המלאכה טרם תמה.
2: המערכה מול איראן רחוקה מלהסתיים. אם איראן תתקוף את ישראל, היא תספוג מהלומה קשה כפי שעשינו לפני מספר ימים. צהל ערוך לתקוף בעוצמה רבה באיראן.
0: השר קץ נאם בטקס הענקת פרס ביטחון ישראל.
3: כאן תחזית. הערב, המונדיאל בכאן יוצא לדרך. במשחק הפתיחה, מקסיקו נגד דרום אפריקה. הערב מ-7, בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: והתחזית היום התקררות קלה בעיקר בערים ובפנים הארץ. ממחר עד יום ראשון דומה. מידות החום המרביות היום בירושלים 28 מעלות, בתל אביב ובחיפה 27, בבאר שבע 32, בים המלח 36 ובאילת עד 41 מעלות. עורכי החדשות זוהר סדן ושלומי אברבוך. עד כאן מחדר החדשות. הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
4: אנחנו כאן כל המוזיקה.
5: שחרית אישית בכאן כל המוזיקה, בוקר טוב, עכשיו 5 דקות אחרי 7, ואנחנו פותחים שעה משותפת שעורך איתי ביינר, אני ליאל וקסמן, ונצא לדרך בפרק הראשון מתוך הקונצ'רטו לכינור ולתזמורת במי מז'ור, מספר 1042 ברשימת יצירותיו של יוהן סבסטיאן באך. ינגנו הכנרת אלינה איברגימובה וחברי הרכב הברוק ארקנג'לו בניצוחו של ג'ונתן כהן. האזנה מהנה.

פרק ראשון מתוך הקונצ'רטו לכינור ולתזמורת במימז'ור מאת באך, מספר 1042 ברשימת יצירותיו. ניגנו הכנרת אלינה אברגימובה וחברי הרכב הברוק ארקנג'לו בניצוח ג'ונתן כהן. נמשיך עם בטהובן ונשמע את הפרק הראשון, אלגרטו, מתוך רביעת כלי הקשת מספר 16 בפה מז'ור, אופוס 135. נגנו חברי רביעת עמדאוס.

שמענו את הפרק הראשון מתוך רביעיית כלי קשת אופוס 135 מאת בטהובן, ניגנו חברי רביעיית אמדאוס. ומכאן אל האינטרמצו לשלישיית כלי קשת מאת המלחין ההונגרי זולטן קודאי, ינגנו חברים מאנסמבל דומוס.

זה היה אינטרמצו לשלישיית כלי קשת מת זולטן קודאי, ניגנו חברי אנסמבל דומוס. נמשיך עם ברמס בסימפוניה מספר 2 ברמז'ור, אופוס 73. לברמס לקחו 21 שנים להשלים את הסימפוניה הראשונה שלו מרגע שהחל לחברה. את הסימפוניה השנייה שלו לעומת זאת חיבר במשך קיץ אחד בלבד בשנת 1877. הרבה משווים את הסימפוניה השנייה לסימפוניה השישית של בטהובן בגלל האווירה הפסטורלית והעליזה שלה, אולם במכתב למוציא לאור שלו כתב ברמס לגבי הסימפוניה השנייה כך: היא כל כך מלנכולית שכמעט ואי אפשר לשאת זאת. מעולם לא חיברתי משהו כל כך עצוב. נשמע את הפרק השלישי מתוכה, הרברט בלומשטט מנצח על תזמורת הגוונדהאוס מלייפציג.

ברמס, פרק שלישי מתוך הסימפוניה השנייה, אופוס 73, הרברט בלומשטט ניצח על תזמורת גוונדהאוס מלייפציג. ועכשיו נעבור אל ריכרד שטראוס ואל הפואמה הסימפונית משנת 1895, תעלוליו העליזים של טיל אוילנשפיגל. טיל אוילנשפיגל הוא דמות ספרותית גרמנית מימי הביניים. על פי הסיפור, אוילנשפיגל נולד סמוך לבראונשוויג בשנת 1300. הוא נדד במסעותיו ברחבי האימפריה הרומית הקדושה, בעיקר בגרמניה הצפונית, אבל גם בארצות השפלה, בוהמיה ואיטליה. אוילנשפיגל מוצג כתעלולן מובהק, החומד לצון על חשבונם של אחרים. במסעותיו הוא מערים על בעלי מלאכה, סוחרים ואיכרים שונים, כמו גם על בני אצולה ואנשי כנסייה. בסוף הפואמה הסימפונית של שטראוס, טיל מובל אל חבל התלייה. רודולף קמפה מנצח על התזמורת העירונית של דרזדן.

תעלוליו העליזים של טיל אוילן שפיגל, פואמה סימפונית מאת ריכרד שטראוס, רודולף קמפה ניצח על התזמורת הממלכתית של דרזדן. ונמשיך בוואלס רומנטי מאת דאודה דה סברק, מנגן בפסנתר אלכסיס וייסנברג.

ואלס רומנטי מאת דה סברק, ניגן אלכסיס וייסנברג. עכשיו, 10 דקות לפני 8, אנחנו על שחרית אישית בכאן כל המוזיקה, כבר לקראת סיום. תודה לאיתי ביינר, העורך שלנו, אני ליאל וקסמן, ממשיכה כאן איתכם לשעתיים נוספות, אבל בינתיים ניפרד מהשעה הזו על רקע צלילי הוואלס הוט של סוני רולינס. סוני רולינס, פלוס 4 מתוך האלבום שלו משנת 1956, פלוס 4. נתראה שוב, מיד אחרי החדשות, להתראות בינתיים.

0: השידור הציבורי.
1: אנחנו במפה ואנחנו נשארים במפה, לא רק בספורט והכל.
0: כבר עשרות שנים אנחנו במפה.
2: בית הסטאר! ביגלר! עשה את זה!
0: השידור הציבורי היה שם כמעט בכל נקודה על גבי הגלובוס ברגעי השיא של הספורט הישראלי.
3: אלי אוחנה! ישראל
0: ברגעים שבהם הכל נשבר ברגעים שנכנסו להיסטוריה של כולנו
4: מדליה אולימפית ראשונה לישראל
0: וגם ברגעים שנעדיף לשכוח
5: זה מה שאמרתי לכם ככה לא בוא
0: נחובה וכמובן בכל שבת בצהריים, כשכל המדינה חיכתה לאיתות. מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי. אנחנו כאן.
6: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. ארצות הברית תקפה באיראן לילה שני ברציפות. הנשיא טראמפ אמר כי אם איראן לא תחתום על הסכם, ארצות הברית תפציץ לה את הצורה, כלשונו, גם הלילה. איראן תקפה בתגובה יעדים של ארצות הברית במדינות באזור. ראש מועצת מטולה אומר כי בצהל משקרים לתושבים כדי שלא לתקוף בדחיה. התחזית, התקררות קלה. חדשות ברשת ב' החדשות כל ישראל מירושלים בוקר טוב כאן דן אופרי השעה 8 ארצות הברית תקפה באיראן לילה שני ברציפות פיקוד המרכז האמריקני הודיע כי הותקפו מערכות מעקב צבאיות מערכות תקשורת ומתקני הגנה אווירית ברחבי איראן הכוחות האמריקניים ירו חימוש מדויק אל מטרות איראניות שאיימו על כוחותיהם ועל ספינות מסחריות במים בינלאומיים בהודעת סנטקום נאמר כי ההתקפות יצאו אל הפועל בתגובה לתוקפנות הנמשכת והבלתי מוצדקת של איראן. הנשיא טראמפ אמר כי אם איראן לא תחתום על הסכם, ארצות הברית תפציץ לה את הצורה, כלשונו, גם הלילה. לדבריו, גורמים איראניים בכירים שוחחו עמו וביקשו ממנו לעצור את ההפצצות. הוא ציין כי ישראל לא הייתה מעורבת בסבב התקיפות הלילה. גם הפעם שוחח הנשיא האמריקני עם ראש הממשלה נתניהו לפני התקיפה. באיראן הכחישו כי בכירים איראנים שוחחו עם טראמפ ואמרו כי ההצהרה השקרית של הנשיא היא תירוץ כדי להימנע ממלחמה. איראן תקפה בתגובה יעדים של ארצות הברית במדינות באזור. משמרות המהפכה האיראניים הודיעו כי השמידו בירדן באמצעות טילים בליסטיים בסיס שבו נמצאים מטוסי קרב אמריקניים. כמו כן הודיעו כי תקפו בסיסים בקווייט ובבחריין. סוכנות הידיעות האיראנית תסנים דיווחה על סגירה מוחלטת של מצר הורמוז. לפנות בוקר נשמעו אזעקות במטולה ובמשגב עם בעקבות ירי רקטות מלבנון. מהצבא נמסר כי שני שיגורים נפלו סמוך למרחב שבו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון. לא דווח על נפגעים. ראש מועצת מטולה דוד אזולאי אומר בכאן חדשות ברשת ב' כי בצהל משקרים לתושבים כדי שלא לתקוף בדחיה.
7: אני לא מצליח להבין למה בחמש וחצי בבוקר צריכים להעיר את הילדים שלנו כשממילא לא ישנים בלילות בגלל אזעקות. אם זה לא חוצה אין אזעקה, נקודה. אז מספרים לנו כל פעם סיפורים כדי לא ליצור את המשוואה שצריך לפעול בדחיה. כי יש משוואה שאמר ראש הממשלה ושר הביטחון, אם יהיה ירי לעבר יישובי הצפון, אנחנו נתקוף בדחיה.
8: אז מה אומר ישראל מורתעת?
7: בוודאי, חזרנו לשישי באוקטובר.
6: אז אולי אמר את הדברים לרן בנימיני בתוכנית הבוקר הזה. הכנסת אישרה הלילה בקריאה שנייה ושלישית את הצעת החוק שמנתקת את מח"ש מפרקליטות המדינה. כתבתנו דקלה אהרון שפרן מציינת כי על פי הצעת החוק שיזם חבר הכנסת משה סעדה מהליכוד, מח"ש תוקם מחדש כגוף עצמאי במשרד המשפטים עם תקציב נפרד. חבר הכנסת גלעד קריב מהדמוקרטים אמר בתוכניתנו הבוקר הזה כי מח"ש תהפוך לכלי שרת בידי הפוליטיקאים.
9: בסופו של דבר, אנחנו נראה שהעבריינים שיש להם קשרים לפוליטיקאים, וזה מחזה נפוץ לצערי היום במפלגות הקואליציה, בסופו של דבר גם הם יזכו לסוג של חסינות, כחוקרי משטרה יחשבו פעמיים אם למצות את הדין עם עבריינים שקשורים בפוליטיקאים שיושבים בתוך הממשלה.
6: כתבתנו דקלה אהרון שפרן מוסרת כי התנועה לאיכות השלטון עתרה לבגץ נגד החוק.
3: כאן תחזית. הערב, המונדיאל בכאן יוצא לדרך. במשחק הפתיחה, מקסיקו נגד דרום אפריקה. הערב משבע, בכאן 11 ובכאן בוקס.
4: התחזית בחסות.
8: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
6: והתחזית היום התקררות קלה בעיקר בערים ובפנים הארץ. ממחר עד יום ראשון, דומה.
4: התחזית בחסות.
10: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
11: איזה בנק מפריז.
10: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
12: בנק הפועלים.
10: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק. מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
6: עורכי החדשות זוהר סדן ושלומי אברבוך. עד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
4: השעה בחסות.
13: יוחננוף חוזר ובגדול
14: לגונים ל-200 שנים כפוף לתקנון.
15: אנחנו כאן כל המוזיקה.
16: כאן כל המוזיקה, שלום לכם, בוקר טוב. אנחנו פותחים שעתיים של ארוחת בוקר מעכשיו ועד 10. אני ליאל וקסמן, כאן איתכם, מאחלת לכם מאזנה מענה. סו בזהירות, ובזמן שהשעון שלנו מורה על השעה 8:05, אנחנו פותחים עם השעון של היידן, הפרק השני מתוך הסימפוניה מספר 101 ברמז'ור. נשמע את חברי תזמורת המאה ה-18 בניצוח פרנס ברוכן.

תזמורת המאה ה-18 בניצוח פרנס ברוכן נגנה את הפרק השני מתוך הסימפוניה מספר 101 של היידן, השעון. ועכשיו נשמע מתוך השנה קובץ מיניאטורות לפסנתר של פאני מנדלסון הנזל, שני קטעים, יוני ויולי, בנגינת אלס ביזמנס בפסנתר מוקדם.

שמענו את יוני ויולי, שני קטעים לפסנתר מתוך השנה של פאני מנדלסון הנזל, נגנה אלס ביזמנס. נמשיך עם הפסנתר המוקדם, הפעם ביצירתו של מוצרט, הפרק הראשון מתוך הקונצ'רטו מספר 21 לפסנתר בדו מז'ור, כחל 467. מנגן ארתור שונדרוורד בפסנתר ומנצח על אנסמבל קריסטופורי.

הפרק הראשון מתוך הקונצ'רטו מספר 21 לפסנתר ולתזמורת של מוצרט. שמענו את חברי אנסמבל קריסטופורי עם ארתור שונדרוורד, שניגן בפסנתר וניצח. נמשיך עם פליקס מנדלסון ברביעת המיתרים מספר 2, אופוס 13. נשמע מתוכה את הפרקים השני והשלישי בנגינת חברי אנסמבל האוס מוזיק.

שמענו שני פרקים מתוך רביעיית המיתרים אופוס 13 של מנדלסון, נגדו חברי אנסמבל האוס מוזיק. ועכשיו אל מוסורגסקי ולפואמה הסימפונית לילה על הר קרח, ינגנו חברי התזמורת הסימפונית הישראלית ראשון לציון בניצוח נועם שריף.

שמענו את לילה על הר קרח, פואמה סימפונית מאת מוסורגסקי. התזמורת הסימפונית הישראלית ראשון לציון נגנה בניצוח נועם שריף. ולפני שנשוב לרוסיה ממש בקרוב, אנחנו נפתח את השעה השנייה שלנו יחד עכשיו, דקה לפני 9, דווקא עם סיבליוס. נשמע 4 קטעים, אופוס 115, ינגנו תומאס אלברטוס אירנברגר בכינור ומיכאל קורסטיק בפסנתר.

ארבעה קטעים, אופוס 115 מאת סיבליוס, עם הקטע חותם הפעמונים. שמענו את תומס אלברטוס אירנברגר בכינור ומיכאל קוסטיק בפסנתר. ומסיבליוס לרחמנינוב, הנה הפעמונים שלו, אופוס 35 מעין סימפוניה קוראלית, נשמע מתוכה את הפרק הראשון עם רישארד גרצ'יקובסקי, זמר הטנור, ותזמורת קונצרט חבאו המלכותית ומקהלתה בניצוח ולדימיר אשכנזי.

פרק ראשון מתוך הפעמונים, אופוס 35 של רחמנינוב, שמענו את זמר הטנור רישארד קרצ'יקובסקי, תזמורת קונצרט חיבה ומלכותית ומקהלתה בניצוח ולדימיר אשכנזי. ואנחנו נמשיך עם אשכנזי גם לקטע הבא, הפעם ליד הפסנתר. נשמע עוד קצת מחיבתו של רחמנינוב לפעמונים, זה הפרלוד, אופוס 3 מספר 2, פעמוני מוסקבה, כאמור ולדימיר אשכנזי בפסנתר.

פעמוני מוסקבה, פרלוד בדודי הזמינור מאת רחמנינוב, שמענו את ולדימיר אשכנזי בפסנתר. נמשיך ביצירה המקורית מאת דניל טריפונוב, המחווה של טריפונוב לרחמנינוב, רחמניאנה, טריפונוב עצמו, מנגן.

דניל טריפונוב, ברחמניאנה. ומכאן אל הסונטינה לחילו ולפסנתר אופוס 46 של מיצ'יסלב ויינברג, ינגנו גדעון קרמר ודניל טריפונוב.

סונטינה, אופוס 46 מאת ויינברג, שמענו את גדעון קרמר בכינור עם דניל טריפונוב בפסנתר. ועם גדעון קרמר נמשיך גם לפינאלה של התוכנית שלנו הבוקר, נשמע את הפרק השלישי שחותם את הקונצ'רטו לכינור אופוס 77 מאת ברמס, לצידו תנגן תזמורת קונצרט חברה מלכותית בניצוח ניקולאוס ארנון קור.

הכנר גדעון קרמר וחברי תזמורת קונצרט חבאו בניצוח ניקולאוס הרנונקור ביצעו את הפרק השלישי מתוך הקונצ'רטו לכינור של ברמס. עכשיו 4 דקות לפני 10 ואנחנו מסיימים כמעט שעתיים של ארוחת בוקר. אני ליאל וקסמן, שמחה שהייתם כאן איתנו. ואם במקרה אתם כאן איתנו כבר מההתחלה, אתם ודאי זוכרים שפתחנו עם סימפוניית השעון של היידן. אז אנחנו גם נסיים עם השעון, הפעם זה של צ'ארלס וויליאמס הבריטי, המלחין יליד 1893, את השען הזקן, תנגן תזמורת לונדון החדשה, בניצוח רונלד קורפ.

0: השעה בחסות. זכיתי ביוחננוף, קונים וזוכים בים של פרסים. זכיתי במבצע הקיץ של יוחננוף, חוזר וגדול. לקונים ל-200 שנים, כפוף לתקנון.
1: אנחנו כאן כל המוזיקה.
2: כאן כל המוזיקה, שלום ובוקר טוב. אתם מוזמנים להאזין לתוכנית היצירות הגדולות. עורך מתי ליפשיץ, באולפן אילנה השכל, ובתוכנית הבוקר יצירות מאת באך, ברמס, ברטוק ושוברט. נפתח בקונצ'רטו הברנדנבורגי החמישי מאת יוהן סבסטיאן באך, לחליל, כינור, צ'מבלו וכלי קשת. נשמע את נגני קונצ'רטו איטליאנו בהובלת רינלדו אלסנדריני.

קונצ'רטו ברנדנבורגי מספר 5 ברמז'ור 1050 ברשימת יצירותיו של יוהן סבסטיאן באך. שמענו את נגני קונצ'רטו איטליאנו בהובלת רינאלדו אלסנדריני. את הקונצ'רטו הראשון שלו לפסנתר חיבר יוהנס ברמס הצעיר במשך 4 שנים. תחילה כסונטה לשני פסנתרים, בהמשך כניסיון לסימפוניית בכורה, ולבסוף כקונצ'רטו בין 3 פרקים לפסנתר ולתזמורת. אלה היו שנים מטלטלות עבור המלחין, שעמדו בצל מחלת הנפש החריפה של חברו הקרוב ופטרונו האומנותי רוברט שומן, מחלה שהובילה לניסיון ההתאבדות של שומן בקפיצה לנהר הריין, אחריו לאשפוז מבודד ולבסוף למותו ב-1856. את התגובה הרגשית שלו לכל אלה שיקי אברהמס בקונצ'רטו הראשון שכתב, החל מהפתיחה המתוחה והסוערת, התפילה העדינה בפרק השני שנכתב על פי אברהמס בדמותה של קלרה שומן, והרונדו האנרגטי החותם את היצירה, כך נדמה, בדחף להמשיך הלאה, למרות האובדן. נשמע את הקונצ'רטו לפסנתר מספר 1 של ברמס, בנגינת הפסנתרן נלסון פררי, ואיתו תזמורת גוונדהאוס מלייפציג, בניצוחו של ריקרדו שאי.

הפסנתרן נלסון פריירה, בקונצ'רטו לפסנתר מספר אחת ברמינור, מאת יוהנס ברמס. נגנה איתו תזמורת גוונדהאוס מלייפציג בניצוחו של ריקרדו שאי. נעבור לסוויטת מחולות מאת בלה ברטוק, יצירה שנכתבה ב-1923 לכבוד חגיגות ה-50 לאיחוד הערים בודה ופשט ליצירת בירת הונגריה המודרנית בודפשט. שישה פרקים בסוויטה מבוססים על מחולות עממיים ממקורות שונים, ערבי, רומני, ולאחי וכמובן הונגרי. נשמע את התזמורת הסימפונית של שיקגו בניצוח פיר בולז.

שריטת מחולות מאת בלה ברטוק, שמענו את התזמורת הסימפונית של שיקגו בניצוחו של פייר בולז. נסיים גם ברוח הונגרית, נשמע דיברטימנטו בנוסח הונגרי לפסנתר בארבע ידיים מאת פרנץ שוברט, 818 ברשימת דויץ', בנגינת הפסנתרנית לילי קראוס, שהייתה תלמידתו של בלה ברטוק, והפסנתרן אומירו דה מגלייש, בהקלטה משנת 1956.

0: שמענו דיוורטימנטו בנוסח הונגרי בסול מינור מאת פרנץ שוברט, 818 ברשימת דויץ', ניגנו בארבע ידיים הפסנתרנים לילי קראוס ועומר אודם הגלייש. עד כאן היצירות הגדולות להיום, ערך מתי ליפשיץ באולפן אילנה אסקל. אתם מוזמנים להישאר איתנו לחמישי מנצח עם אביעד שטיר מיד אחרי חדשות השעה 12.
1: כאן כל המוזיקה.

0: 90 שנה לשידור הציבורי.
1: גלי צהל, שידורי צבא הגנה לישראל.
0: בספטמבר 1950 עלתה בפעם הראשונה על מדים תחנת רדיו חדשה.
2: צועדים החיילים, שישה שישה הם צועדים הבחורים בקצב אחיד.
0: ומהר מאוד, לקולות המצעדים הצבאיים הצטרפו גם קולות מצעדי הפזמונים ותוכניות כיף לחיילים. ממש סבבה בבסיס.
3: סבבה בבסיס, תוכנית יומית לחיילים ולחיילות.
0: ומשם התחנה הלכה ושיפרה את הופעתה. משידורי חדשות בוקר ועד סיפורי לילה, מערב שירי משוררים ועד עוד מעט נהפוך לשיר, מהאוניברסיטה המשודרת ועד מה יש.
4: ואנו עוברים בשידור חי אל הפגנת הענק בכיכר דיזנגוף בתל אביב.
5: והיום אנחנו נחזיר את התוכנית סמי וסוסו.
0: ובשנות ה-90 עלה על הכביש אח צעיר ומוזיקלי מבית גלץ.
6: גל גל גל גלץ.
0: אבל מעולם, אפילו לא לרגע, לא שכחו שם ביפו למי באמת הוקמה התחנה הצבאית של ישראל.
7: להתותחן הכי יפה בצהל, אורן נרצר, שמשרת ברמת הגולן, שתעביר את השירות בכיף.
8: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי. אנחנו כאן.
9: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. יונתן אוריך מואשם בפרשת הבילד. הפרקליטות מבקשת להרחיקו באופן מלא ממשרד ראש הממשלה ומכל מתקן ביטחוני או מקום שבו עשויות להיות מוחזקות ידיעות סודיות. ראש הממשלה לשעבר אהוד אולמרט אומר כי על ישראל להפסיק את מלחמותיה באזור ולהתמקד בענייניה הפנימיים. הלכה לעולמה הזמרת והיוצרת אסתר שמיר. התחזית ממחר עד יום ראשון דומה. חדשות ברשת ב' החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום, כאן דן אופרי, השעה 12. פרקליטות המדינה צרפה את יועץ התקשורת יונתן אוריך לכתב האישום הביטחוני שהוגש נגד אלי פלדשטיין ונגד המילואים ארי רוזנפלד בפרשת הבילד. אוריך נאשם בעבירה של מסירת ידיעה סודית בכוונה לפגוע בביטחון המדינה, מסירת ידיעה סודית, החזקת ידיעה סודית והשמדת ראיה, והפרקליטות מבקשת להרחיק אותו באופן מלא ממשרד ראש הממשלה ומכל מתקן ביטחוני או מקום שבו עשויות להיות מוחזקות ידיעות סודיות, ולאסור עליו ליצור קשר ישיר או עקיף עם מי מהמעורבים בפרשה. כך מוסר כתבנו רועי ינובסקי. סנגוריו של אלי פלדשטיין, עורכי הדין עודד סבוראי וסיוון האוזמן, אומרים כי כתב האישום שהוגש היום נגד אוריך בפרשת הבילד מהווה קבלה מאוחרת מאוד של טענות פלדשטיין שנטענות מזה כשנה וחצי. לדבריהם, כתב האישום המתוקן מקבל את העובדה שאוריך כפוף ישירות לראש הממשלה ועובד בצמוד אליו. לטענתם, פלדשטיין אמור להימחק מכתב האישום. התגובות במערכת הפוליטית להגשת כתב אישום נגד אוריך. יושב ראש האופוזיציה יאיר לפיד אומר כי נתניהו צריך להגיד עוד היום, טעיתי טעות חמורה כשחיבקתי את אוריך והעלמתי עין, גם אחרי שהודה שקיבל כסף ממדינה תומכת טרור. מי שמסכן את ביטחון המדינה גמור אצלי ולא ידרוך לעולם בלשכתי. ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט אומר כי נתניהו לא טיפש. הוא יודע היטב שכל רגע שאוריך הסוכן הקטרי נשאר בלשכתו, זו פגיעה בביטחון ישראל. אבל נתניהו מפחד מאוריך ולכן הוא לא מסוגל לעשות כלום. יושב ראש מפלגת ישר, גדי אייזנקוט, אומר כי כל דקה שראש הממשלה מאפשר ליועצו להישאר בלשכתו, קודש הקודשים של מדינת ישראל, היא פגיעה בביטחון המדינה. ראש ממשלה שלא התנער ומחבק קרוב אליו את מי שנאשם במסירת ידיעה סודית בכוונה לפגוע בביטחון המדינה, הוא לא מנהיג ואינו קשיר לתפקידו. כך מסרו כתבותינו גילי כהן ודקלה אהרון שפרן. ראש הממשלה לשעבר אהוד אולמרט אומר כי על ישראל להפסיק את מלחמותיה באזור ולהתמקד בענייניה הפנימיים.
10: צריך להפסיק מיד את המלחמה בלבנון, אין שום סיבה להמשך הנוכחות הקרקעית שלנו בלבנון שרק כרוכה באובדן חיילים ללא כל צורך. כרגע אין שום סיבה להמשך המלחמה עם איראן. היומרה הרב-לבנית והיהירה שלנו שאנחנו יכולים להשמיד את היכולת של איראן לעסוק בגרעין, הרי כבר אנחנו יודעים שלא עשינו את זה ואיננו יכולים לעשות את זה.
9: ברעיון לעומרי אסנהיים וליגאל גואטה האשים אולמרט את נתניהו בבידודה של ישראל בזירה הבינלאומית, והדגיש כי הנשיא טראמפ מאבד את הסבלנות כתוצאה מהתנהלותו של ראש הממשלה.
10: מדינת ישראל היא מדינה במדינה לחלוטין, היא החליטה על מדיניות שבה היא מסניעה את עצמה על כל העולם. היא רוצה מלחמה בלבנון, היא רוצה מלחמה בעזה, היא רוצה מלחמה באיראן, ובמצב הזה, בבדידות שהיא תוצאה בלתי נמנעת של המדיניות של הממשלה הזאת, המקום היחידי או הגורם היחידי או המנהיג היחידי בעולם שעדיין מוכן לדבר עם ישראל זה טראמפ.
9: הלכה לעולמה הזמרת, היוצרת והמלחינה אסתר שמיר, בת 71. שמיר נפטרה ממחלת הסרטן. שמיר החלה את דרכה בלהקת הנחל, ובהמשך הפכה לאחת היוצרות הבולטות והמשפיעות ברוק הישראלי. בשנת 1982 הוציאה את אלבום הסולו הראשון שלה עם שם להיטה הגדול, במקום הכי נמוך בתל אביב. עוד משיריה הבולטים, עברתי רק כדי לראות, ברית לא מותרת, והרכבת כבר עברה בתחנה. כתבתנו דורית מזרחי מציינת כי אסתר שמיר כתבה והלחינה גם לאומנים אחרים, בהם גלי עטרי, ריטה, יהודה פוליקר וריקי גל. אסתר שמיר תובא למנוחות מחר ברבע ל-12 בבית העלמין החדש בהרצליה. יהי זכרה ברוך.
11: כאן תחזית. הערב המונדיאל בכאן יוצא לדרך במשחק הפתיחה מקסיקו נגד דרום אפריקה הערב מ-7 בכאן 11 ובכאן בוקס.
12: התחזית בחסות
13: צריכים אינברטר ובזול רק המקור המקור המקור
14: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
9: והתחזית ממחר עד יום ראשון דומה. אורחי החדשות, זוהר סדן ושלומי אברבוך. עד כאן מחדר החדשות. הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
15: השעה בחסות.
16: זכיתי ביוחננוף, קונים וזוכים בים של פרסים.
17: זכיתי מבצע הקיץ של יוחננוף, חוזר וגדול.
18: לגונים ל-200 שנים, כפוף לתקנון.
19: אנחנו כאן כל המוזיקה. 50 מנצח עם אביעד שטיר.
20: צהריים טובים, מאזינות ומאזינים, כאן כל המוזיקה, שעה 12 וכמעט 6 דקות, ואתם מאזינים ל-50 מנצח. אין, נראה לי שאפשר לומר בזהירות שהגיע הקיץ, לא? נהננו השנה מאביב ארוך במיוחד, כבר אמצע יוני ועד לא מזמן היה כאן מזג אוויר אביבי למדי, בעצם חורף ישראלי. בטח את אחת התוכניות הבאות נקדיש, כמו בכל שנה, לכל פלאי הקיץ, אבל עוד חזון למועד. איתנו היום המפיקה טל לוי, אני אביעד שטיר, אני אהיה איתכם עד השעה 2, אתם עכשיו מאזינים לשידור החי, אבל התוכנית תהיה זמינה להזנה גם אחר כך, באתר כאן ובאפליקציה של כאן, וחוץ מזה תמצאו אותנו בפייסבוק, תמצאו אותנו בטוויטר, מי יודע, אולי בעוד מקומות, חפשו 50 מנצח, ובואו להגיד שלום, להתעדכן, להביע דעה, להשמיע את קולכם. וכמו בכל שבוע אנחנו נתחיל בחידון הקבוע שלנו, תשמעו קטע. בחרתי לנו יצירה מקסימה והפעם מפורסמת למדי, אתם כנראה מכירים אותה, ומתוכה נשמע עכשיו רק את הצלילים הראשונים. חושבים שאתם מזהים, מוזמנים ומוזמנות להתקשר אלינו, המספר הקבוע שלנו 072-333-2913. עוד פעם, 072-333-2913. אנחנו נשמע את זה 3 פעמים. מה אנחנו שומעים? פעם ראשונה. אני מכיר את זה, מה איתכם? פעם שנייה ופעם שלישית, ויאללה, הקווים שלנו פתוחים, חייגו אלינו, התקשרו אלינו, ובינתיים אנחנו נשמע שיר יפה, שיר קצת מוזר אבל גם די מוכר. אפשר אולי לומר מוכר כי הוא מוזר. זה שיר של נתן זך, והמשורר אפילו לא נתן לו שם. אז בואו נשמע. מתה אשתו של המורה למתמטיקה שלי. אבוי לאשתו של המורה למתמטיקה שלי. אבוי למורה למתמטיקה שלי עצמו. מתה אשתו של המורה שלי למתמטיקה. אבוי לאשתו של המורה שלי למתמטיקה. אבוי למורה שלי למתמטיקה עצמו. מתה אשתו של המורה שלי למתמטיקה. אבוי לאשתו של המורה שלי למתמטיקה. אבוי למורה שלי למתמטיקה עצמו.

0: וזה היה הפרק השני, נושא עם וריאציות, מתוך הסונטה לכינור סולו של פרוקופייב, ניגן את זה יפה כל כך ודים גלוזמן. ולפניו שמענו שיר של נתן זך, שיר על המוות, ואולי גם על האבסורד שבחיים, שיר שבעצמו הוא מין נושא עם וריאציות, וזה מביא אותנו לנושא שלנו היום, שהוא הווריאציות במוזיקה. שוב יער סבוך ורחב ידיים, שנוכל מתוכו להתבונן רק בכמה עצים יפים לכל היותר, אבל לפני כן אני מבין שיש לנו פוטר או פוטרת על הקו. כן, שלום.
1: שלום אביעד, מה שלומך?
0: בסדר, עם מי אני מדבר?
1: יאיר גור מהרצליה, מהעיר שלך.
0: שלום יאיר מהעיר שלי, מה שלומך?
1: טוב, תודה רבה.
0: טוב, מה לדעתך שמענו?
1: אני מנחש על שוברט.
0: שוברט זה כיוון נכון? מה של שוברט?
1: חמישה דג השמח אולי.
0: זה גם כיוון נכון, אבל זאת לא התשובה.
1: תן לי לחשוב על
0: זה חצי דקה, ואם לא, אז אני אפנה, יש לנו פותרים אחריך שהם ממתינים בתור.
1: חצי דקה זה הזמן, אבל תן לי רגע אחד לחשוב, זה משהו שמתחיל עם פסלטר, זה יכול להיות...
0: נכון. כי חמישייה דג השמח מתחילה עם כל החמישה ביחד. הפסנתר עושה ים, טקטקטטם, ושאר הכלים מחזיקים צליל ארוך.
1: אבל הוא בולט מעל כולם, לכן חשבתי שזה...
0: אוקיי, אבל לא נורא, אבל תודה לך, יאיר, שהתקשרת, אז אנחנו...
1: טוב, בסדר.
0: ניפרד ממך לעד הפעם הבאה, ואני מבין שיש לנו עוד מישהו, אני עונה, רק רגע. כן, שלום. יש איתי מישהו? הלו? רק רגע, עוד דקה אחת, אנחנו פה מושכים בחוטים בצינורות המקובלים, ואומרים לי ש... כן? אוקיי. יש איתנו מישהו? הלו? כן. הלו, יש איתי מישהו?
2: כן, לגבי החידון.
0: נכון.
2: מישהו ענה את זה כבר, או...
0: מישהו נתן תשובה חלקית, אבל עם מי אני מדבר קודם?
2: דניס קורזון.
0: סליחה, מה השם?
2: דניס קורזון.
0: דניס קורזון, מה שלומך? מאיפה אתה מתקשר אלינו?
2: מירושלים.
0: מירושלים, מה אתה לידינו? מה לדעתך שמענו?
2: לא, זה שוברט, דג השמח. אם זה השיר או החלק של החמישייה... זה קצת קשה להחליט, בלי שזה מתחיל עם סנטר.
0: לא, בחמישייה זה דווקא מתחיל רק בכלי קשת.
2: אז
0: הנה, נתתי לך פה רמז ענק.
2: כן. אז זה השיר.
0: אז זה השיר. אוקיי, אני אקבל את זה כפתרון. אז תודה לך, דניס, אתה הפותר שלנו להיום. ואנחנו עכשיו נשמע את השיר כולו עם דיטריך פישר דיסקאו, החד פעמי, וג'רלד מור בפסנתר. בואו נשמע את זה.

זה היה שיר דג השמח של שוברט, וזה היה דיטריך פישר דיסקאו, נציגו של שוברט על האדמות, עם ג'רלד מור בפסנתר. ועד כאן החידון שלנו, תשמעו קטע, שכנראה היה יחסית קל השבוע, אני שמח. ואפשר עכשיו לחזור אל הנושא שלנו היום, שהוא הפעם לא סתם נושא, אלא נושא עם וריאציות. ואנחנו מדברים כאן על צורה שיש לה שורשים ממש עמוקים, שמגיעים עמוק אל תוך העבר, ויש לנו מוזיקה ששייכת לסוגה הזאת, פחות או יותר, כבר בימי הביניים מוקדמים, ובעצם אין דבר יותר טבעי ומתבקש, כי אם אנחנו מבצעים את אותו קטע כמה פעמים רצופות, מה יותר מתבקש מלהכניס בכל חזרה שינויים קטנים או וריאציות, כי הרי זה פירוש המילה, שינוי, כדי להוסיף עניין וכדי לא להשתעמם. אפילו בסתם שיר עממי כמו שושנה שושנה, עם בתים שחוזרים על עצמם באותה מנגינה, אפילו כמו דג השמח למשל, אנחנו נשיר באופן טבעי כל בית בצורה טיפה אחרת, אולי כדי להדגיש את האווירה של כל בית, אולי סתם כדי לא להשתעמם. אז בואו נקפוץ אל תוך האוקיינוס הגדול הזה ונתחיל להשתכשך בו קצת. נתחיל במונטוורדי ונשמע את זפיר אוטורנה, זפירוס חוזר, זפירוס הוא צפריר, רוח אביבית קלה, והשיר כולו מדבר על תענוגות הטבע, רק מה לעשות שהאהובה פחות מסבירת פנים מהאביב. והשיר הזה שלקוח מהאוסף הנהדר סקרצי מוזיקלי שראה אור ב-1623, נוקט טכניקה שהייתה מאוד מאוד מאוד פופולרית ואהובה ונפוצה בברוק, וגם לפני כן, וזו טכניקה שהיום אנחנו קוראים לה בס או סטינאטו, כלומר בס עיקש, אבל היו לה גם הרבה שמות אחרים, כמו גראונד באנגליה למשל, ואצל מונטוורדי זה פשוט נקרא צ'קונה, או שקון בגרסה הצרפתית, שזה שם של ריקוד במקצב משולש, אבל הרבה מאוד פעמים הריקוד הזה היה גם מעל בס או סטינאטו שכזה, שחוזר על עצמו. במקרה שלנו, הבס הוא וואם, פם פם, פם פם, פם פם, עוד פם פם, פם פם, רם פם, פם פם, וכך הלאה שוב ושוב ושוב. ועכשיו, כשהבס חוזר על עצמו, זה אומר שגם ההרמוניה כבולה אליו, והכל הכל מאיים בעצם להפוך למאוד חדגוני, אבל זה כמובן אתגר למלחין שדווקא מעל בס כזה שחוזר

ג'פירו טורנה, יצירתו המפורסמת מתוך של מונטוורדי, מתוך הסקרצי מוזיקלי, מונטוורדי הגדול, נביא הברוק, ואלה היו פיליפ ז'רוסקי ונוריה ריאל. ואנחנו נתקדם טיפה הלאה בברוק ונשמע אריה עם וריאציות של פחלבל, עוד יצירה כלית, יצירה יפהפייה ונדירה, שלא שומעים כל כך הרבה. פחלבל מאוד מאוד אהב את צורת הווריאציה, וגם היה בין הראשונים שהשתמשו במילה וריאציה. עד אמצע המאה ה-18 פחות או יותר, אנחנו נראה שמשתמשים גם בכל מיני שמות אחרים, כמו דובלו, כמו פרנדרונג, שזה תרגום לגרמנית של וריאציה, ורק בהדרגה השם וריאציה נהפך לנורמה, אבל אולי צריך להגיד כמה מילים על מה זה בעצם וריאציה. אמרנו שנקודת המוצא שלנו היא שבעצם אנחנו חוזרים על אותה מוזיקה פעם שנייה, פעם שלישית, פעם רביעית, ובכל פעם אנחנו מוסיפים לה קצת שינויים, לפעמים קישוטים, לפעמים כמה תוספות קטנות לטובת הבאה, והבסיס לכל השינויים האלה הוא הבס שמכתיב את ההרמוניה. ובאמת, לפחות בתחילת הדרך של הז'אנר הזה, כשאנחנו אומרים נושא עם וריאציות, אנחנו בעצם מתכוונים לשרשרת של קטעים, שלכולם אותו הבס, אותו אורך, או כמעט בדיוק אותו הבס, ורק מה שקורה מעליו משתנה. כלומר, המלודיה הפחות מעניינת אותנו, כל עוד הבאס וההרמוניה שמשתמעת מהבאס נשארים אותו דבר. והדרך שבה פועלות האוזניים שלנו היא ככה שמספיק לנו שנזהה שכל הקטעים האלה קשורים איכשהו אחד לשני, מספיק לנו שהבאס יהיה זהה בכולם. אז בואו נשמע איך זה פועל באריה בלה מז'ור של פחלבל, ונשמע את מוזיקה אנטיקווה קלן עם הכנר והמנצח ריינהרד גובל.

וזו הייתה אריה עם וריאציות בלה מז'ור מאת פחלבל, ניגנו חברי מוזיקה אנטיקווה קלן בהדרכת הקנה ריינהרד גובל. ואם אתם מאזינים נאמנים של כאן, כאן, של כאן כל המוזיקה, אז אולי זיהיתם שזה היה גם אות הפתיחה האהוב של התוכנית קשת של צלילים, התוכנית שבה ציפי ויצטום פינקה אותנו במשך הרבה שנים במיטב הברוק והרנסנס. ואנחנו ניפרד מהברוק בעוד יצירה אחת שאני ממש ממש אוהב, זה שקון לצ'מבלו בסול מז'ור של הנדל, וזה כבר ברוק בשל ומאוחר וחגיגי ומונומנטלי, והנדל כאן הוא ממש במיטבו. הבאס במקרה הזה הוא סוג של סטנדרט ברוקי, זה והרבה מלחינים אחרים כתבו על הווריאציות, כולל בח, ולמעשה הנושא של וריאציות גולדברג נפתח בבאס הזה עצמו. בואו נשמע את הצ'מבליסט מיכאל בורגשטיידר.

איזה יופי, איזה יצירה מהממת. זה היה כמובן השקון בסול מז'ור של הנדל, מספר 435 ברשימת יצירותיו, אם אתם רוצים לחפש את זה ברשת. ניגן מיכאל בורגשטייד ועד כאן ברוק, ואנחנו נעבור אל מוצרט ונשמע את אחד מפרקי הווריאציות הכי יפים שלו, וזאת לאו מילטה זוטרתא, כי הוא כתב הרבה מאוד פרקי וריאציות ביצירות שלו. ואני מתכוון לפרק האחרון מרביעיית כלי הקשת שלו ברי מינור, שהיא כולה ממתק אחד ענקי. ובפרק הזה, אגב, נשים לב לאחד המאפיינים הבולטים של רוב פרקי הווריאציות. הנושא שלהם הוא כמעט תמיד מאוד פשוט, מאוד קצר, לרוב סימטרי, כלומר מורכב מצלעות זהות של 4 או של 8 תיבות, וכל זה משתי סיבות. ראשית, שיהיה למאזין קל לזהות את הנושא בכל התחפושות השונות שלו, וגם כדי לתת למלחין מרחב גדול יותר להתפרע ולהפעיל את הדמיון. גם בפרק של מוצרט שנשמע מיד, הנושא הוא כזה, ובמקרה הזה עם אופי קצת עממי, שגם זה מאוד נפוץ בפרקי וריאציות. למרות זאת, מוצרט נותן כאן טוויסט מיוחד, אם תשימו לב, הוא מוסיף בנושא הזה, בתוך הנושא, מעבר חמוץ מתוק כזה בין מז'ור למינור, שעושה קווץ' קטן בלב. ובתקופה של מוצרט כבר התקבעו היטב עוד כמה קלישאות נפוצות של פרקי וריאציות. למשל, תמיד תהיה וריאציה אחת איטית, קרוב לסוף, שמענו את זה גם אצל הנדל. תמיד תהיה וריאציה אחת בסולם המשלים, כלומר, אם הנושא שלי הוא ברי מינור, תהיה וריאציה אחת ברי מז'ור, וגם להפך. והווריאציה האחרונה תהיה בדרך כלל נמרצת במיוחד, לסיום סיומת, כמו שאומרים. וכמובן שגם עד מהרה כל הכללים האלה יתגמשו, ובסוף הם יישברו לגמרי. בינתיים בואו נשמע את כל הפרק הזה עם רביעיית מוזאיק.

וזה היה הפרק האחרון מהרביעייה של מוצרט בארי מינור עם חברי רביעיית מוזאיק. ועוד קצת קלאסיקה, והפעם בטהובן, 32 וריאציות בדומינור. וכאן בטהובן משקיף אחורה בחזרה אל הברוק, כי בעצם יש לנו כאן ממש שקון ברוקי, גם מבחינת האופי של היצירה והקצב שלה, מין סרבנד כזה שזה השקון, בס אוסטינטו שחוזר על עצמו שוב ושוב ושוב, ולא וריאציות נפרדות ממש כמו ששמענו עכשיו אצל מוצרט. עדיין המוזיקה מאוד מאוד בטהובן בסך הכל, והאפקט הכללי סוחף ואפילו מהפנט בגלל שהכל מחובר לקו אחד. בואו נשמע את זה עם אולגה פשצ'נקו בפסנתר מוקדם.

0: אולגה פשצ'נקו ניגנה 32 וריאציות בדו מינור של בטהובן, יצירה שהמלחין אפילו לא טרח לתת לה מספר אופוס. כנראה לא הייתה מאוד קרובה לליבו, אבל היא מאוד קרובה לליבי, וכמה היא יפה. ודרך אגב, בטהובן חיבר וריאציות כל ימי חייו, מגיל 11 אם אני זוכר נכון, ועד אחרית ימיו. תחשבו נניח על וריאציות דיאבלי הטיטניות, או על פרקי הווריאציות המהפכניים והחידתיים בסונטות המאוחרות שלו, או אפילו על הפרק האיטי של הסימפוניה התשיעית, שהוא גם מין פרק וריאציות מסובך כזה. אבל עכשיו אנחנו לוקחים הפסקה מכל ענייני הווריאציות, כי יש לנו אורחים באולפן, אורחים שאתם מכירים. יש איתנו את אלעד פניקר, שהיה המפיק שלנו, ונמצא איתנו גם רם ברנדס, רמבו, כשבנו, אלן.
1: שלום, שלום, שלום.
0: והסיבה שאלעד נמצא פה, כי יש לנו מסורת כבר בתוכנית הזאת, שהתחילה עוד בימיו של יובל, לדבר על אירוויזיון המוזיקה הקלאסית, שזה אירוויזיון שלא כל כך מכירים אותו אצלנו במדינה. אנחנו, כשאנחנו חושבים על אירוויזיון, אנחנו חושבים על אופרה חזה. אז ספר לנו קצת, אלעד, מה זה האירוויזיון הקלאסי הזה בעצם?
2: אז שלום אביעד, שלום למאזינים. אז אירוויזיון המוזיקאים הצעירים הוא היא תחרות של ה-EBU, שנוסדה, איגוד השידור האירופי, שנוסדה ב-1982, ביחד עם מה שהיה אז גם אירוויזיון לרקדנים צעירים שכבר בוטל, שמטרתה להביא וליצור אופציה גם לנגנים צעירים, בני 12 עד 21, שמכלים שונים, שבעצם נפגשים עם מדינות שונות, בעצם לייצר סוג של אירוויזיון רק לכלים ורק לאוכלוסיית גיל מסוימת כזאת.
0: אוקיי, כלומר זה לא שיכול לבוא פתאום דניאל ברנבוים ולהתחרות, זה רק באמת למוזיקאים בתחילת הדרך, וזו הזדמנות מדהימה. ואיך זה משודר? זה משודר באמת בטלוויזיה וברדיו של כל חברי התאגיד, של כל חברי ה-IBU?
2: של כל המדינות החברות המשתתפות באירוע. כרגע, נכון לפורמט הנוכחי, יש מגבלה של עד 11 מדינות שיכולות להשתתף, אז כל ה-11 שידרו את התחרות בערוצים שלהם. התחרות גם נמצאת ביוטיוב לכל מי שרוצה לצפות.
0: זה חשוב, אני בטוח שהרבה אנשים, מה מחפשים? פשוט לחפש
2: Eurovision Young's Musician 2026.
0: אוקיי, זה נשמע טוב. אוקיי, והכל זה בעצם זמין בחינם לכל מי שרוצה לשמוע.
2: נכון.
0: וכמה מילים, איך מתנהלת התחרות עם שלבים, גמר, חצי גמר, איך זה עובד?
2: הכוונה של כל מדינה זה לנסות, ה-IBU הנחה אותם את כל רשת טלוויזיה משתתפת, לנסות לעשות קדם, בחירה בתוך המדינה לתחרות, מבין כמה מתמודדים שהם יבחרו, בין אם מאקדמיות מובילות, או סטודנטים, או, או אנשים שהציעו את עצמם לרשת הטלוויזיה, ואז בעצם הבחירה במדינה עצמה, ומגיעים לתחרות עצמה, שהיא ערב אחד בפורמט הנוכחי. שוב, לאורך השנים היו כמה פורמטים לתחרות.
0: אוקיי, עדיין מחפשים את את הדרך הנכונה.
2: כן, כי זה גם עניין שאתה יודע, לא, אין הרבה תחרויות שהן רב כלי, שאתה מייצג מאחוריך מדינה, אתה נציג אחד, וגם בשכבת גיל הזאת, של 12 עד 21, שכמו שהמאזינים שלנו יודעים, יש הבדל מאוד גדול בין נגן בין 13 לנגן בין 21.
0: בוודאי, כן, אי אפשר לשפוט אותם באותם כלים. אז איזו מדינה מארחת את התחרות השנה?
2: השנה אירחה את התחרות ארמניה.
0: שזכתה, אני מניח, בפעם הקודמת?
2: לא.
0: אוקיי.
2: ואירוויזיון המוזיקאים הצעירים מדובר במכרז, אפשר כבר להגיד שהתחרות עד עכשיו הייתה כל שנתיים, אבל החל משנה הבאה, בגלל העניין הרב, היא הולכת להיות כל שנה, וכבר הוכרזה המארחת של 2027, שזו לטביה, שסיימה במקום השני, אבל זה הוכרז עוד
0: מראש, כלומר ידעו את זה מראש, כמו באולימפיאדה בעצם.
2: בהחלט.
0: אז, ואני כבר אעשה ספוילר שרם, שעוד מעט אנחנו נשוחח איתו, הוא חזר עכשיו מיריבן, וגם בין שאר דברים הוא שמע את הקונצרט של הגמר, אם אני מבין נכון.
1: נכון.
0: אז, אבל בוא, עוד כמה מילים, אתה עקבת אחרי התחרות?
2: בהחלט.
0: אז ספר לנו, תן לנו כמה highlights, כמה דברים שכדאי לשים לב אליהם, למי שהולך אחרי זה לראות את הקונצרטים אולי ביוטיוב.
2: אז בגדול, זו הפעם הראשונה שארמניה עירכה את התחרות. התחרות הייתה בסימן 123 שנים להולדת המלחין הארמני המוכר, אפשר אני יכול להגיד?
0: בוודאי, כן, מפורסם אפילו.
2: מפורסם, ארם חאצ'טוריאן. אז, וכל ה, גם ה-Interval Act, שזה המופע ביניים בזמן שהשופטים מחליטים, הוקדש ליצירות שלו ולבית האופרה של ירוון. נגיד גם ששיטת הבחירה של הזוכה זה בעצם צוות שיפוט של ארבעה שופטים בינלאומיים, כל אחד ממקום אחר. נגיד השנה היה לנו לצורך העניין כנר מאוקראינה,
0: ו... שעובד בלונדון, אני זוכר שראיתי, כן.
2: שעובד בלונדון, כן? חלילן ארמני, צוות שיפוט רב-לאומי אירופי, שביחד מתכנסים, כל אחד מנגן כמובן בכלי אחר, יש גם מנצחים באנסאפל.
0: כן, שזה שוב בעיה, זה קצת אחרת מתחרות פסנתר, שכולם פסנתרנים ומשווים פסנתרנים, חייב לך תשווה בין כנר ו- וקלריניתן, זה לא, לא, לא, לא טריוויאלי.
2: בגלל זה כל אחד מארבעת השופטים בא מרקע מוזיקלי שונה, ואתה יודע, גם בכל שנה הנוהג, זה לא רשמי, אבל חייב להיות מנצח תזמורת בתוך, כאחד מהשופטים.
0: וואלה, אוקיי. וישראל השתתפה בעבר, נכון? לא המון.
2: ישראל השתתפה פעמיים, פעם אחת ב-86, עם הכנרת שירה רבין, שלא עלתה לגמר, לא עלתה לגמר, כי היה באותה שנה סיבוב מוקדם, וב-2018 שלחנו את תמיר נאמן פרי.
0: וזה גם שודר בטלוויזיה, אני זוכר, היא ממש תוכנית של הקדם אירוויזיון, אפשר לקרוא לזה.
2: נכון, בהנחיית מרינה מקסימיליאן גומין. תמיר, צריך להגיד, התראיין

0: האולם עצמו, ובנוסף גם בנמל התעופה ניתן היה לראות כל מיני מודעות על המסכים המרצדים. כן, הייתה אווירה. תקשיב, אני אציין גם ששנינו גם היינו באירוויזיון בווינה לפני
1: כחודש. כן, אתה יצא ככה שפתאום התוכנית שלנו הייתה מאוד אירוויזיונית, איזה כיף.
0: נכון, ואגב, אנחנו עוד מתוכננים להיות באירוויזיון הילדים במלטה, ואני גם מתכוון לטוס לאירוויזיון אסיה בבנקוק, יצא מין שנה כזאת, אתה יודע, זה גם יובל ה-70. אז יש, אתה יודע, זה לא בדיוק כמו האירוויזיון, האירוויזיון סונג קונטסט, שזה יותר מבקרים ויותר אנשים ויותר חשיפה ויותר קהל, זה יותר מצומצם.
1: כן, בכל זאת יותר נשתי, כי זה בסוף זה מוזיקה קלאסית.
0: נכון, נכון, אבל בכל זאת לארמניה היה מאוד מאוד חשוב להשתמש בתחרות הזאת כרש קפיצה, למעמדה הבינלאומי. גם באופן מקרי יצא שהתחרות התקמה יום לפני הבחירות, שגם אז הייתי, ואז אתה רואה באמת את הניסיון של ארמניה בכלל לפנות למערב, לפנות לעבר אירופה.
1: כן, בעצם הבחירות היו על זה, נכון? הנשיא של, הוא זכה בכהונה נוספת, וזה נשיא שבאמת עם הפנים למערב, וקצת נכון. מפנית אגב לרוסיה שמנסה להפעיל השפעה שם.
0: נכון, אין כל פשיניין, ראש ממשלת ארמניה, זכה בכהונה נוספת, עם רוב ברור ומוצק, וכן, אתה רואה כן את העניין של ארמניה להתחבר למערב, וכן.
1: אוקיי, ומי יודע, עכשיו מדברים אולי לפתוח מחדש את הגבול עם טורקיה ועם אזרבייג'אן, אבל זה כבר רחוק מענייני כל המוזיקה.
0: אני רואה שאתה מאוד מעודכן, נכון, נכון.
1: כן, אני יצא לי, אני אוהב חדשות חוץ כמוך, כן. אבל יש לי עוד שאלה לאלעד, אז מי זכה בתחרות הזאת?
2: אז בעצם הזוכה הוא נגן אקורדיון מפולין בשם מיכאי.
1: שזה נדיר, נגן אקורדיון. איזה מוזיקה קלאסית כבר יש לאקורדיון?
2: נכון, והוא ניגן יצירה של מלחין שנולד ב-1983, פולני.
1: ילד.
2: מסתבר שבפולין יש תחרויות ויש המון דגש על אקורדיון, שזה נורא מעניין בעיניי. וכן, זו הפעם הראשונה שאקורדיון זוכה בתחרות. הכלי שזכה הכי הרבה כמובן, אתה יכול לנחש מהו?
1: פסנתר?
2: כינור.
1: כינור, אוקיי.
2: אז ואני אפשר להגיד גם שהוא לא מאוד סומן לפני זה בקצת דיבור שיש. אז זה מאוד מעניין שהכיוון שהם הלכו עליו הוא אקורדיון השנה.
1: כן, כן, וראיתי שהיה שם עוד כלים שבדרך כלל אנחנו לא רגילים לראות בתחרות. ראיתי שם מרימבה למשל וכל מיני דברים כאלה. זה מעניין, אני באמת מנסה לחשוב, לי יצא קצת לשפוט בתחרויות, אמנם לא בלבל הזה, אבל יצא לשפוט בתחרויות, ואני מנסה לחשוב באמת שופט שיושב שם וצריך להשוות בין נגן מרימבה שמנגן יצירה מהמאה ה-20 לבין כנר שמנגן מנדלסון. הקריטריונים צריכים להיות מאוד מאוד רחבים בעצם. אי אפשר להשוות את הטכניקת הקשת של שניהם, נניח, כן? אני מניח שפרסמו זה רשימת קריטריונים כללית.
2: בהחלט. יש כל מיני קריטריונים. קודם כל, אני רוצה להגיד שיש להם שבוע חזרות לפני, וחזרות ראשונות עם המנצח נטו, חזרות שניות עם התזמורת עצמה שמלווה אותם. צריך להגיד במקרה הזה, התזמורת הפילהרמונית הארמנית הלאומית שליוותה אותם בכל הביצועים שלהם. בעצם זה היה הם כסולנים והתזמורת מאחוריהם. עכשיו, לגבי הקריטריונים של אירוויזיון המוזיקאים הצעירים, בגדול ה-EBU, איגוד השידור האירופי, אמר שהוא מבקש מהם לשפוט לפי דיוק טכני, איכות הטון והצליל, מוזיקליות, פרשנות ליצירה, ההופעה, כמה הם מצליחים להעביר את רגש בהופעה שלהם, והקשר עם התזמורת.
1: אנחנו נשמע באמת עוד מעט את אחת היצירות שבוצעו, אמנם לא בביצוע של האירוויזיון, אבל זה יהיה פרק מתוך קונצ'רטו למרימבה של סז'ורנה, שאני אשמח שאנחנו נשמע, אבל לפני זה אני רציתי לשאול עוד את טראמפ, כי אתה, מה עוד שמעת שם ביריבן?
0: אז רק אני אמשיך את הנקודה בונגה ליריבן בכלל. א', זו עיר היסטורית מאוד יפה, אחת הערים העתיקות בעולם, אחת מנקודות היישוב שיש רצף התיישבותי אנושי הממושך ביותר, וארמניה גם עם עתיק, המדינה הראשונה שימצאה את הנצרות כדת המדינה, ואני חושב ש...
1: וקשורה גם אלינו, בסך הכל היה תמיד קשרים, יש לנו עד היום רוב הארמני בירושלים, ויש לנו כנסיות ארמניות ומנזרים ארמניים.
0: נכון לגמרי, ואני חושב אולי ירוון עם אנשים פספסו ולא שמו לב, צריכה להיות די חזק רשימת היעדים שחובבי המוזיקה הקלאסית. א', זה מאוד קרוב, זה שעתיים טיסה.
1: נכון.
0: גם נמל התעופה של ירוון מאוד מאוד קרוב למרכז העיר, כמעט אפשר ללכת ברגל.
1: וואו.
0: אז גם זמן הנסיעה לא ארוך, ובנוסף גם, שאתה מסתכל על העיר, ממש יש ש...

0: שני עוגנים, שלושה אולי, אחד זה באמת כיכר הרפובליקה, שמאוד מוכרת, זה באמת הלב הפועם של העיר.
1: כן, הכל בניינים כאלה שבנויים מאבן חול, אני זוכר, ראיתי שם לפני כמה שנים, זה יפהפה.
0: נכון, ומנגד יש באמת את עולם האופרה, שאתה רואה איך האדריכלות של העיר בנויה כשהוא במרכז, והכל משיק אליו, אז באמת עולם מאוד יפה, מאוד יפהפה, ומבחינת מה שהאזנתי, אז בהמשך לדיבורים על חגיגות ה-123 שנים לחדשותריאן, אז אז אחרי שהייתי באירוויזיון ביום שבת, הייתי, חזרתי לעולם ביום שני למסקרדה שלו, עם הוואלס המאוד מוכר, זה היה בלט.
1: הופעת בלט, כן.
0: נכון, היה מאוד מאוד נחמד, וביום שני הייתי במין ערב גלה כזה של, של חברת האופרה, של בית האופרה, עם כל מיני אריות, מין אירוע הרמת מסך לעונת הקיץ. צריך אגב לציין, כמעט כל ערב, יעלו הופעה שונה, בין אם זה טורנדות, או בין אם זה אגם הברבורים הבלט, או בין אם זה היום מדאם בטרפליי, באמת יש להם לוז שלם. קצת, אתה יודע, בזמן ההסלמה הקטנה שהייתה לנו, היה סימן שאלה אם אני אתקע שם, אז אתה יודע, לא כזה נורא אתקע בארמניה.
1: מדינה שגובלת באיראן, אם אני זוכר, נכון?
0: נכון, נהניתי, ורק ממש במשפט, אני רק אציין שאתמול הייתי בעוד מופע, בפילרמונית פה בתל אביב, שם ניגנו שם את הפלנטות של הוסט.
1: עם הקרנת וידאו, נכון?
0: עם הקרנת וידאו, נכון. באמת היה שם ניסיון מופע אור קולי כזה, גם פתחו עם ג'ון וויליאמס, סטאר וורס, הוא מאוד הושפע מזה, והייתה הענות מאוד גדולה, המון צעירים, המון התלהבות, וכן.
1: אוקיי, אז לפני שנמשיך ונשמע הלאה, עוד מילת סיום, אלעד?
2: אז אני אגיד רק שהזוכה, לא ציינו את זה, הוא מקבל גביע ומקבל להופיע עם התזמורת שהייתה מאחוריו, זאת אומרת במקרה הזה התזמורת הפילרמונית הארמנית הלאומית, נציג פולין שניצח הוזמן, ואני אגיד גם שאנחנו שומעים את היצירה הזאת של סז'ורנה, מכיוון שזו היצירה שביצעה נציגה הלטווית שסיימה במקום השני, וכמובן לא בביצוע שלה, והתחרות בשנה הבאה הולכת להיות בלטביה, אז תראו את זה כמעין
1: טיזר
2: קטן.
0: ממש רק במשפט אחד אחרון, אנחנו דיברנו עכשיו על אירוויזיון המוזיקה המצעירים, נפח נוסף של פעילות ה-IBU שאנחנו לא לגמרי חשופים אליו, גם ענייני החדשות שאני הרבה עוסק בהם, ומה שמאוד רלוונטי לנו לערב, המונדיאל בשעה 10.
1: וואה, כן.
0: צריך להזכיר, אמנם אנחנו לא נשמע את את התדום, אבל מדובר שם בסופו של עבר בפעילות של אירוויזיון, בשטאפ, כחלק מהחברות של התאגיד באיגוד השידור האירופי.
1: טוב לדעת, כי לא ידעתי את זה.
0: נכון, אז זה לצערי לא מספיק אנשים מודעים לזה, ואין אלא רק לאחל שישראל תשתתף יותר ויותר.
1: איזה יופי. אז תודה לכם רם ואלעד, ואנחנו נשמע עכשיו את הפרק השלישי מהקונצ'רטו למרימבה של סז'ורנה.

0: זה היה הפרק השלישי מקונצ'רטו למרימבה של אימנואל סז'ורנה, ניגן פומיטו נונויה עם תזמורת קורפפלץ בניצוחו של יוהנס שלפלי. ואתם מקשיבים ל-50 מנצח, השעה עכשיו 1:35, התוכנית שלנו היום עומדת בסימן הווריאציות, ונעבור ישר אל ברמס, עוד חובב גדול של הסוגה הזאת, ונשמע מפרי עטו את הפרק האחרון בסימפוניה הרביעית, אבל אתם יודעים בעצם לפני כן יש לנו חסות לשמוע, אנחנו נקשיב רגע אחד לחסות.
1: השעה בחסות. זכיתי ביוחננוף, קונים וזוכים בים של פרסים. זכיתי במבצע הקיץ של יוחננוף, חוזר וגדול לקונים ל-200 שנים כפוף לתקנון.
0: וגם אנחנו חזרנו ובגדול, דיברנו על ברמס, וברמס כמו בטהובן לפניו, הופך את הראש ומביט אחורה אל העבר, ומעלה באובת צורת השקונה או הפסקליה, וגם כאן כל הפרק מבוסס על תבנית בס אחת של 8 תיבות, 8 צלילים, פשוטה מאוד שנשמעת ככה, וואה רה רה רה רה רה פעם פעם, אלה 8 צלילים, והם חוזרים על עצמם שוב ושוב ושוב ושוב ושוב. אצל ברמס התבנית הזאת גם לא נשארת בבס, אנחנו נשמע אותה מתישהו עולה אל הסופרן ואל הקו המלודי, וזה אחד הפרקים לטעמי הכי מבריקים וגאונים של ברמס, ולא לחינם הסימפוניה הזאת מככבת על במות הקונצרטים. אז בואו נשמע עכשיו את הפרק הזה כולו עם התזמורת המהפכנית והרומנטית בניצוחו של ג'ון אליוט גרדינר.

וזה היה הפרק הרביעי המרים והמופתי מהסימפוניה הרביעית של ברמס. פרק בסגנון פסקליה או שקונה, וריאציות על בס קבוע, וזה היה ג'ון אליוט גרדינר שניצח על התזמורת המהפכנית והרומנטית, וכבר 1:46, השעון לא מרחם. אז בואו נעבור מברמס לפגניני, הכנר הווירטואוז הדגול, ונשמע אחת היצירות המוכרות ביותר שלו, מתוך 24 קפריצ'י לכינור סולו, נשמע את האחרון שהוא נושא עם וריאציות בלה מינור, והנושא הזה שהוא באמת פשוט בתכלית הפשטות, שווה איכשהו את ליבם של לא מעט מלחינים אחרים, כולל ברמס מיודענו וכולל רחמנינוב, ששניהם כתבו סטים מרהיבים של וריאציות על הנושא של פגניני. אבל אנחנו כאמור נשמע את הווריאציות של פגניני עצמו, שהן מפגן באמת עוצר נשימה של ברבורה ושל זיקוקי דינור כנריים. הנה איליה גרינגולץ.

קפריצ'ו מספר 24 לכינור של פגניני, נושא עם וריאציות בלה מינור, ניגן בלי חת איליה גרינגולץ. ומהיצירה הזאת המאוד מוכרת, אנחנו נעבור על יצירה נידחת הרבה יותר, ולא מוכרת בכלל, ועדיין מאוד מאוד יפה ועדינה ורגועה, נושא עם וריאציות של יוזף ריינברגר, מלחין יליד ליכטנשטיין. יש אומרים המלחין הלאומי של ליכטנשטיין, מלחין ומנצח רומנטי, שזכור היום בעיקר ביצירות היפיפיות שלו לעוגב. אז אנחנו נשמע מפרי עטו נושא עם וריאציות לכינור ועוגב, מתוך אוסף של שישה קטעים שראה אור ב-1887, מנגנים מנואל תומדין בעוגב ומיקלה ברגמסקו בכינור.

אלה היו מנואל תומדין בעוגה ומיקלה ברגמסקו בכינור, והם ניגנו נושא עם וריאציות מאת ריינברגר. מוזיקה מפתיעה, נכון? שילוב לא שגרתי בסגנון לא שגרתי. ואני אפרד מכם עכשיו וריאציית נמרוד מתוך וריאציות אניגמה בגרסה הקולית. אנחנו שומעים את ווצ'ס 8.

ואנחנו ניפרד על רקע המוזיקה הזאת. תודה שהייתם איתנו, תודה לכל מי שהאזין לנו, תודה למפיקה טל לוי שמעבר לזכוכית. תוכלו כמו תמיד להאזין לתוכנית גם ביישומון ובאתר תאגיד השידור כאן. אני אביעד שתיר, הייתה לנו תוכנית על וריאציות היום. אני מאחל לכולכם וכולכן יום שקט ובטוח, מיד הסיאסטה של הילה אשרוב. ניפגש בשבוע הבא באותה שעה ב-50 מנצח.

0: שנים, כפוף לתקנון.
1: כאן כל המוזיקה. סיאסטה מוזיקלית עם איילה אשרוף.
2: כן, צהריים טובים, תודה אביעד. אנחנו כאן נשארים ויש כאלה שמצטרפים, אז צהריים טובים גם לכם. הערב פתיחת המונדיאל, למי שלא יודע. כולם מחכים לכדור אחד שיעשה דרכו לשער, ואם אפשר כמה שיותר פעמים. אני איתכם כאן לשעתיים הקרובות, והשער הוא הרי הטוניקה של הכדורגל. היום בעשר בלילה זה יתחיל. מונדיאל שמתקיים בשלוש ארצות בצפון אמריקה, מקסיקו, קנדה וארצות הברית. ואת רבעי הגמר, חצאי הגמר והגמר עצמו, האחד והיחיד, הם יתקיימו רק בארצות הברית. אבל לנו זה לא משנה, אנחנו כאן עם המוזיקה כל הזמן. ואיך לא נתחיל עם זה, דנסון מספר 2. אנחנו כבר במקסיקו.

דנסון מספר 2, ריקוד מספר 2, שנכתב בשנת 1994 על ידי המלחין המקסיקני ארטורו מרקס, עם התזמורת הסימפונית סימון בוליבר, גוסטבו דודמל הארגנטינאי, הוא זה שניצח על הקצב, המקצב, הלטיני, החם הזה, וחימם עבורנו את המגרש.

והנה הם רדפו אחרי הכדור, מנגנים בשתי גיטרות. אנדרס סגוביה ביחד עם מנואל פונסה, שגם כתב את היצירה הזאת, הוא מוכר כאבי המוזיקה הלאומית של מקסיקו, הכניס פולק לתוך מוזיקת אולמות הקונצרטים, וכאן הוא מנגן. גם כאמור בגיטרה סוויטה בלמז'ור, פרק שלישי, סרבנד, כך זה נקרא. ועוד מלחין אחד ממקסיקו, קרלוס צ'אבז, מתוך שלושה קטעים לגיטרה, בחרתי את השלישי, גם כאן, ראובן סרוסי בגיטרה.

ראובן סרוסי בגיטרה, קרלוס צ'אבז הוא שהלחין. עוד כמה רגעים שקיבלנו ממקסיקו. מצעד הגאווה יתקיים מחר, הוא יוצא מרחוב שלג בתל אביב, ואז יצעדו לאורך החוף. כל הדגלים, כל הצבעים, כולם, כולם מוזמנים, ואין תלבושת מיוחדת, ואין איסורים, ואין אין. יש רק יש במצעד הגאווה 20, 26.

את כל צבעי הקשת הגיש לנו כאן צ'ייקובסקי עם הקונצ'רטו לכינור שלו, הפרק השלישי. פטריציה קופצ'ינסקיה היא שנגנה בכינור, תזמורת מוזיקה אטרנה, תיאודור קורנציס הוא שניצח, ואת הדגל הצבעוני מעביר צ'ייקובסקי ליצירה הקאמרית שכתבה אתל סמייט, סונטה לצ'לו, הפרק הראשון, ליונל הנדי בצ'לו עם ג'ניפר היוז בפסנתר.

הצ'לו בקונצ'רטו לצ'לו מספר אחת של סן-סנס עולה לגבהים בסופו של הפרק השני עם פייר פורניה בצ'לו, תזמורת פילרמוניה ווולטר ססקין שניצח. אתל סמייט לפני זה עם יצירה קאמרית לצ'לו ופסנתר, והנה להתראות לעכשיו לכל אלה שאנחנו לא נוכל לדבר אליהם כי הם יהיו מרוכזים רק בכדור אחד. הנה הוא סטיבן סונדהיים, להתראות לעכשיו.

0: שלישיית קלוד בולינג עם ז'אן פייר אמפל בחליל, להתראות לעכשיו, הם אומרים, של סטיבן סונטהיים. אתם מכוונים על כאן כל המוזיקה, התוכנית היא סיאסטה מוזיקלית לסוף השבוע הזה, יום חמישי, כל כך הרבה דברים מתחילים, המונדיאל, מצעד הגאווה שיתרחש מחר, ואתמול נפתח גם שבוע הספר, שיהיה קצת יותר משבוע, אפשר ללכת לדוכנים, גם החנויות עצמן, במבצעים, וכל הפסיקים, הנקודות, המילים והמשפטים, מתכנסים השבוע להראות, להשמיע את כל הסיפורים החדשים, וגם כאלה שהכרנו, כמה טוב, שהגיע כמו תמיד, בתחילת הקיץ, שבוע הספר.
1: בית קפה, לבדי, ופנס כמטוטלת, ובאפר קווים כוכבים נופלים. מה מוזר? לפרקים בלילות שכאלה, אפילו אני שקטה להפליא.

לו היית איתי, לו ישבת מנגד, מי ישתוק ויקשיב לסיפור? כך תמיד כך היה, אפלולית בית היין, ומבט הפורח ושב אל עצמו, נכנסה וישבה, הוא ישב עם כוס יין, הרואה משירו של שלמה. היא הייתה פה, הייתה, וכל כך לא כמוני, היו הייתה נאבה עד מאוד, ונאבה.

קול רצוץ ועמוק כמו גיטית מהוואי, ושפתיים חמות כמו החושך בחוץ, אלא הוא שממול נצמדו העיניים. נמשכני דודי ונרוץ. הוא ישב והשמים ומצץ המקטרת ושפשף את עינו בידו האחת, ובכרוע הליל מול שעה מאוחרת הוא ידע כבר שאין לה מפלט.

שולמית, שולמית, את לבלבת לי מכל אביבי בוטיצ'לי, התחרזת בגבילי ספרייה לאומית. לא אשוב לעולם אל הספד של קהלת, את שלהבת צחוקך במשלים לא אמית. גם הלילה הן לי הרבות, כל האלף. אבל את האחת, שולמית. הם הלכו, ולמחרת הפנס כמטוטלת, ובאפר קווים כוכבים נופלים. אך מוזר, לפרקים בלילות שכאלה, שולמית הקטנה שקטה להפליא.

בית קפה של לאה גולדברג, קראה מיכל בת אדם, מלחינה סטלה לרנר, ניגן בפסנתר חגי יודן.

0: ואיך אפשר ספרים בלי הספר מלחמה ושלום של לייב טולסטוי, בלי נטשה ופייר, אותם תאר במנגינות ובתזמור פרוקופייב מתוך האופרה שלו, אופרה של 230 דקות, נחשבה לפסגת אומנות האופרה של המאה ה-20. פרוקופייב מתוך מלחמה ושלום, סוויטת ולסים, פרק ראשון, התזמורת המלכותית הלאומית הסקוטית, נמי ירבי. הוא שניצח ולקח אותנו אל השעה השנייה של סיאסטה מוזיקלית. ליום חמישי, ואני איתכם באולפן לעוד שעה.
1: כל תוכניות כאן כל המוזיקה, בכל זמן, גם ביישומון ובאתר כאן. סיאסטה מוזיקלית עם איילה אשרוב.

וככה בלי להרגיש בקצב לטיני טוב עברנו לצד השני של השעון, של התוכנית, של השעה משתיים לשלוש. האחים קלאז וקובה פרקשן, סלסה מספר חמש על הסימפוניה החמישית של בטהובן. כאמור, עם האחים קלאז וקובה פרקשן, שנשמע אותם גם בסופה של התוכנית, עושים וריאציה על או עם עוד מלחין. זהו כבר פרנץ וקסמן, פסקול למלון ברלין, ולסים של בתי הקפה, תזמורת הוליווד בול עם ג'ון מאוצרי.

מהוולסים בשלושה רבעים של פרנץ וקסמן, שלישייה, תפסנתר, גם שלושה, מספר אחת, הפרק הראשון, גם באווירה משולשת, 12 שמיניות, ובכל אופן התחושה היא של שלוש, מנדלסון עם שלישיית פלורסטן. ומשלישיית פסנתר לתזמורת עם פסנתר, ייקח את זה מוצרט, בקונצ'רטו לפסנתר מספר 17, הפרק השלישי.

קשה למצוא מתחרים למוזיקה. לא חשוב כמה כדורים וכמה שערים יש מסביב. זה כמובן היה מוצרט עם קונצ'רטו לפסנתר מספר 17, הפרק השלישי, רודולף סרקין בפסנתר, התזמורת הסימפונית של לונדון עם קלאודיו אבאדו שניצח. ועכשיו ברמס עם הריקודים ההונגריים שלו, מספר אחת, פעם אחת בלבוש קאמרי, פעם אחת בלבוש תזמורתי, הגרסה הקאמרית עם סרה צ'נג בכינור, ג'ונתן פלדמן בפסנתר, והגרסה התזמורתית, ברמס, ריקודים הונגריים, מספר אחת עם התזמורת הסימפונית של לונדון, מרין אולסופ, היא שמנצחת.

שימו לב איך כלים שונים מספקים פתאום את מה שהיה לפני רגע, רק צלילים תחת האצבעות שניגנו פסנתר.

שם טוב לוי עם טווס הזהב שלו שר ומנגן עם שלישיית מיתרים שגם שרה ביחד איתו. אתם כאן מכוונים על כאן כל המוזיקה, חמישי, סיאסטה מוזיקלית לסוף השבוע, אני איתכם ביחד באולפן, איילה אשרוב, אנחנו עושים מתיחות לקראת הערב הזה, ומכינים את הדגלים לקראת המצעד מחר, ופותחים את הספרים לקראת שבוע הספר.

באלגנטיות אופיינית נכנס בסולם הנכון גרשווין מתוך הסוויטה שלו האמריקאי בפריז עם רביעיית הסקסופונים האיטלקית. מיד אחרי רבל שהביא לנו קטע מתוך דפניס וקלואה, הפרק השני פנטומימה, כך הוא נקרא, עם התזמורת הקונצרט חבאו המלכותית, ניצח ברנרד הייטינק. כמעט סופה של התוכנית, כן, כמעט השעה 4 כאן בסיאסטה המוזיקלית לסוף השבוע. עוד יצירה אחת, כמו שהבטחתי בתחילת השעה, התארחו כאן האחים קלאז וקובה פרקשן. אז הנה הם הפעם בחיבור עם בח, אריה על מיתר סול.

0: מוזיקלית עם איילה אשרוף.
1: וככה באריה על מיתר סול, הזמן חמק לנו מבין האצבעות. תודה שהייתם איתי, אני מאחלת לכם לילה רגוע עד כמה שאפשר, או אולי ההפך, מצעד טוב וצבעוני מחר, והרבה ספרים במשך השבוע שיבוא. הנה אמיר לג חביבי כבר כאן, ואני אומרת שלום ושקט עד מחר.

0: השעה בחסות.
1: זכיתי ביוחננוף, קונים וזוכים בים של פרסים. זכיתי במבצע הקיץ של יוחננוף, חוזר וגדול. לקונים ל-200 שנים, כפוף לתקנון.
2: 90 שנה
3: לשידור הציבורי.
4: אז במצב הנוכחי,
5: ניקוי ראש, זוכרים? הכל התחיל בעקבות הזעם הציבורי הרחב אחרי מחדלי מלחמת יום הכיפורים. אז ברשות השידור פנו למוטי קירשנבאום בהצעה שלא יכול היה לסרב לה.
6: בוא, תתחיל לארגן תוכנית סטירית.
5: כך החלה ניקוי ראש האגדית, החלוצה בתחום הסטירה בשידור הציבורי, שצולמה בתנאים לא תנאים עם שחקנים צעירים, ובהם רבקה מיכאלי, דובי גל, אליזה רוזן וטוביה צפיר.
6: הקלטה של תוכנית הייתה 48 שעות רצוף, והשחקנים ישנו במסדרונות עם בגדים של לואי ה-16 לפעמים.
5: טוביה צפיר, בכוכבי התוכנית, לא תמיד עמד מזה.
6: תוך כדי הטקסט שלו, הוא נרדם, וזהו.
5: התוכנית לא היססה לתקוף את ראש הממשלה אז גולדה מאיר, ויש מי שמשוכנע שהיא הייתה אחד הכוחות שהובילו למהפך ב-77.
7: אני הרי ידעתי שאני צודקת, ואמרו לי, גולדה, את הרי צודקת מאוד.
5: ניקוי ראש פתחה את השער לשורת תוכניות סטירה בשידור הציבורי. זהו זה.
8: זהו זה, ולא אחרת.
5: החמישייה הקאמרית.
9: Haven't the Jewish people suffered enough?
5: וכמובן, היהודים באים עטורת הפרסים.
10: תחת הגדר, תחת הגדר, טבח טבח גבה הדבר.
3: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי, אנחנו כאן.

כאן כל המוזיקה, השעה 4:02, מכאן לשם, מוזיקה לדרכים. אנחנו פותחים את השעתיים שלנו ליום הזה, לקראת סיום השבוע הזה, שבוע מבלבל ביותר, מלחמה, סיום מלחמה, מונדיאל לפנינו, הכל מעורבב, הכל ביחד, לנו ברור לאן הדברים הולכים, בכלל לא, אבל אנחנו בכל אופן עם הצלילים, תקווה שהם ייתנו לנו פרספקטיבה קצת יותר נכונה על הדברים, כמו שהצלילים יודעים לעשות. תודה.

אני אמיר לקח אביבי, איתכם מעכשיו ועד השעה 6. שמח להיות איתכם כאן מירושלים, איפה שלא תהיו, בנהיגה, בנסיעה, או מאזינים מהבית, אנחנו מתחילים ממש תכף. נפתח הפעם עם מלחין האופרות היהודי ג'קומו מאיירבר, שהיה כוכב גדול בתחילת המאה ה-19. היום הוא פחות מוכר, אבל האופרות שלו הן באמת מצוינות, והנה הזדמנות להקשיב לפתיחה לאופרה שלו, הנביא. התזמורת הסימפונית של ניו זילנד מנצח דארל אנג.

הנביא של ג'קומו מאיירבר. שמענו את הפתיחה לאופרה מנגינת התזמורת הסימפונית של ניו זילנד, ניצח דארל אנג. אנחנו נשארים באותו האזור, פריז של תחילת המאה ה-19. נפנה אל המתחרה העיקרי של מאיירבר על בימות האופרה של עיר האורות, זהו המלחין האיטלקי ג'ואקין רוסיני, שגם הוא התגורר בבירת צרפת סמוך לתיאטרון האיטלקי של העיר. הגעגועים שלו לאיטליה הובילו אותו לחבר את מחזור השירים ערבים מוזיקליים. מתוכו נשמע עכשיו שני שירים, ההזמנה במקצב בולרו ספרדי והרועה בהרי האלפים, שיר מהרי טירול. היא זמרת הסופרן ג'ון אנדרסון, מנגנת בפסנתר נינה ווקר.

זמרת הסופרן ג'ון אנדרסון והפסנתרנית נינה ווקר בשני קטעים מתוך האוסף ערבי מוזיקלים של רוסיני. נמשיך עם המלחין ההונגרי זולטן קודאי ומבחר קטעים מתוך הרי ינוש, אופרה שחיבר לפני 100 שנים בדיוק, 1926. הרי ינוש הוא חייל משוחרר שמבדר את יושבי פונדק אחד בכפר הונגרי נידח עם שלל סיפורים על הרפתקאות שצבר בזמן השירות הצבאי, כאלה שהיו ובעיקר כאלה שלא היו. אז הנה שלושה קטעים, שעון מוזיקלי וינאי, שיר ואינטרמצו. הקלטה מ-1955, מנגנת התזמורת הפילרמונית של לונדון בניצוחו של גאורג שולטי.

איזה יופי. מבחר קטעי מתוך הרי ינוש של זולטן קודאי על התזמורת הפילרמונית של לונדון, ניצח גיאורג שולטי. מכאן לשם, בכאן כל המוזיקה, נשמע עכשיו שני קטעים קצרצרים לפסנתר של אלכסנדר סקריאבין, שתי פואמות, אופוס 32 שלו. מנגן, ולדימיר אשכנזי.

שתי פואמות, אחת שלווה ורגועה, השנייה שערה מתפרצת, את שתיהן חיבר סקריאבין, את שתיהן ניגן ולדימיר אשכנזי. נפנה אל מחוזות אחרים, בהירים יותר, חמים יותר, שמתאימים לקיץ הישראלי שאנחנו הולכים וטובלים בו, נשמע שיר עם איטלקי ידוע, שמגיע במקור מנפולי, אבל התפרסם כקרנבל בוונציה. הוא זכה לאין סוף עיבודים וביצועים, אנחנו נשמע פעם גרסה לחצוצרה ותזמורת, עם החצוצרן דוק סברינסן, ותזמורת הפופס של סינסינטי, ומנצחה אריק קונצל.

אך תוצרן דוק סברינסן השמיע את קרנבל בוונציה, אריק קונצל ניצח על תזמורת הפופס של סינסנטי. ואנחנו עדיין בוונציה, הפעם עם המלחין פרנצ'סקו מריה וראצ'יני. הוא הסתובב בכל רחבי אירופה מתחילת המאה ה-18, ונודע כחנר וירטואוז וייחודי מאוד בסגנון הנגינה שלו. ונייתר חיבר לא מעט יצירות בוונציה, ביניהן הפתיחות התזמורתיות היפות שלו, שמתוכן נשמע עכשיו את הפתיחה מספר 6 בסול מינור, על חברי אנסמפל זפירו, מנצח, מעשה מוביל, אלפרדו ברנרדיני. וראצ'יני, פתיחה בסול מינור.

הפתיחה בסול מינור של פרנצ'סקו מריה וראצ'יני. את חברי אנסמבל זפירו הוביל אלפרדו ברנרדיני. מתקרבים לסיום שעה ראשונה של מכאן לשם, מכאן כל המוזיקה. היום הלכה לעולמה אסתר שמיר, זמרת, מלחינה, משוררת, מהמוכשרות והמיוחדות ביוצרות המוזיקליות כאן בארץ ב-50 השנים האחרונות. אסתר שמיר תיקח אותנו עכשיו מאמצע יוני אל הקצה השני של הקיץ בשיר השנה מתחילה באמצע ספטמבר. הוא נכתב בעיצומה של מלחמת לבנון הראשונה, אבל היה יכול להיכתב גם ממש בימים האלה. הנה, אסתר שמיר, לזכרה.

חלום בהקיץ, מתוך תמונות ילדות של רוברט שומן, ניגן דניאל ברנבוים. שעה שנייה של מכאן לשם, מכאן כל המוזיקה, מתוך כל ההתרחשויות והסערות, הערב בכל זאת ייפתח מונדיאל, את הדקות הקרובות אנחנו נקדיש לו. כדי להיכנס לרוח הספורטיבית, נשמע עכשיו את הפתיחה החגיגית של דמיטרי שוסטקוביץ', אופוס 96. נכתבה אמנם באמצע שנות ה-50 לציון מהפכת אוקטובר, אבל מזוהה בעיקר בזכות אירוע ספורט, לא מונדיאל, אלא האולימפיאדה של שנת 1980 שהתקיימה במוסקבה. אז הנה הפתיחה החגיגית של שוסטקוביץ' בנגינת התזמורת הפילרמונית של סנט פטרסבורג ובניצוחו של יורי טמירקנוב.

יורי טמירקנוב ניצח על התזמורת הפילהרמונית של סנט פטרסבורג בפתיחה החגיגית, יצירתו של דימיטרי שוסטקוביץ'. הערב ב-10 בערב, שעון ישראל, משחק הפתיחה של מונדיאל 2026, דרום אפריקה מול מקסיקו, שגם תארך את המשחק הזה ומשחקים אחרים. אז היצירות הבאות שנשמע ייקחו אותנו אל התרבות המוזיקלית של מקסיקו. נפתח במחווה של המלחין היהודי-אמריקאי אירון קופלנד למדינה הזו, אל סלון מקסיקו. יצירה תזמורתית במקור, אנחנו נשמע אותה בעיבוד של לנרד ברנסטיין לשני פסנתרים, מנגינת האחיות קריסטינה ומישל נוטון.

אל סלון מקסיקו, סרטו של אירון קופלנד, בעיבוד של לנרד ברנסטיין לשני פסנתרים, ניגנו קריסטינה ומישל נוטון. ובאותה רוח נמשיך עם אחד מבחירי המלחינים של מקסיקו במאה ה-20, קרלוס צ'אבס. הוא למד לעומק את המסורות המוזיקליות העממיות מרחבי מקסיקו, ושילב אותן בדרכים שונות במוזיקה שלו. מתוך יצירותיו הרבות, הנה שלושה קטעים קצרים לגיטרה מ-1923, מנגן ראובן סרוסי.

שלושה קטעים לגיטרה של קרלוס צ'אבס, ניגן רובנס הרוסי. את הרצף המקסיקני שלנו לכבוד פתיחת משחקי המונדיאל, נסיים עם עוד מלחין מקומי בולט, זהו מנואל פונסה. הוא כתב בעיקר לגיטרה ולפסנתר, אבל אנחנו נשמע מחזור קטעים קצרים שלו לתזמורת אינסטנטנאס מקסיקנס, תצלומי בזק ממקסיקו. תנגן התזמורת הפילהרמונית המלכותית בניצוחו של אנריקה בטיס.

אינסטנטנאס מקסיקנס, תצלומי בזק ממקסיקו, יצירה מ-1947 של מנואל פונסה. אנריקה בטיס ניצח על התזמורת הפילרמונית המלכותית. אנחנו עוד נשוב אל מקסיקו בשבועות הקרובים במסגרת משחקי המונדיאל שהיא מערכת עם ארצות הברית וקנדה, אבל בינתיים, מכאן לשם, נשוב אל מרכז אירופה ולרפרטואר הקלאסי המרכזי המוכר. נשמע עכשיו את הפרק השני והמפורסם מאוד מתוך הסונטה השמינית, הסונטה הפתטית, ליפסנטר של בטהובן. מנגן בוריס גילדבורג.

קיריה, הפרק הפותח מתוך המיסה בלה במול מז'ור של פרנץ שוברט, דויטש 678. שמענו את מקהלת נערי וינה, קורוס ויינזיס ותזמורת עידן הנאורות, ניצח ברונו וייל. מתקרבים לסיום, ממש מתקרבים לסיום מכאן לשם. נספיק לשמוע עוד קטע אחד עד שניפרד לצילי שופן היומי. נגן הלאוטה, יעקב לינדברג, ישמע לנו עכשיו מחול סרבנד מתוך הפרטיטה בדומינור 997 ברשימת יצירות באך.

סרבנד, מתוך הפרטיטה בדומינור של באך, 997, מרשימת יצירותיו, שמענו את יעקב לינדברג בלאוטה. וזה הכל, לפעם הזו, מכאן לשם, אחר הצהריים סוערים למדי, עם הרבה פקקים והפגנות וחסימות, אנחנו מקווים שהצלילים שהבאנו לכם נתנו משב אוויר קצת אחר, בכל אופן מאחלים הגעה מוצלחת הביתה או לכל מקום שלו אתם מכוונים. אני אמיר לקחביבי, תודה שהייתם איתנו כאן בכאן כל המוזיקה. מיד אחרינו יוליה צודיקס עם המגזין השבועי שלנו, ויבואו דיווחים על כל מה שקורה בעולם המוזיקה הקלאסית שהולך ומתכנס לסיום עונת הקונצרטים הזו. אתם כמובן מוזמנים מאוד. ניפרד עם שופן היומי, הפעם מנגינתו של איבו פוגורליץ'. הוא ינגן אתיוד בפה מתוך האתיוד עם אופוס 10 של שופן. סוף שבוע שקט ורגוע. נשתמע בקרוב, נתראות.

0: השעה בחסות.
1: יוחננוף חוזר ובגדול
2: לגונים ל-200 שנים כפוף לתקנון.
3: אנחנו כאן כל המוזיקה. מגזין כאן כל המוזיקה, עורכת ומגישה יוליה צודיקס.
4: ערב טוב, היום בתוכנית נדבר עם הצ'לן הצעיר איתן מיכנובסקי, שזכה בתחרות בינלאומית, עם מנצח, גם מנצח צעיר, עומר אינצבי, שמונה לתפקיד מנצח הבית בתזמורת הממלכתית של שטוטגרט, על ההפקה החדשה של האופרה הירושלמית ועל מצב החינוך המוזיקלי בנגב המערבי. אנחנו מתחילים.

0: הצ'ילן הצעיר איתן מיכנובסקי חזר החודש מסלובקיה, שם השתתף בתחרות בינלאומית יוקרתית Talents for Europe, וזכה במקום הראשון וגם בפרס מיוחד. שלום איתן.
1: שלום.
0: הגעת לפה לאולפנינו, אנחנו מאוד מאוד שמחים, וכמובן ברכות חמות על השחייה. איך היה?
1: ממש כיף.
0: כן?
1: כן.
0: ציפית שככה זה יהיה? שתזכה במקום ראשון?
1: כן.
0: זה לא תחרות ראשונה, נכון?
1: לא, זה התחרות השנייה שלי באירופה.
0: כן. אז התחרות הראשונה הייתה כשהיית בן 9, נכון?
1: כן.
0: היום אתה בן 12, אז ספר קצת על האווירה בתחרות, איך היו הצ'לנים האחרים, המוזיקאים האחרים שהשתתפו?
1: היו שם צ'לנים וצ'לנים ממש טובים, אבל, וגם קצת פחדתי, אבל מדי שניגנתי, ניסיתי לעשות את זה הכי טוב.
0: כן. אתה מאוד אוהב לנגן בפומבי, נכון? כששומעים אותך.
1: כן.
0: כן, ואמרת לי גם קצת קודם שאתה אוהב לנגן בקונצרטים, בתחרויות אולי זה קצת מלחיץ, כן?
1: כן, זה יותר מלחיץ.
0: כן. אז אתה מרגיש ממש ששומעים אותך, שמקשיבים לך, זה עוזר להתגבר על הלחץ, על הדאגה?
1: כן, לפני שאני יוצא לבמה, אני ממש בוחד. מתי שאני יוצא לבמה, אני כבר, לא משנה לי, אני פשוט מנגן.
0: כן. ואיך הכל התחיל? באיזה גיל התחלת לנגן?
1: ב7.5.
0: ולפני זה שמעת, יש לך אבא צ'לן וגם סבא צ'לן, נכון? וגם אחיות שלך מנגנות. אז איך התחברת למוזיקה?
1: קודם ניגנתי על פסנתר, מגיל 5 נראה לי. ובזמן הקורונה, אמא שלי הציעה לי לנגן בצ'לו, אז אמרתי כן.
0: כן? זאת אומרת, זה שאבא וסבא מנגנים בצ'לו, זה עזר או זה הרחיק אותך מהחלום הזה לנגן בצ'לו?
1: לא, זה עזר לי ממש. עזר,
0: כן. כי אהבת את הכלי, את הצליל, כן?
1: כן.
0: כן. אז התחלת עם צ'לו ממש ממש קטנצ'יק?
1: כן.
0: כן. ואיך התקדמת?
1: בזמן הקורונה התאמנתי הרבה, ואחר כך התחלתי לנגן קונצרטים, ומה שאהבתי.
0: כן.
1: וגם בזכות המורה שלי, לובה
0: רבין. לובה רבין, כן. שספר עליה קצת.
1: אני לומדת אצליה ברעננה, ו...
0: ואתה גר בתל אביב, אתה עושה כן. את הדרך הזאת, כן. זה לא כל כך קרוב, נכון?
1: כן.
0: כן. איך השיעורים שלכם נראים? אתה בעצם לומד את היצירה שהיא נותנת לך ללמוד, ואז אתם מדברים על מוזיקה, מה בעצם היא מבטאת, נכון?
1: אני מנגן יצירות, ואחר כך מתי שאני בא לשיעור, אני מנגן איתה, והיא אומרת לי איך אני יכול לשפר את זה, ונותנת לי דברים שאני יכול לנגן, ויצירות אחרות.
0: כן. כמה שעות ביום אתה מתאמן?
1: 3 או 4.
0: ובזמן הקורונה אמרת שאתה התאמנת הרבה. אז זה היה יותר או פחות?
1: לא, בגלל שהייתי בן 9, זה היה נראה לי ממש הרבה. אז נראה לי ניגנתי שעה או שעתיים.
0: כן. 3-4 שעות, ומישהו צריך להכריח אותך לנגן, או שאתה עושה את זה לגמרי לבד?
1: לא, מתי שאני לבד, אני מנגן לבד, ואם אבא שלי בבית... אז הם אומרים לי, רוצה לנגן? ואני אומר, כן.
0: כי אחרת, אם לא אומרים לך, אז מה אתה עושה? אתה משחק במשחקים, אתה...
1: לא, לפעמים אני משחק במשחקים, אבל גם אני לפעמים אומר, אם מישהו רוצה להתאמן איתי.
0: כן. אתה גם משחק כדורגל לפעמים?
1: כן.
0: כן? עם החברים?
1: כן.
0: החברים שלך הם גם מוזיקאים? או בעיקר לא?
1: לא, בבית ספר לא, אבל... יש לי גם חברים מוזיקאים.
0: ואתם מנגנים גם ביחד לפעמים?
1: לפעמים. וגם לפעמים אני מנגן עם האחיות שלי.
0: שאחות אחת היא כנרת, כן, מנגנת כינור, ואחות שנייה, אחות גדולה, היא מנגנת קונטרבאס.
1: כן.
0: כן, איזה יופי, איזה משפחה מוזיקלית. אתם גם שומעים הרבה מוזיקה בבית?
1: כן.
0: כן. תגיד, ואיך אתה רואה את העתיד שלך? אתה רוצה להיות סולן, אתה רוצה לנגן בתזמורת, להיות מורה, אתה רוצה לעשות משהו אחר אולי?
1: לא, אני רוצה להיות סולן ממש גדול, ולהיות ולנגן בכל העולם.
0: כן. כבר עשית את זה כמה פעמים, נכון?
1: כן.
0: איך זה לצאת ככה לבמה הגדולה, שמאחוריך יש תזמורת גדולה?
1: ממש כיף.
0: מרגש, כן?
1: כן.
0: כן. מה אתה הכי אוהב לנגן? איזה מוזיקה?
1: מוזיקה קלאסית. אני אוהב את המוזיקה קלאסית, ברוק ורומנטיקה. את המודרני אני פחות אוהב, כי אני פחות מתחבר לזה.
0: כן. אתה יודע, לפעמים למוזיקאים גדולים גם כותבים יצירות. אתה רוצה שיכתבו בשבילך איזה יצרה לצ'לו?
1: כן.
0: כן? ואתה חושב שאתה גם אולי תרצה להלחין מוזיקה, או שאתה עושה את זה כבר?
1: לא, אני נראה לי שאני אלחין אולי כמה יצירות.
0: ולנצח?
1: גם. אני גם יכול להיות לנצח.
0: כי בא לך, עוד לא ניסית את זה.
1: עוד לא.
0: כן. תגיד, אני רוצה להחזיר אותך לתחרות. אז בעצם, איך את הרגשת שאתה מייצג את ישראל בתחרות הזאת, שיש לך גם אחריות?
1: קצת, בגלל שלא היה שם ישראלים, אז רק אני הייתי שם מישראל.
0: כן. וזה היה כבוד גדול גם, כן?
1: כן.
0: התייחסו טוב, כאילו לא אמרו שום דבר על זה שאתה ישראלי, כי לפעמים אתה יודע, עכשיו לא תמיד זה...
1: לא, לא אמרו לי כלום.
0: כן. ומה זה הפרס המיוחד הזה?
1: הפרס המיוחד שניגנתי הכי טוב את היצירה שכולם היו צריכים לנגן, וגם נתנו לי פרס שניצחתי, וגם למורה שלי נתנו פרס כי המורה הכי טובה.
0: איזה יופי, כן. היא מאוד שמחה בטח.
1: כן, ממש.
0: כן. אז ספר לי עוד קצת באמת על מה עשית עד עכשיו. אתה בגיל 12 כבר זכית בפרס, וגם זה גם לא פעם ראשונה. מה עוד עשית? ניגנת פה בארץ עם התזמורת הפילהרמונית, כן?
1: כן.
0: והופעת גם בניו יורק, נראה לי, כן? ספר על זה.
1: ניגנתי בניו יורק, וזה היה ממש כיף. ממש מרגש אותי, כי אף פעם לא ניגנתי במקומות כל כך... ניגנתי בפריז, אבל בניו יורק עוד לא ניגנתי.
0: אוקיי. תגיד, ואתה לפעמים חושב על כך שאולי אם לא היית מנגן כל כך חזק בצ'לו, היית ילד רגיל, שבאמת חוזר הביתה, משחק משחקי מחשב, באמת יוצא לשחק כדורגל. יש מחשבות כאלה שאולי זה עדיף על כל המאמץ הזה?
1: לא.
0: באמת?
1: כן. אני לפעמים חושב על זה, ואני שמח שבחרתי בצ'לו.
0: כן?
1: כן.
0: איזה יופי. טוב, אנחנו נשמע עכשיו בנגינה שלך עוד איזשהו קטע שהכנת לנו. אתה יכול לספר על המוזיקה הזאת?
1: כן, זה המלחין דיוויד פופר, והוא כתב... עם פולונס, ואני מנגן את העמוד הראשון.
0: כן, זה יופי. זה ניגנת גם בתחרות?
1: כן.
0: זאת הייתה יצירת חובה, או שזה יצירת חובה היה משהו אחר?
1: לא, יצירת חובה היה משהו אחר.
0: הבנתי, אוקיי. טוב, אנחנו נשמע את זה, ואנחנו כמובן מאחלים לך הצלחה מאוד מאוד גדולה, ושתחזור עם עוד פרסים, ותספר לנו על זה.
1: תודה רבה.
0: איתן מיכנובסקי, בן ה-12, שזכה בתחרות Talents for Europe בסלובקיה. תודה שבאת לאולפנינו.

0: בראבו, איתן. ואתם תוכלו לראות את קטעי הוידאו של הרעיון הזה עם איתן ברשתות של התחנה. עוד מוזיקאי צעיר, עומר עין צבי, בן 21 בלבד, מונה לתפקיד המנצח הראשי של התזמורת הממלכתית של שטוטגרט. עומר, שלום.
1: שלום, שלום, כיף להיות.
0: אתה בן 21, וזה גיל מאוד מאוד צעיר בכלל, וגם להיות מנצח, זה בדרך כלל מקצוע לאנשים יותר מבוגרים, נכון?
1: כן, לגמרי.
0: אז איך זה הצליח לך? מתי התחלת לנצח בכלל?
1: אז האמת שבהקשר הזה היה לי הרבה מאוד מזל. התחלתי בגיל מאוד צעיר, התחלתי בגיל 12, והתחלתי בעיר הולדתי ברעננה, ושם בעצם למדתי בקונסרבטוריון בהתחלה, ואז התקדמתי נכון, התחלתי עם כינור וויולה, אבל אז גם התחלתי שם את לימודי הניצוח שלי בגיל 12. התחלתי אותם שם עם גיא פורט. ומשם המשכתי בגיל 15 לעבוד במקביל גם עם אילן וולקוב, שהוא עד היום מנטור שלי ומנצח שאני מאוד מאוד מעריך. ומשם בעצם בגיל 18 המשכתי את הלימודים שלי בברלין, באקדמיה על שם הנס אייזלר.
0: ואתה עדיין לומד שם? אתה מסיים את הלימודים?
1: אני כרגע עשיתי בעצם שנתיים בברלין.
0: עומר? טוב, אנחנו נגיד שעומר נמצא ברכבת בין אוסטריה לשוויץ, ורכבת נכנסת מדי פעם למנהרות באלפים, לכן אנחנו לא כל הזמן שומעים אותו, אנחנו ננסה עוד פעם. אז אמרת שאתה בעצם היית סטודנט עד עכשיו, ואיך יצא כל הסיפור הזה עם שטוטגרט?
1: אז בעצם אני לא כך הכרתי את המשרה הזאת, בשטוטגרט, והיא הגיעה בעצם כאיזושהי הצעה מהסוכן שלי, שהמליץ לי על המשרה הזאת. הוא אמר שזאת תהיה בעצם הדרך הנכונה, כי בעצם בעולם המוזיקה יש בנצח, יש דרכים מאוד מאוד שונות לבנות קריירה. אפשר לבנות קריירה דרך העולם הסימפוני, ואפשר לבנות קריירה דרך עולם האופרה. וזאת היא דרך שמאוד נפוצה, בעיקר במדינות דוברות גרמנית, בגרמניה, באוסטריה, בשוויץ. בעצם אתה מתחיל בתור פסנתרן, כקורפטיטור הרבה פעמים, בבית אופרה, ואתה בעצם מתקדם בהיררכיה של בית האופרה, וכך אתה צובר ניסיון, מכיר את הרפרטואר, ולומד איך לעבוד עם זמרים, איך לעבוד עם מוזיקאים, וזה בעצם היה הרעיון. כלומר, להתחיל מאיזשהו סוג של בסיס, שייתן לי את התמיכה, וייתן לי את המקום לנסות דברים, ולהכיר את הרפרטואר בתוך סביבה שהיא יחסית בטוחה. כלומר, זה לא עכשיו ללכת לתזמורת שאני לא מכיר, ולנסות רפרטואר שאני לא מכיר, ששם הכל חדש, ואתה נשפט בצורה שיכולה להיות טיפה יותר, נקרא לזה קשוחה.
0: כן.
1: ושם זה איזושהי סביבה שכבר מכירה אותך אחרי שנה של עבודה, ושם אתה באמת יכול לגדול בצורה שהיא יותר אורגנית, ולצבור את הניסיון. וככה בעצם היו אודיציות למשרה הזאת. והיה לי את המזל לקבל את המשרה.
0: כן. ואיך אתה מתחיל בספטמבר, נכון?
1: נכון מאוד.
0: כן, אז איך אתה באמת רואה את התפקיד שלך? מה בדיוק אתה תעשה? אתה גם בעצם אסיסטנט למנהל המוזיקלי, נכון? של התזמורת, וגם מנצח ראשי.
1: נכון. אז זה קפלמייסטר זה מילה שלא כל כך קיימת בשפה העברית, אז קצת קשה לתרגם אותה, אבל זה משהו מקביל למנצח הבית, נקרא לזה ככה. כלומר, יש את המנהל המוזיקלי, שהוא בעצם האבא של כל הדבר הזה, הוא אולי המנצח הראשי, נקרא לזה, ה-Chief Conductor באנגלית. הוא ינצח על רוב הפרויקטים.
0: במקרה של שטוטגרט, מה שמו?
1: ניקולס קרטר, הוא מאוסטרליה.
0: כן.
1: ו... בעצם הוא מנצח על רוב הפרויקטים, ואני כאסיסטנט, אני האוזניים שלו באולם, כשמתבצעות החזרות, עם התזמורת. אני זה שמקשיב ואומר, אוקיי, מה צריך לשפר? כי הרי כמנצח, בטח באופרה, מאוד מאוד קשה לשפוט איך זה נשמע מבחוץ. אתה נמצא מוקף ב-100 נגעים של תזמורת, אתה לא בדיוק יודע מה הבלנס הנכון, איך אני מאזן את האיזון הזמרים לבין התזמורת. דבר שאני כאסיסטנט, זו העבודה שלי. בנוסף, אני מנצח בעצם כל זמן שהוא לא שם, על הפקות ועל חזרות. ואני תווים, יש לנו עכשיו אופרה חדשה שאנחנו יודעים שהיא תהיה מאוד מאתגרת מבחינת הבלנס, מבחינת הכתיבה שלה, אם היא כתובה מאוד מאוד חזק לתזמורת. לדוגמה, אנחנו עושים בהמשך השנה את לבוהם של פוצ'יני, שידועה בתור אופרה שהיא מאוד טריקית מבחינת האיזון בין הזמרים לבין התזמורת. וזו בעצם גם תהיה עבודה שתהיה מוטלת עליי.
0: אז בעצם אתה עכשיו תבצע את כל הרפרטואר. מה מבחינתך החלום, האתגר הכי גדול?
1: בעיקרון, עכשיו המשרה היא לשנתיים, ורוב מה שאני עושה בשנתיים הקרובות, זה יהיה אופרה. כלומר, אני גם של הדברים שאנחנו עושים, של הדברים הסימפונים שאנחנו עושים, אבל רוב מה שאני מתעסק בו יהיה אופרה, ואלה גם יהיו ההפקות שאני אנצח עליהן. אני עושה את האופרה של שוסטקוביץ', ליידי מקבת, ממחוז מצנסק, שזאת תהיה גם ההפקה הראשונה שאני מנצח עליו בבית האופרה. אני עושה את חיל הקסם, ואני עושה את אידו מנאו של מוצרט. ומבחינת הפנטזיה, אוף, אם אנחנו נורים על אופרות, אז יש הרבה הרבה אופרות שהייתי מאוד מאוד שמח לעשות. אריאדנה בנקסוס של שטראוס, אופרה פשוט נפלאה, בעיקר בגלל הטקסט שלה והנושאים הפילוסופיים שהיא מעלה, והמוזיקה שהיא כל כך צבעונית וכתובה בצורה שהיא כל כך מזכירה מוזיקה קאמרית. אז יש את זה, ויש, אם מותר להגיד, וגנר. במדינתנו. כן. זה נושא שהוא מאוד מאוד טעון ובצדק, חשוב להגיד. אבל פה במדינות האלה זה כמובן הלחם והחמאה של הרפרטואר. והמוזיקה הזאת היא באמת מוזיקה שמכילה בתוכה אספרסיביות שלא ניתן לתאר. וגם כן נושאים פילוסופיים ואלגוריים. וכל מה שהאופרות האלה מתעסקות בהן הוא כל כך עמוק וכל כך עשיר. אז מבחינתי שטראוס ווגנר הם המלחינים שבאמת יושבים כרגע בשלב הזה של החיים שלי מאוד מאוד קרוב ללב.
0: כן. עומר, אתה כבר הכרת את התזמורת? אתה נפגשת עם הנגנים?
1: רק במסגרת האודיציה. שם ניצחתי עליהם במשך חצי שעה ועבדתי איתם, ו הם באמת תזמורת פשוט מקסימה, מעבר לעובדה שהם תזמורת נהדרת כמובן, ותזמורת ששוחה ממש בכל הרפרטואר, ומנגנת אותו כמעט מתוך שינה, אבל הם כל כך היו פתוחים לכל ההצעות שלי ולכל ההערות שלי, ותמיד הכל עם כזו גישה טובה וחיוך, זה דבר שהוא מאוד מאוד, מאוד מאוד נדיר, כזו רמה של חיוביות, גם כלפי מנצחים צעירים. תמיד תהיה איזושהי סקפטיות, ואצלם ממש הייתה פתיחות מאוד גדולה.
0: יופי. טוב, אז נאחל לך הצלחה מאוד מאוד גדולה שם בשטוטגרט. וגם אתה בדיוק מנית עכשיו את הרפרטואר, אז עשה לי חשק לבקר ולשמוע אותך. כן, זה נשמע ממש טוב.
1: מוזמנת תמיד.
0: כן. עומר אינצבי, המון המון תודה, ושיהיה בהצלחה.
1: תודה רבה. תודה לכם, להתראות.
0: נשמע את עומר אינצבי, מנצח על תזמורת הרדיו של מינכן.

0: האופרה הירושלמית והתזמורת הסימפונית ירושלים מציגים את הלכלוכית מאת מסנה, מנצח עומר אריאלי, המנהל המוזיקלי של האופרה הירושלמית, במאית דניאל לסרי, איתה נשוחח. שלום דניאל.
1: שלום.
0: אופרה לא כל כך ידועה, נכון? מול הלכלוכיות האחרות.
1: נכון. בעצם מסנה גם מלחין צרפתי, הוא בוחר לקחת איזושהי אגדה שהיא מאוד מאוד מוכרת ולעשות לה גרסה בצרפתית, הוא קורא לה סונדריון, שזה הגרסה הצרפתית של סינדרלה.

0: ולתת את הטוויסט שלו. היא באמת פחות מוכרת, פחות מבוצעת בארץ. אני ממש מתרגשת שהקהל הישראלי ייחשף אליה ויראה את הייחודיות שלה.
1: כן, אז מה הייחודיות שלה? ספרי לנו.
0: אז וואו, מאיפה להתחיל? אני ממש, אני גם למדתי להכיר את האופרה השנה, לא ממש הכרתי אותה לפני זה. מבחינתי, מסנה מוסיף הרבה עומק, עומק פסיכולוגי לדמויות, הרבה צבעים, שזה מאוד, משהו מאוד אופייני להלחנה צרפתית, שיש הרבה צבעים בתזמורת, שהם בעצם מראים את הרבדים של של הדמויות השונות. בעצם הוא לקח אגדה שהיא מותאמת לילדים, והביא כל מיני סאב-טקסטים שהם ממש מותאמים למבוגרים. מראה יותר את הקונפליקטים של כל דמות, את האנושיות שלה. אז בעצם אני חושבת שזו הייחודיות שהוא נותן. ואם משווים את זה לאופרות אחרות של סינדרלה, יש כל מיני מוטיבים שהם מעניינים. למשל, הוא בחר לעשות את הנסיך בדמות של, בעצם זמרת מגלמת את הנסיך. אז יש לו נסיך.
1: תפקיד מכנסיים, כן?
0: נכון, בדיוק. תפקיד מכנסיים, שזה מוסיף הרבה ייחודיות לנסיך, כי זה מראה איזשהו צד שהוא יותר עדין, יותר רגשי. גבר שמראה את החולשה שלו, קצת יותר אבוד בעולם, קצת בדיכאון. אצלנו הוא סוג של משורר, זה משהו שמאוד מאוד בא לידי ביטוי אצל הזמרת שלנו, נדיאז'דה, שעשה את זה בצורה מעולה.
1: ומבחינה מוזיקלית זה כמובן דואטים נפלאים של, של סופרן ומצו סופרן, כן?
0: וואו, כן, מדהימים. כן, יש דואטים מרגשים בין מצו סופרן לסופרן, שזה בעצם תפקיד גברי ונשי. יש גם דואטים מדהימים בין סינדרלה ואבא שלה, שגם הדמות של האבא, אני שמעת משהו,
1: כן,
0: שמעת,
1: הכל בסדר, כן.
0: מה אמרתי, הדואטים בין סינדרלה לאבא שלה בעצם, שגם הדמות של האבא זה לא דמות שתמיד מכניסים בתוך האגדה של סינדרלה, יש המון המון גרסאות.
1: בעיקר יש אימא חורגת, כן, הרבה.
0: בדיוק, האימא חורגת היא מאוד נוכחת, האחיות חורגות, סינדרלה בדרך כלל נמצאת במין בית שאין לה אף אחד בו, היא מאוד לבד בעולם. ופה דווקא בגרסה הזאת האבא נמצא, אבל הוא באמת חצי פה חצי שם, הוא קצת חי בעבר, הוא עדיין מתאבל על המוות של אשתו, ובעצם בגלל זה הוא גם לא יכול כל כך להיות שם בשביל סינדרלה. סינדרלה היא באמת באיזשהו סיפור של התבגרות שלה, של איך איך למצוא את האש הפנימית שלה לבד, יש לה הרבה שאלות של ערך עצמי, איך להיות חזקה בתוך, בתוך מין בית כזה שמביא הרבה מטענים וקשיים של העבר. ובאמת שם גם נכנסת הדמות של הפייה שהיא מאוד דומיננטית. אצלנו בבימוי היא סוג של מחשפה אפילו, היא משהו שהוא בין לבין, זו דמות כזאת שהיא גדולה מהחיים, היא לא רעה, לא טובה. דמות של מדריכה. אנחנו לא בטוחים אם היא חלק מסינדרלה, מין חלק מודחק כזה של סינדרלה, או שהיא באמת קיימת במציאות. הזמרת שלנו נופר, עושה אותה בצורה מדהימה ומאוד מאוד מעניינת ומסקרנת.
1: כן.
0: אבל זה באמת הפתעה, מי שיבוא לראות יוכל להתרשם.
1: אז דניאל, אני באמת רוצה לשאול אותך, האופרה הירושלמית, כמובן זה להקה יותר קטנה מהאופרה הישראלית, אז מה בעצם מצפה לאנשים שיבואו לראות את את המופע?
0: מה מצפה להם? אני חושבת שיש פה כמה וכמה זמרים מאוד מאוד מוכשרים, קאסט שהוא ברובו ישראלי, שזה תמיד גאווה. לעשות דבר כזה בירושלים, הרבה זמרים שגדלו באקדמיה בירושלים. יש לנו את איבו, שהוא זמר שהגיע מחול, ומביא איזשהו קול עם גוון איטלקי ומאוד מאוד יפה, שהוא מבצע את האבא. יש את התזמורת הסימפונית הירושלמית שתלווה אותם ברקע, ויהיה מופע מעולה לפי מה שאני, בינתיים אנחנו עושים המון המון כיף בחזרות.
1: כן, אני מבינה. לא, אני מתכוון שזה ממש מופע כזה מלא עם תזמורת ועם תפורה ועם תלבושות, הכל כמו באופרה, כן? כמו שרגילים.
0: נכון, אנחנו בעצם בבימוי שהוא כמעט מלא, אנחנו כן עם תלבושות ותפאורה, התזמורת היא נמצאת על הבמה, אז היא ככה מלווה אותנו ברקע כל הזמן, שזה גם דבר נורא מעניין, בדרך כלל שאתה בא לאופרה, אתה כמעט לא רואה את התזמורת ואתה מנסח, פה יש איזשהו
1: ראש, רואים
0: דו
1: אתה,
0: שיח,
1: כן.
0: כן, רואים את הקצוות של השיער, פה באמת יש איזושהי חוויה שהיא נורא מעניינת, שרואים את הכל מתרחש על הבמה, יש המון אנרגיות, המון אנשים שפועלים, אומנים על הבמה, וכן, יש תקשורת ביניהם, וזה מאוד, משהו מאוד מיוחד שדווקא מאפיין את האופרה הירושלמית.
1: כן, וכמובן במקרה הזה מוזיקה של מסנה, שאנחנו יודעים כמה היא נפלאה,
0: וואו,
1: ביצירה
0: כן.
1: פחות מוכרת הזאת, אז זה בטח יהיה כיף לשמוע. דניאל לסרי, במאית האופרה סינדרלה של ג'ול מסנה, המון המון תודה ושיהיה בהצלחה ביום 5-18 ביוני.
0: נכון, תודה רבה.
1: תודה, להתראות.
0: להתראות.

0: לסיום התוכנית נדבר עם דודי יצחקי, מנהל תחום המוזיקה באשכול רשויות הנגב המערבי. שלום דודי.
1: שלום יוליה.
0: אז בואו נדבר באמת על המצב של החינוך המוזיקלי באזור שלכם שנפגע כל כך בשבעה באוקטובר.
1: אז באמת מדובר באתגרים מאוד מאוד גדולים שהתיישבו על בעיות אובייקטיביות שהיו קיימות עוד לפני השביעי באוקטובר, ואחרי אוקטובר רק הבנו, אחרי השביעי באוקטובר רק הבנו כמה שזה נחוץ לפתור את הבעיות האלה ולהכניס את החינוך המוזיקלי הרבה יותר לתוך עולמם וחייהם של הילדים ובני הנוער בנגב המערבי. המשבר בעצם, אם אפשר לקרוא לזה ככה, מעבר לטראומה והשיבוש המתמשכים מאז השביעי באוקטובר, יושב על בעיות אובייקטיביות שהיו עוד לפני כן, של אין צמיחה והגעה למימוש הפוטנציאל לאורך שנים של תלמידים לנגינה במרחב של הנגב המערבי, לא בכל הכלים, זאת אומרת במיפול שעשינו, סליחה, קיבלתי שיחה תוך כדי. במיפוי שעשינו יחד עם מנהלי הקונסרבטוריונים ועולם החינוך המוזיקלי בכל רשויות האשכול, הגענו למסקנה שהעולם שהכי בסכנה הוא עולם כלי הקשת וכלי הנשיפה מעץ.
0: כאילו, אז מה זה אומר? שנגיד פסנתר במצב יותר טוב.
1: כן, פסנתר במצב יותר טוב. גם שם יש אתגרים, אבל היינו חייבים להגיע למקום שממש הרגשנו שהוא בסכנת הולך לאיבוד. כי אנחנו מדברים על אוכלוסייה טובה, בעלת פוטנציאל, שלא נופל ממרכז הארץ, והאוכלוסייה הזאת היא עוד הכי זקוקה לאותו חינוך מוזיקלי והעמקה בתוך עולם הכלים המוזיקליים, והם ממש מאבדים את נגיד עולם כלי הקשת, כן? כי מה שקורה זה ש... הבעיות הן בעיות שקשורות גם לרשויות קטנות ושלא מצליחות בעצם לבד להרים את כל רובד המצוינות יחד עם התלמידים, בגלל שמדובר בסופו של דבר בקבוצות קטנות שמגיעות באחוזים לאזור המצוינות, כשבעיר גדולה קל לטפל בזה כי מדובר בכמה עשרות ואפשר לשים על זה את הצוותים ברמות הכי גבוהות, וברשות מאוד קטנה, כשמדובר על שניים, שלושה ילדים במקסימום, מאוד קשה לתת להם למשל גוף ביצוע שיוביל אותם קדימה, והם ייפגשו ביום-יום שלהם עם חבר'ה שימשכו אותם למעלה, ויעזרו להם למצות את הפוטנציאל.
0: זאת אומרת, אתה אומר שזה לא רק בעיה של, נגיד, מורים טובים, אלא גם שאפשר בעצם להרכיב איזושהי תזמורת, הרכב קאמרי, ממעט תלמידים, כן?
1: כן, ממש, ממש זה, וגם יש מצוקת מורים גדולה בכל הארץ, על אחת כמה וכמה בפריפריה, על אחת כמה וכמה באזור רבוי מלחמות כמו הנגב המערבי. מאוד מאוד קשה להגיע לכמות המורים הטובים הנדרשת כדי לעמוד בכל האתגרים האלה, וגם זה אתגר שמתמודדים איתו ועושים עבודה כדי לטפל בזה.
0: כן. יחד עם זה, אנחנו כבר... למדנו שלמוזיקה יש באמת תפקיד מאוד מאוד חשוב בהתמודדות עם מצבי לחץ, כן, וסוג של תרפיה.
1: נכון מאוד. האמת שראינו את זה הכי הכי חזק אחרי השביעי באוקטובר, כשאנחנו כבר בנובמבר 2023 כינסנו את התזמורות האזוריות, אני אוכל לספר עליהם עוד דקה מה הם בדיוק, אבל את התזמורות האזוריות שלנו, אספנו אותם מכל רחבי הארץ, מכל האזורי פליטות שהיו אחרי השביעי באוקטובר, והבאנו אותם לאקדמיה למוזיקה בירושלים, שהם שותפים מאוד חזקים שלנו שם, יחד עם נשיא האקדמיה, פרופסור מיכאל קלינגופר. זה היה בית יחסית בטוח, יכולנו להיפגש שם ולנגן שוב ביחד, כל ילד בא עם הסיפור שלו ועם הטראומה שהוא עבר בדרך, וזה היה פשוט מדהים לראות איך הריפוי קצת מתחיל לקרות אז וממשיך עד היום, בזה שהם חזרו לעשות משהו אחד לפחות בחייהם שהוא נורמלי, שהוא נותן להם ביטוי, שהוא מאפשר להם לברוח רגע אחד מההתמודדות היומיומית עם הטראומה, ולעסוק בתחום שנותן ביטוי טוב גם לנפש, וגם באיזושהי רמה של עקביות של התעסקות איתו גם לפני וגם אחרי. ואנחנו רואים את זה לאורך כל התקופה עד עכשיו, שהילדים והנוער שמגיעים לתוכניות האזוריות שלנו, מגיעים עם אור בעיניים.
0: כן.
1: וזה ממש עושה להם טוב.
0: אם היום, כשאני מדברת לעצמי שרוב התושבים חזרו כבר הביתה, ואחרי כל מה שהם עברו, ילד היום רוצה לנגן איזשהו כלי, הוא יכול ממש לממש את, את החלום שלו וללמוד כינור, צ'לו, חצוצרה, יש לו את, את האפשרות הזאת?
1: אז מנהלי הקונסרבטוריונים ברשויות של הנגב המערבי, שהם בעצם השותפים של אשכול נגב הערבי, אליו אני שייך, אני אעשה רגע סדר קטנטן בעניין, כן? אשכול נגב מערבי הוא לוקח על עצמו בדיוק את המשימות המורכבות האלה שקשות ברמה המקומית, ונותן את השלמת התמונה דרך חיבור כוחות אזורי ולאומי כדי לאפשר את כל זה. אז השותפים שלנו מן הסתם הם הרשויות המקומיות ומוסדות הלימודי מוזיקה שלהם, הקונסרבטוריונים שלהם, ויחד עם אותם מנהלי קונסרבטוריונים, יש מאמץ, כל הזמן הם ברמה המקומית עובדים מאוד קשה כדי להביא מורים, כדי שיהיה מענה לילד שרוצה ללמוד כלי מסוים, שיהיה לו מענה. אז רוב הכלים, אני לא אגיד את כולם, מצליח להיות איזשהו מענה. לא תמיד לכל הרמות, ולא תמיד כל ילד שמתחיל ללמוד, יש לו את כל מה שהוא צריך כדי למצות את הפוטנציאל שלו, כמו ילד במרכז הארץ, לדוגמה. והדרך שלנו לעזור לו להגיע למקומות האלה היא בעצם לעשות את השיתוף פעולה האזורי הזה, ולשים את זה כאחת הפתרונות, למצב הזה, וככה אנחנו בעצם עובדים כדי לאפשר להם לא רק להצליח ללמוד את הכלי שהם בוחרים, אלא גם להצליח לאותם חבר'ה שממש בעניין, להגיע למימוש הפוטנציאל שלהם, להמשיך אל תוך האקדמיה, להפוך את זה לקריירה, או להגיע לזה ברמה מאוד גבוהה בחייהם, רסיטל בגרות וכדומה.
0: כן. ספר קצת על, לימוד כלי קשת בשיטת סוזוקי.
1: כן, זה משהו באמת חדש שאנחנו עושים. נכון לעכשיו, אנחנו התחלנו פיילוט, ממש פיילוט בעזרתה האדיבה של האקדמיה למוזיקה בירושלים, שהצליחה למצוא לזה תורם נחמד, שנתן לנו איזשהו סכום התחלתי. זה לא יספיק, אנחנו רק ככה בודקים את הרעיון, אבל זה חלום ישן כבר, שבין מיכל, פרופסור מיכל קלינגופר וביני והנוגעים בדבר, אנחנו מדברים עליו כבר לא מעט, וסוף סוף הגענו לאפשרות לעשות אותו. זו בעצם שיטת סוזוקי, בעצם שיטה שבה אנחנו מגיעים אל תלמידים שמתחילים, וגם בשלבים יותר מתקדמים מהמתחילים. אנחנו בחרנו להתחיל ממש מתלמידי שנה א', כשהבעיה שם הייתה שהמון תלמידים הצלחנו נניח להכניס פרויקט של בית ספר מנגן, ואז הרבה תלמידים התחילו ללמוד, כינור, ויולה, צ'לו, קונטרבס, ובסוף השנה הזאת, עם כל המאמץ וכל הרצון הטוב, והעבודה, עדיין מעט מאוד ילדים המשיכו ללמוד. זאת אומרת, ראינו שיש איזושהי משהו חסר לנו ברמת החיבור של הילדים אל הנגינה. ושיטת סוזוקי בדיוק יושבת במקום הזה, כשמדובר על איזשהו לימוד שהוא יותר חווייתי, משחקי, קהילתי. זאת אומרת, ממש יוצרים קהילת מנגנים גדולה יותר, יש פה בחירה של הילדים להצטרף לזה, ובמהלך השנה הזאת הם נפגשים אחת לשבוע לשעתיים, ומעבר לשיעורי כלי שמלמדים אותם את מטכניקה ועד שמות צלילים וכדומה, והם ממש עוברים חוויה משחקית כיפית שמערבת המון שירה ומערבת תנועה ומערבת מנטוריות ברמה באמת בינלאומית שמתמחות בשיטת סוזוקי, פרופסור רחלי גלאי ודיאנה לופו, שהן ממש מנחות את אותם צוות מורים שהקמנו לצורך העניין, ואת המורים שמלמדים אותם גם בשוטף ובתי הספר, ודרך זה אנחנו מנסים ליצור חיבור טוב, הפקת המקסימום מהלימודים בשנה הראשונה, ואנחנו מאמינים שזה יעזור ליותר תלמידים לבחור להמשיך בזה וליהנות מכל הבנפיט הכמעט מושלם שיכול לתת כל נושא הלימוד נגינה ובפרט כלי קשת לילד שבוחר בזה.
0: כן. דודי, מה בעצם אתה מצפה מהמדינה? מה המדינה צריכה לעשות כדי שיגדל דור חדש של מוזיקאים בנגב המערבי?
1: אז קודם כל באמת להיות מה שנקרא על זה. לשים לב, ללמוד כל הזמן את השטח, להיות אצל כל מרכזי המוזיקה, מרכזים ללימוד מוזיקה, קונסרבטוריונים שבמרחב, להבין איפה האתגרים הגדולים ואיך אנחנו מצליחים לפצח אותם. לעבוד על זה עם שותפים עקביים לאורך זמן. ציינתי את האקדמיה, ציינתי את הרשויות שהן שותפות במסגרת המגבלות שלהן. אני רוצה לציין את משרד החינוך. משרד החינוך מן הסתם, משרד שמצפה ורוצה לתת את המקסימום של חינוך מוזיקלי לילדים. זכינו לשיתוף פעולה מאוד מאוד חזק מהמפקח הארצי על המוזיקה בצלאל קופרווסר, שכבר 7 שנים יחד איתנו באיזשהו תקצוב שמאפשר לנו לעשות לא מעט מהפעולות האזוריות שאנחנו עושים. ויחד עם זה, זאת אומרת, בסוף צריך לזה משאבים. יחד עם זה הצלחנו להקים 2 תזמורות שבעצם מובילות למצוינות, כשבתזמורות האלה מקבלים את רמת ההנחיה הכי גבוהה שיכולה להיות. נשיא האקדמיה למוזיקה מיכאל קניאופר היה מנצח עד שנה שעברה, והשנה שמואל אלבז, שהוא מנצח רב נכסים, לקח את המקום הזה והמשיך את הניצוח על התזמורת הקאמרית, שהיא בעצם תזמורת ברמה גבוהה שתלמידים מצטיינים. הקמנו תזמורת העתודה, שגם בונה קהילה של תלמידים ברמת הביניים ובעלי שאיפות, ומאפשרים להם להגיע גם שם אל תוך הקאמרית כל פעם, ולהיות מוכנים לזה ולהתפתח. אנחנו עושים מסלול של מורים בכירים, שאנחנו מצליחים להביא קצת מורים בכירים שחסרים לתלמידים כאלה ואחרים, אין מספיק בקונסרבטוריונים, ממש להביא כדי שהם יצליחו לתת מענה לראש הפירמידה, זאת אומרת מבחינת התקדמות, כדי שהתלמידים אכן יצליחו לקבל את מה שהם צריכים כדי להגיע למקסימום. הם פוגשים במסגרת התזמורות והפעילות סטודנטים מצטיינים של האקדמיה, הם רואים את כל השלבים שקדימה כל הזמן, ובאמת חלקם כבר לאט לאט מתחילים ועושים רסיטלים, ואנחנו ממש רואים התקדמות שצריכה עוד מזה, נרשמים לאקדמיה. ממש זה כבר הדבר שאותו רצינו ליצור, הוא עדיין קורה בטפטוף. כמובן שמה שאנחנו צריכים זה עוד משאבים, ובאמת פנינו כבר 3 שנים לשר החינוך במדינת ישראל, אנחנו מקווים מאוד מאוד שהוא יענה לזה, לתקצוב תוספתי לנושא הזה בנגב המערבי, כדי שנוכל לתת עוד ובעוד תחומים לילדים ולנוער, גם כדי להגיע להישגים וגם כדי לקבל את כל הבנפיט המאוד משמעותי שיכולים לקבל לחוסן ולבנייה העצמית והאישית דרך הנגינה על כלי נגינה.
0: כן. טוב, אני מקווה שאנחנו נשמע בקרוב באמת על כישרונות מהנגב המערבי, ואז אנחנו נדע שזה עובד. דודי, אני מאוד מאוד מודה לך, ואני מקווה שבאמת כל זה יתגשם, כי מגיע לילדים האלה באמת לגדול עם חלום. תודה רבה. דודי יצחקי, מנהל תחום המוזיקה באשכול רשויות הנגב המערבי. להתראות.
1: כל טוב.
0: וזה הכל להיום. תודה שהזנתם לנו, ממני, יוליה צודקס. שיהיה סוף שבוע שקט ונעים, ואנחנו נשתמע.

0: השעה בחסות.
1: יוחננוף חוזר ובגדול לגונים ב-200 שלים כפוף לתקנון.
2: אנחנו כאן כל המוזיקה,
3: כאן כל המוזיקה. בחלקה הראשון של תוכניתנו לוקל קלאסי הערב נשמע את הקונצרט קלאסיקה עממית עם אנסמבל סולני תל אביב בניצוחו של ברק טל, אשר כלל בחורה עולמית ליצירה של דניאל עקיבא לצד מוזיקה מאת ברטוק, מוצרט ובטהובן. בקונצרט השתתפו גם הזמרת שני אושרי וחברי שלישיית ירושלים. בחלקה השני של התוכנית נשמע הקלטות נוספות של אנסמבל סולני תל אביב ושל שלישיית ירושלים. אורי גולום בורך, אמוץ פרידמן באולפן, מאחלים לכם האזנה מהנה. הקונצרט של אנסמבל סולני תל אביב, שהיה באולם צוקר בתל אביב ב-24 בפברואר 2024, נפתח בדיברטימנטו לכלי קשת מאת בלה ברטוק. היצירה נכתבה בעבור התזמורת הקאמרית של באזל. פאול זכר, מנהל התזמורת, ערך את ברטוק בבית הקיץ שלו בקיץ 1939 כדי לאפשר לו סביבת הלחנה רגועה שתרחיק ממנו את דאגותיו באותה תקופה. המלחין היה אז על סף יציאה לגלות מהונגריה הפשיסטית וידע שמלחמה עולמית תפרוץ בקרוב. ברטוק השלים את היצירה בתוך שבועיים והגדיר אותה רגע של אושר. ביצירה שלושה פרקים. היא כוללת קטעי סולו, בדומה לקונצ'רטו גרוסו ברוקי, שאותם נשמע בנגינתם של הכנרים קובי רובינשטיין ואילן ספיר, הוויולנית אליאנה לובנברג, הצ'לנית סופיה פלקוביץ' ונגנית הקונטרבאס אורית צלניקר. עליהם ועל יתר הקשתנים של אנסמבל סולני תל אביב ניצח ברק טל.

אנסמבל סולני תל אביב וסולנים מתוכו בניצוחו של ברק טל ניגנו את הדיברטימנטו לכלי קשת מאת ברטוק. בשנת 1783 הלחין מוצרט סדרת קטעי ביניים למחזה תמוס מלך מצרים מאת הברון טובייס פיליפ פון גבלר. ברק טל ואנסמבל סולני תל אביב כללו בקונצרט שלהם מ-24 בפברואר 2024 שניים מקטעי הביניים הללו. תחילה הם ניגנו אינטרלוד סוער ברמינור, ובו שני נושאים מנוגדים באופיים, אשר ימחיש את מצב המבוכה והכאוס שהתחולל בסוף המערכה הרביעית במחזה. אינטרלוד זה מסתיים במקצבי שיר לכת ובסולה מז'ורי, ומשמש הכנה לפתרון התסבוכת. לאחר מכן ניגנו חברי האנסמבל את המוזיקה המלווה את סיום המערכה החמישית, ברגע מותו ממכת ברק של הנבל בסיפור.

אנסמבל סולני תל אביב בניצוחו של ברק טל ניגן שני קטעי ביניים מתוך המוזיקה שהלחין מוצרט למחזה תמוס מלך מצרים, כחל 345. הקונצרט המשיך בבחורה העולמית ליצירתו של דניאל עקיבא, אחות קטנה, פיוטים לכל אוכלי קשת. היצירה מבוססת על הנוסח הספרדי של פיוטים, פרייתם של שלושה משוררים מתקופת תור הזהב של ימי הביניים בספרד. שלמה אבן גבירול, יהודה הלוי ואחרים. היא הוקדשה לזמרת שני אושרי, המשלבת טכניקת שירה אומנותית עם מסורות שירה עממיות, והיא ששרה אותם בביצור הבכורה עם אנסמבל סולני תל אביב בניצוחו של ברק טל.

הזמרת שני אושרי ואנסמבל סולני תל אביב בניצוחו של ברק טל ביצעו בבחורה עולמית את יצירתו של דניאל עקיבא, אחות קטנה, פיוטים לכל אוכלי קשת. כהדרן שרה שני אושרי שיר ערס לסלוניקי למילים של אבנר פרץ מתוך יצירתו של דניאל עקיבא אשן ואפר שנכתבה לזכר יהודי סלוניקי שנספו בשואה. לצידה ניגן המלחין דניאל עקיבא בגיטרה.

שיר ארס לסלוניקי, מתוך יצירתו של דניאל עקיבא, אשן ואפר, שרה הזמרת שני אושרי, וניגן המלחין דניאל עקיבא. קטע זה שימש הדרן לביצוע הבכורה ליצירתו של עקיבא, אחות קטנה, בקונצרט של אנסמבל סולני תל אביב, שהיה ב-24 בפברואר 2024 בתל אביב. הקונצרט הסתיים בנגינת הקונצרטו המשולש בדו מז'ור, אופוס 56 מאת בטהובן, בעיבודו של אילי מישור לשלישיית פסנתר ותזמורת קאמרית. ביצירה שלושה פרקים. פרק ראשון רחב יריה, ושני פרקים קצרים יותר, המנוגנים ברצף. לצורך נגינתה, התאחדו מחדש חברי שלישיית ירושלים, הקנה רוי שילוח, הצ'לן אריאל טושינסקי, והפסנתרן ירון רוזנטל, והצטרפו אל אנסמבל סולני תל אביב, ומנצחם ברק טל.

שמענו את הקונצ'רטו לשלישיית פסנתר ותזמורת בדו מז'ור, אופוס 56 מאת בטהובן, בגרסה לתזמורת קאמרית שערך אילי מישור. בנגינתו השתתפו הכנר רוי שילוח, הצ'לן אריאל טושינסקי, הפסנתרן ירון רוזנטל וחברי אנסמבל סולני תל אביב. ניצח ברק טל. יצירה זו חתמה את הקונצרט קלאסיקה עממית שהיה באולם צוקר בהיכל התרבות בתל אביב ב-24 בפברואר 2024. נאזין כעת ליצירתו של בריטן וריאציות על נושא של פרנק ברידג' לתזמורת כלי קשת, אופוס 10. היצירה מבוססת על האידיליה אופוס 6 מספר 2 מאת ברידג' שהיה מורו להלחנה של בריטן. הווריאציות כתובות בהשראת צורות מוזיקליות שונות. שיר לכת, אריה איטלקית, מחול בורה, ולס וינאי, מרש אבל ועוד. בנוסף, ניסה בריטן לשקף בכל אחת מהן היבט מאישיותו של ברידג', המרץ שלו, התלהבותו, חרדת הקודש שלו, האמפתיה שלו וכיוצא באלה. בפוגה מסיימת, שאף בריטן לשקף את חיבתם ההדדית. נשמע את היצירה בנגינת הקשתנים של אנסמבל סולני תל אביב, בהקלטה מקונצרט פומבי שהיה בתל אביב בפברואר 2009.

הקשתנים של אנסמבל סולני תל אביב בניצוחו של ברק טל ניגנו את יצירתו של בנג'מין בריטן וריאציות על נושא של פרנק ברידג', אופוס 10. נאזין כעת לשלישיית פסנתר מעת אביה קופלמן. היצירה נושאת מוטו מתוך הולדת הטרגדיה של ניטשה, הנחמה המטאפיזית שמעניקה לנו כל טרגדיה אמיתית. נחמה האומרת שהחיים הם ביסוד הכל, למרות כל שינויי הנסיבות, והם חזקים, עמידים ומסוגלים לגרום עונג. קופלמן הלחינה את היצירה בשנת 2004 בעבור שלישיית ירושלים, והיא הקדישה אותה לזכרו של יוסף שילוח, אביו של כנר השלישייה רועי שילוח, שמת בתקופת הלחנתה. מילותיו של ניטשה, כותבת קופלמן, מטיבות לתאר את הרגשתי באותם ימים, ומגדירות באופן עיקר גם את תוכנה של היצירה וגם את המבנה שלה. היצירה מבוססת על נושאים מנוגדים, אשר מבטאים את ההיבטים של טרגדיה ושל נחמה. לאחר שזירתם של זה בזה, מופיע נושא שלישי, שהמלחינה מגדירה אותו מעין שירת מלאכים שלאחר המוות. הנושאים מתגלים בהדרגה כתלויים זה בזה, ממש כמו החיים והמוות. נשמע את שלישיית הפסנתר מאת אביה קופלמן, בנגינתם של חברי שלישיית ירושלים. הכנר רועי שילוח, הצ'לן אריאל טושינסקי והפסנתרן ירון רוזנטל.

חברי שלישיית ירושלים ניגנו את שלישיית הפסנתר מאת אביה קופלמן. נשמע כעת את יצירתו של מתן פורט מדריגלים למנדולינה ותזמורת כלי קשת, שנכתבה בהשראת מדריגל של קרלו ג'זוואלדו. לדברי המלחין, הכתיבה הכלית ביצירה מתבססת בעיקרה על הסתרגותם של קווים עצמאיים בדומה למדריגל הרנסנסי. המנדולינה ממלאת תפקיד כפול. לעתים היא משמשת כל אחד מיני רבים, ולעתים היא סולנית, המובילה את ההרכב. נשמע את ביצוע הבכורה של היצירה, שהיה בתל אביב בדצמבר 2009, בנגינתם של אבי אביטל במנדולינה, ואנסמבל סולני תל אביב, בניצוחו של ברק טל.

שמענו את יצירתו של מתן פורט מדריגלים, בנגינתם של אבי אביטל במנדולינה ואנסמבל סולני תל אביב, בניצוחו של ברק טל. נשאר עם האנסמבל ועם ברק טל, ונשמע את הקלטתם לסימפוניה מספר 87 בלה מז'ור, מאת יוזף היידן.

שמענו את הסימפוניה מספר 87 בלה מז'ור מאת היידן. ברק טל ניצח על אנסמבל סולני תל אביב. וכאן מסתיים את תוכניתנו לוקל קלאסי לערב זה. ערך אורי גולומב, הטכנאי משה מושקוביץ ואני אמוץ פרידמן, מאחלים לכם ערב שקט, והמשך האזנה עריבה. עד לתוכניתנו הבאה, נשמע ככל שנספיק את הפרק השני, מתוך שלישיית הפסנתר בלה מינור מאת רבל, בנגינתם של חברי השלישייה הירושלמית.

השעה בחסות. זכיתי ביוחננוף, קונים וזוכים בים של פרסים. זכיתי במבצע הקיץ של יוחננוף, חוזר וגדול. לקונים ל-200 שנים, כפוף לתקנון. השעה בחסות.

0: תוכניות כאן כל המוזיקה, בכל זמן, גם ביישומון ובאתר כאן.
1: כאן כל המוזיקה, השעה 10. ערב טוב, מאזינות ומאזינים. אתם מוזמנים לשעה של מוזיקה לסוף היום. יוליה צודק עורכת, אמוץ פרידמן באולפן, הערב נשמע מיצירות שופן, פיאצולה, הנדל וברמס, האזנה מהנה לכולנו, וערב שקט. נפתח בנוקטורן מספר 17 בסי מז'ור מאת שופן, אופוס 62 מספר 1. נשמע את דניאל ברנבוים בפסנתר.

שמענו נוקטורן בסי מז'ור מאת שופן, בנגינתו בפסנתר של דניאל ברנבוים. נשמע עכשיו קונצרטו פארה-קווינטטו, קונצרטו לחמישייה מאת אסטור פיאצולה. היצירה נכתבה בשלושה פרקים בשנות ה-60 המאוחרות של המאה ה-20, לבנדוניאון, כינור, גיטרה חשמלית, פסנתר וקונטרבס. היצירה מייצגת את סגנונו הבוגר של פיאצולה. נשמע את הגרסה של היצירה הפעם בלי גיטרה חשמלית. מנגנים גדעון קרמר בכינור, פר ארנה גלורוויגן בבנדוניאון, ולרי סחרוב בפסנתר ואלויס פוש בקונטרבס.

שמעתם את הקונסרטו לחמישייה מאת פיאצולה. ניגנו גדעון קרמר בכינור, פר ארנה גלורוויגן בבנדוניאון, ולרי סחרוב בפסנתר ואלויס פוש בקונטרבס. לפנינו סוויטה מתוך האופרה אלצ'ינה מאת הנדל, בעריכתו של ג'ון וולש, ינגן אנסמבל נגני הנדל מלונדון.

שמעתם סוויטה מתוך האופרה אלצ'ינה מאת הנדל, שערך ג'ון וולש, בביצוע אנסמבל נגני הנדל מלונדון. וכעת נאזין לווריאציות על נושא של היידן מאת יוהנס ברמס, אופוס 56 א'. בשנת 1873 הלחין ברמס וריאציות לתזמורת צימפונית על נושא הקורל מתוך הפרטיטה לכלי נשיפה מאת היידן. 8 וריאציות ופסקליה בסיום. היצירה זכתה להצלחה רבה. מאוחר יותר חיבר ברמס גרסה לשני פסנתרים. נשמע את הגרסה המקורית לתזמורת. תנגן תזמורת הלה. ינצח סטניסלב סקרובצ'בסקי.

האזנו לווריאציות על נושא של היידן מאת ברמס, בנגינתה של תזמורת הלה. סטניסלב סקורבצ'בסקי ניצח. וכאן אנחנו מסיימים. תודה לכם, מהעורכת יוליה צודיקס, רונן דהן הטכנאי, אמוץ פרידמן באולפן. לילה טוב.

0: לילה טוב, התוכנית מסביב לחצות משודרת הלילה בשידור חוזר. האזנה נעימה.
1: עכשיו, בכאן כל המוזיקה, מסביב לחצות חי, ממועדון שבלול בתל אביב, עם רוני ורטהיימר.

כאן כל המוזיקה, לילה טוב, מסביב לחצות חי ממועדון שבלול ג'אז בתל אביב. אנחנו כאן, כרגיל, כל שבוע, עם הקלטה חיה, והלילה עם הרכב צעיר שכבר הספיק לקיים. אביתר סליבניק, תופים, אלכסנדר לוין, סקסופון, תום אורן, פסנתר, יונתן לוי, בס. ואנחנו קודם נשמע אתכם מנגנים, אחר כך נדבר על מה הבטחתם, מה קיימתם ומה עוד מחכה לנו. שתהיה לכולנו האזנה נעימה.

0: לילה טוב, אביתר, אלכסנדר, מה שלומכם?
1: בסדר גמור.
2: טוב מאוד.
0: טוב. כן, יופי. שניכם מגיעים למיקרופונים שלכם?
1: כן, כן.
0: כשדיברנו קצת לפני המופע, אביתר אמרת לי שאולי השם הזמני שלכם זה תמיד אהבתי ג'אז.
1: לגמרי.
0: אז בוא תספר קצת איך ההרכב הזה או החברות ביניכם שהיא רבת שנים, למרות שאתם צעירים, עם הרבה קילומטרה של ג'אז כבר מאחוריכם, נכון?
2: כן, בעצם אנחנו מכירים המון שנים מילדות שלושתנו, תום, אלכסנדר ואני גדלנו, למדנו בבית ספר לאומנויות ביחד, גם יונתן...
0: ספר יסודי, כן.
2: כן, גם יונתן למד באותו בית ספר, אבל לא חפפנו את התקופה. והכרנו מאז, גדלנו ביחד על המוזיקה, ועכשיו...
0: המשכתם לטלמיילין,
2: לרימון ג'אז.
0: ומשם לניו יורק.
2: ניו יורק ובוסטון, אלכסנדר נסע לניו יורק, תום לבוסטון, עברנו מסע מאוד משותף.
0: מסלול שבשנים האחרונות נהיה, הוא מאוד ייחודי כמובן, אבל הוא נהיה די שגרתי לנגני ג'אז צעירים בארץ, מתחילים פה את הבסיס מהמורים הנפלאים שישנם כאן בארץ, וממשיכים אחר כך להתפתח מעבר לים, עד שבאה הקורונה.
1: אנחנו כולנו נמלטנו ביום אחד.
0: משם, מניו יורק.
1: משם, מניו יורק.
0: חזרה הביתה.
1: כן, החלטנו ביום אחד שאנחנו חוזרים. כשהתחילו לדבר פה על סגר, שאולי יהיה, סגר הראשון, נלחצנו שחברות התעופה יפסיקו לעבוד ולא נוכל לחזור אחרי זה. אז באותו יום החלטנו וקנינו כרטיס טיסה וכולנו עלינו על טיסה ובאנו.
0: שזה היה כבר לפני מספר חודשים.
1: כן, ומאז, זה היה בתחילת מרץ.
0: מאז אתם מנסים להפעיל כל מיני יזמויות. עוד מעט נדבר גם על מה אתם עושים, אבל אני אשמח גם לשמוע הרבה נגינה.
1: בטח.
0: אז בואו רק תספר לנו עם מה פתחנו ועם מה נמשיך.
1: אז התחלנו עם קטע שלי שנקרא Just Another Day.
0: קטע
1: מקורי, מקורי שלי.
0: כן.
1: ונמשיך עם קטע של אביתר.
2: שנקרא Do You See Me Like That?
0: Do you see me like that?
1: Yeah.
0: אנחנו מקשיבים.

0: שמענו וגם ראינו. רציתי לשאול אותך, אביתר, דיברנו קודם על התהליך שעובר מוזיקאי ג'אז צעיר, מילדות לבגרות, זה קטע שאתה הלחנת, איפה, אני יודע שרוב הצעירים משקיעים את מרב מרצם בעבודה על הכלי, בשיפור היכולות והטכניקות, איפה נכנס השלב הזה של הלחנה, של ביטוי, יצירה עצמית?
1: אני יכול להגיד שאצלי זה היה משהו שנורא נמשכתי אליו כבר בגיל יחסית צעיר, כאילו עם ההתפתחות האישית על הכלי, תמיד הייתה לי גם משיכה לנגן פסנתר ולכתוב, ונורא רציתי כאילו ליצור מעבר גם לכלי, למגבלות הכלי.
0: כי אתה מרגיש שהתופים קצת מגבילים אותך מבחינת הרמונית, מלודית וכו'.
1: כן, כי כמה שאני לא אכתוב שיר שאני רוצה שיצא מרגש והרמוני, וסופו של דבר, אם אני אשב לבד על התופים, אני לא אוכל לבטא אותו אולי כמו שאני רוצה. לפחות, אולי אני צריך להתאמן על הכלי כדי לעשות את זה, אבל כרגע... אבל כן, זה עובר בשלבים של הכתיבה מאוד משתנה, ואני יכול להגיד שהקטע הזה נכתב בתקופה שטיפה לפני הקורונה, והייתי ב... בכלל חיכיתי לויזה לארצות הברית, והייתי בברלין, והייתי בישראל, וזה קטע שכתבתי בתור בכלל אתגר, איזה משחק כזה. וזה משהו שלא הייתי עושה עד לפני התקופה האחרונה, זה לא... כל הזמן משתנה.
0: אז יש את אביתר המתופף שמנגן בהרכבים שונים, גם עם אלי דה ג'יברי, גם תום מנגן עם אלי דה ג'יברי. ויש את... המלחין, או אולי בשאיפה להנהיג הרכב, להוציא אלבומים וכו', זה השלב הבא?
1: לחלוטין, זה בהחלט השלב הבא, ואם נמשיך לנגן עם מוזיקאים נהדרים גם בפרויקטים אחרים, אבל זה לחלוטין השלב הבא.
0: חלק מהתמונה הכוללת.
1: לגמרי.
0: ומה יהיה הקטע הבא?
1: עוד קטע שכתבתי, שהוא מחווה לגיטריסט עכשווי, שאני אישית מאוד אוהב, שקוראים לו קורט רוזנווינקל.
0: אני אוהב אותו גם.
1: זה נקרא הומאז' אקורט.
0: הומאז' אקורט.

עכשיו, בכאן כל המוזיקה, מסביב לחצות חי, ממועדון שבלול בתל אביב, עם רוני ורטהיימר.

0: נהדר. מה זה היה?
1: זה היה קטע שכתבתי שנקרא Not Far From The Sun.
0: לא, לא רחוק.
1: לא רחוק. תקווה.
0: אתה, אלכסנדר, הספקת כבר להקליט שני אלבומים עם החמישייה של עומר אביטל.
1: שלושה.
0: שלושה. גם הבוטבול מיוזיק.
1: לגמרי.
0: זה כבר נותן איזשהו... איזושהי פרספקטיבה שונה לנגן בהרכב כזה מצליח.
1: בטח, זה בעיקר באמת ההצלחה מבחינתי, זה שהנגנים הם כל כך מדהימים. והעובדה שאנחנו מנגנים, ניגענו כל כך הרבה ביחד, עדיין מנגנים ביחד בפורמטים אחרים, אבל כלהקה ניגענו כל כך הרבה ביחד, שזה יוצר איזה סאונד שגרם לי להבין הרבה גם על ההיסטוריה של ג'אז, ומה הדבר הייחודי בלהקות שהיו פועלות כלהקה. כמו מיילס דייביס או טלוניס מונק.
0: כן, אני מצליח לשמוע הרבה הרדבופ במוזיקה שאתם מנגנים, קצת יותר 20-20 כזה, קצת הרדבופ על סטרואידים, לא?
1: כן, יש אלמנט של סטרואיד.
0: עכשיו, ספר לי קצת, ספרו על הדרייבין ג'אז, המיזם הזה שכבר רץ בהצלחה.
1: כן.
0: כל תקופת הקורונה, נכון? אתם הייתם היחידים שנגנו הופעות חיות בחניון.
1: בדיוק, זה כבר היה 18 פעמים ברצף.
0: כן, מאפריל.
1: כן, מאפריל או מאי.
0: מאי. שזה ממש עשי, ואז בשבתות, במוצאי שבת...
1: כן, כל שבת בשש אנחנו מנגנים בחניון הסוללים, ליד דרך השלום בתל אביב, ואנחנו, אביתר ואני, מארגנים להקה שונה כל שבוע.
0: כל שבוע סט-אפ שונה.
1: כל שבוע סט-אפ שונה וסט שונה, סט מוזיקה שונה, לפעמים אנחנו מביאים... קטעים מקוריים, לפעמים אנחנו מנגנים סטנדרטים שאנחנו מוצאים לנכון, ולפעמים אנחנו עושים...
0: אורחים מצוינים שהם...
1: אורחים מדהימים. אני חושב שאנחנו באמת נלחמים על להביא את הנגנים הכי טובים שיש פה, ולשמחתנו הם גם בעניין, ואנחנו מצליחים לנגן בפורמט עם נגנים מאוד מאוד טובים פה בארץ. אנחנו מאוד שמחים לנגן איתם.
0: מה הניע אתכם יותר? הצורך לנגן, להתבטא כשכולם סגורים וקצת... מדוקאים, או סיבות אחרות?
2: נראה לי שקודם כל היוזמה הזאת הגיעה אלינו בתור שני ילדים של משפחות מדהימות והורים מאוד יצירתיים ועם הרבה השראה, ובעצם הרעיון הגיע מההורים שלנו, שהם ראו את הדרייבינים והם אמרו, וואו, איזה קטע מטורף, ואנחנו כמובן... רצינו לנגן, אני חושב שזה בעיקר ה... רצינו שיהיה עוד מקום לנגן ושבתקופה הזאת יהיה אופציה כמה שיותר לעשות מוזיקה וכן להיות בתקופה ולפי ההנחיות, אבל פשוט לעשות הרכבים, וזה היה...
0: זה מתוכנן להמשיך, כן? דרייבין ג'אז.
2: כן, אנחנו כרגע בתהליכי מציאת אולי בית חדש, אולי זה, אבל זה לגמרי, לגמרי הולך להמשיך. לא נוותר.
0: אוקיי, אנחנו נעדכן בתוכנית. ועכשיו נשמע את הקטע הבא.
2: נראה לי שברמה המקורית סיימנו, אפשר לנגן איזה שיר ג'אז.
0: רצוי.
2: כן.

אביתר סליבניק תופי, אלכסנדר לוין סקסופון, תום אורן פסנתר, יונתן לוי בס. היה תענוג גדול. המוזיקה שאתם מנגנים היא לא רק משמרת את המסורת וממשיכה אותה, אלא גם מביאה את המקוריות, את הרעננות שלכם, ולגמרי כאן ועכשיו, למרות שזה נחשב ג'אז מסורתי, מיושן קצת, לראות נגנים כמוכם ממשיכים את זה, זה תענוג גדול. אז תודה. תודה רבה שהצטרפתם ובאתם אלינו וניגנתם, ונגיד גם תודה למתי אליהו על הסאונד וההקלטה, טל אנגל, מנהל אחראי שבלול, אור בן אסולי, צילום וידאו. מסביב לחצות אנחנו חיים ממועדון שבלול, יוצאים לחופשת חגים קצרה, נשוב עם תוכניות חדשות מיד אחרי סוכות ביום חמישי, 15 באוקטובר. אני רוני ורטיימר, לילה טוב, עם מה נסיים? לא תכננתם. אבל אתם ג'אזיסטים, אתם מאלתרים. כן.

0: זרקור. על אומן. תוכנית דו-שבועית בעריכת פול לנדאו. שלום רב לכם מאזינות ומאזינים. לפני כחודשיים, כאשר הכנו לעצמנו רשימה של אומנים, עורכי תוכניתנו זרקור, כללנו בה גם את שמה של הפסנתרנית פנינה זלצמן. מאז כידוע התרחשו בארץ מאורעות רבים ומסעירים, הכוונה כמובן לביקורו של הנשיא סאדאת בירושלים וההתפתחויות שבאו בעקבות הביקור הזה. אנחנו נזכרנו שהגברת זלצמן נמנית עם אותם האומנים שבעבר הרחוק הופיעו במצרים. כמובן שמיד ביקשנו להיפגש עמה כדי לשוחח עמה ותחילה על הופעותיה במצרים. אבל זלצמן, מתי ניגנת במצרים?
1: אני ניגנתי במצרים בזמן מלחמת העולם השנייה. בפעם הראשונה נסעתי לשם עם התזמורת הפילרמונית, ואחרי הקונצרט הראשון המשכתי לנסוע לשם כמעט כל חודש. זאת אומרת, גם לקיירו וגם לאלכסנדריה. ניגנתי איתם את כל הקונצרטים שידעתי אז, לא ידעתי עוד הרבה. ניגנתי שם קונצרט של בטהובן, של צ'קובסקי, שופן, פרנק, רחמנינוב, והמון רסיטלים שאני הכנתי, ניגנתי שם בפעם הראשונה. קשה לי לדבר על הקונצרטים האלה, מפני שזה היה כאילו התחלת הקריירה שלי.
0: מי היה הקהל שלך? מי בא להאזין לך?
1: אז בתקופה הזאת היו שם המון אירופאים. מהמצרים באו רק השכבה האינטלקטואלית או הצמרת. ניגנתי במדבר, במחנות, ניגנתי בבתי חולים גם, וניגנתי אפילו לפני המלך פרוק ולפני המלכה נזלי והנסיכות, וגם לפני הרבה מאוד יהודים שהיו גרים שם, יהודים חמים. הרבה מהיהודים שהכרתי שם עלו ארצה. בין היהודים שהכרתי בקיירו, יש גם בעלי. הכרתי את בעלי בקיירו. ואני זוכרת את היחסים היוצאים מן הכלל שהיו אז בין מצרים וארץ ישראל. כל הידידים שלי המצרים שהיו באים ארצה לבקר אותי, ו... הידידות נשארה איתם, אבל כמובן לא ראיתי אותם מאז. אני אפילו ניגנתי בקיירו בסוף מאי 1947. וכשהתחילה המלחמה פה, מלחמת השחרור, חשבתי הרבה על הקונצרט הזה, האחרון שנתתי שם למען הסהר האדום המצרי.
0: נו, מאז עברו 30 שנות איבה, והנה מסתמן אולי לראשונה השינוי המקווה. האם את יכולה להעלות על דעתך שיהיה פעם שלום, אולי אפילו חילופי אומנים, ואת שוב תתבקשי לנגן בקהיר?
1: אני מבינה מה שאתה אומר, אבל אז היה בכלל קהל אחר. הקהל שיש עכשיו שם אני לא מכירה.
0: זאת אגב יכולה להיות סיבה נוספת לנסוע לשם, לא?
1: נכון, אבל אני לא יכולה להרבב מוזיקה עם פוליטיקה. היו לי הרבה ניסיונות עם ארצות כמו ברית המועצות, עם כל האווירה, וזה שבר לי את הלב ממש. כשנוסעים לארצות איפה שיש איזושהי משמעות פוליטית, זה קצת מפריע לריכוז האמנותי. כל זה לא שייך לעניין שאם יזמין אותי אני אסע, אבל אני לא הייתי רוצה לנסוע בתור איזו שליחות פוליטית או כמו שזה נקרא.
0: זאת אומרת שאני יכול להבין שאת לא מתכוונת ליזום נסיעה מאין זו.
1: ליזום לא. אני לא סאדאת, אני לא יודעת ליזום דברים.

0: הגברת זלצמן, את התחלת לנגן בגיל 6, ובגיל 8 כבר הופעת עם הפילהרמונית. באותה תקופה דובר עלייך כעל ילדת פלא. האם אכן היית ילדת פלא?
1: אני לא ידעתי מה הייתי ילדת פלא, מכיוון שאני תמיד חשבתי, כשהייתי קטנה, שילדת פלא זה מין ילדה שפרסה להטוטים, אקרובטיקה על הפסנתר, ואני דווקא ניגנתי בצורה יותר מוזיקלית כשהייתי קטנה, יותר פנימית. לא ניגנתי מהר מאוד ולא חזק מאוד, לא עשיתי דברים מבריקים. אני לא חושבת שהייתי טיפוס של ילדת פלא, בנגינה. אבל הייתי ילדת פלא במובן זה שנתתי קונצרטים בגיל רך.
0: האם את חושבת שביטוי מוסיקלי של ילד הוא ביטוי אומנותי? מתי לדעתך הופך ילד לאומן בשל?
1: אם ילד יכול להיות אומן, אז זה בכלל לא עניין של גיל. אנשים נולדים אמנים. הוברמן אמר לי פעם שאין מישהו יותר מדי צעיר בשביל לנגן, או יותר מדי מבוגר בשביל לנגן. יש ילדים שיש להם פחות מדי כישרון, ויש ילדים שיש להם הרבה מאוד כישרון. יש הרבה אמנים שלא יודעים שהם אמנים והם לא למדו לנגן. הם לא למדו שום דבר, אבל הם אמנים. רק מישהו לא ידע לכוון אותם. אבל הבשילות באמנות יכולה לבוא בכל גיל. אני מכירה פסנתרן אחד שהיה כבר בשל בגיל 15. זה כרוך בהרבה מחשבה, גם תלוי הרבה במה שהם קוראים, ואיך הם לוקחים את החיים.
0: מה הייתה החשיבות, התמיכה שקיבלת מהורייך בהתפתחות הקריירה שלך?
1: בדרך כלל אני חושבת שההורים זה הדבר החשוב ביותר בחינוך אמנים או ילדי פלא. אותי חינכו רק להיות פסנתרנית. זה מקרה קיצוני. הוא לא צריך לקחת אותי בתור דוגמה, מפני שאותי לקחו לפריז כשהייתי ילדה קטנה מאוד, ופשוט לא ירשו לי לעשות שום דבר אחר מאשר להתעסק במוזיקה.
0: האם השכלה כללית רחבה איננה הכרחית בהתפתחות אישיותו של האומן?
1: בשביל להיות אמן צריך ממש להיות מקודשים לזה. ואני למדתי להתרכז רק על מוזיקה. להתפתח אפשר תמיד, אין לזה גבול, לא? אני חושבת אני לא יודעת אם מותר להגיד דבר כזה, אבל אני חושבת שכל ההשכלה הכללית שאתה מדבר עליה מפריעה הרבה מאוד לאמנות, ושגוזלת הרבה מאוד זמן.
0: נשוב ברשותך לבעיית הגיל בחיי האומנים. האם יש לדעתך גיל פרישה לנגנים? מספרים למשל שהמורה שלך, אלפרד קורטו, בשנות חייו האחרונות, איבד הרבה מאוד מכושרו הטכני.
1: למה לדבר דווקא עליו? אפשר לדבר על רובינשטיין למשל. אני שמתי לב שאין דבר כזה כמו גיל פרישה לפסנתרנים או לכנרים או למנצחים. הפסנתרנים שלא ניגנו בגיל מבוגר מאוד, הם אלה שמתו. אף אחד מהם לא הפסיק לנגן. עכשיו אם אתה מדבר על קורטו, קורטו בכלל לא היה קפדן ודייקן בנגינה. הוא היה משורר גדול. אבל הוא אף פעם לא שם לב לדיוק. גם כשהוא היה צעיר, הוא לא ניגן אף פעם בצורה מדויקת.
0: את יכולה לתאר לנו את קורותו, את השיעורים שלו? איזה אדם הוא היה?
1: איזה איש הוא היה, אני לא יודעת, מכיוון שאני כל כך הרצתי אותו וכל כך פחדתי ממנו, שאני אף פעם בכלל לא אמרתי לו מילה אחת ולא דיברתי איתו. במשך 8 שנים שלמדתי אצלו. אני הייתי מנגנת לו, ואחר כך הוא היה מתיישב ומנגן לי את אותו קטע ומסתכל עליי, והיו לו עיניים גדולות שהפחידו אותי, והיה לו שביל באמצע, ואף פעם לא הבנתי מה שהוא אומר, אבל הייתה לי תמיד ידידה שהייתה רושמת כל מה שהוא אומר לי, מפני שאני כל כך פחדתי שאפילו לא ידעתי מה הוא אומר. אני רק עמדתי ורעדתי.
0: האם הפחד הזה לא היה מכשול בלימודים שלך?
1: לא, אבל זה לא היה פחד רע. זה לא פחד אם משהו יגיד לי. זה היה פחד של יראת כבוד. הוא אף פעם לא אמר לי משהו שהעליב אותי. לא. אני נורא אהבתי אותו והרצתי אותו. וזה מין יראת כבוד. זה פחד מסוג אחר לגמרי.
0: בפריז היו לך גם מורים אחרים, לא רק קורטו. האם מהמורים הללו הושפעת פחות שאת בדרך כלל קוראת לעצמך תלמידתו של קורטו?
1: קורטו היה המורה שלי, אבל כשהוא היה נוסע למשל, הוא רצה שאני אלמד בך אצל מנדלנדובסקה, באופן מיוחד. הרבה יצירות של בך לצ'מבלו למדתי אצל מנדלנדובסקה, ואצל רובינשטיין למדתי שנתיים גם כן, והיו שם המון מורים למוזיקה קאמרית גם כן, ביניהם קזלס. כל האווירה בפריז הייתה יוצאת מן הכלל אז, בכל התחומים. ואני חייתי בצורה מאוד רומנטית. אני הייתי הולכת פעם בשבוע לבית הקברות בפריז, פרלה שז, ושמה סוגוליות על הקבר של שופן. אבל קורטו היה בשבילי מין אליל. דרך אגב, עכשיו, אתה יודע, בדיוק החודש הזה, זה 100 שנה להולדתו של קורטו. ואני נתתי רסיטל במוזיאום באוקטובר, ובפנים, בלב, אני ידעתי שאני מקדישה את הרסיטל הזה לקורטו. אני חושב שזה דברים שלמדתי איתו, וזה היה בשבילי מין מחווה ל100 שנה להולדתו. אבל אני ניגנתי את הסונטה של ליסט. ואני יודעת שכשקורטו היה בן 7, כשהוא היה בן 8, כשהוא היה בן 10, הוא הלך וקיבל שיעורים מליסט. ואצלי בתווים רשומים דברים שקורטו אמר לי, שהוא יודע שליסט אמר על הסונטה למשל. ולמשל, אני ניגנתי שם את הקרנבל של שומן, וכשקורטו היה בן 20, אז קלרה שומן מתה. זאת אומרת, קורטו הכיר את קלרה שומן. הוא הכיר את ברמס.
0: איך היית מעריכה את תרומתו של קורטו לעיצוב דמותך האומנותית?
1: אם תדבר באחוזים, אז הוא תרם 95% לעיצוב שלי. קודם כל, הוא נתן לי דבר גדול. הוא נתן לי את תמצית של הפואזיה. וזה דבר באמת שמחזיק אותי כל הזמן.

0: פעם היו מדברים תכופות על אסכולות נגינה לאומיות. כך למשל את קורותו שייכו לאסכולה צרפתית. האם לדעתך יש גם היום מקום לדבר במושגים האלה?
1: יש בהחלט האסכולה הגרמנית, שזה דבר מובהק, תכף יודעים שזה אסכולה גרמנית. על קורותו, האסכולה הצרפתית זה לא בדיוק ככה. הוא האסכולה הרומנטית, הפיוטית. משהו בכל זאת חולני יש שם. באסכולה של קורותו, אני לא יודעת אם זה נקרא אסכולה צרפתית. קורותו היה קודם כל משורר, והוא היה באמת רומנטי. אחרי קורותו כבר לא הייתה רומנטיקה אמיתית. יש עוד שני פסנתרנים רומנטיים שנשארו, זה הורוביץ ורובינשטיין. אבל זה אותו דור.
0: כן, אבל האם את לא חושבת שבמקום אסכולות לאומיות, היה צריך לעצב סגנונות נגינה של מלחינים מסוימים? כמו למשל סגנון בטהובן או סגנון שופן.
1: כן, אתה צודק. זה בדיוק זה. למשל, היחידי שהוא מוכח להיות מאסכולה גרמנית זה בטהובן. אותו מוכרחים לעשות לגרמני כל הזמן. בשביל להבין את בטהובן, צריך גם לקרוא הרבה את כל מה שהתרחש בתקופה שלו. הרוסים האלה, הורוביץ ואורבינשטיין, לא ניגנו הרבה בטהובן. הבטהובניסטים היו דווקא שנאבל ובקהאוז וסרקין, כל אלה שחונכו בגרמניה.
0: בין המבצעים בולט מספרם הרב יחסית של האומנים היהודים. איך את מסבירה את התופעה הזאת? האם יש לאומנים הללו אפיון יהודי כלשהו?
1: יש לי על זה תיאוריה, אבל אני לא יודעת אם זה נכון. אני מאמינה שזה בא בגלל העיירות הקטנות, בולניה וברוסיה. כל האמנים הגדולים ביותר באים מהמקומות האלה. קודם כל הם חיו באווירה דתית יהודית, והם היו אנשים שנרדפו. הם גם חיו במין גטו, והם גם היו באווירה חסידית, שהמשמעות שלה היא דבקות. ומה שיש לאמנים היהודים האלה זה דבקות. ועכשיו יש עוד כמה אמנים כמו שטרן, שהם נולדו באמריקה. אבל הם כולם מדברים רוסית, והם כולם באים מהורים שבאים מרוסיה, והם כולם באים מהעיירה הקטנה. הם לא היו חופשיים, הם לא הלכו לבתי ספר. הרבה מהם למדו בהתחלה בכלל בחדר. האנשים האלה שאין להם החופש, החופש הפיזי לנוע ולעסוק בכל מיני דברים חיצוניים, מוכרחים לשבת וללמוד ולהתעמק ולחשוב.
0: הייתי אומר שזה די מפתיע לשמוע דברים אלה מפיך, כי הרי ישנם אמנים לא מעטים שהם ילידי הארץ, ואת בעצמך אינך ילידת העיירה הרוסית, אלא נולדת בתל אביב.
1: ההורים שלי יצאו מהעיירה הרוסית, וכשאני אומרת העיירה הזאת, אני מדברת על העיירה עם כל האווירה שהייתה שם, ועם כל המחשבה ועם כל הרגש, עם כל הצער ועם כל השמחה שהייתה שם.
0: איך היית מגדירה את סגנון הנגינה שלך?
1: כל מלחין שאני מנגנת, אני מנסה לתת לו את הסגנון והאווירה שלו. למשל, אני, כשהייתי בפריס, 8 שנים, אז אני הייתי גם באווירה נוצרית מאוד. אני הייתי הולכת כל יום ראשון לכנסייה לשמוע עוגה ולשמוע את באך, וזה באך הוא קומפוזיטור די נוצרי. ואני זוכרת את הריח של הכנסיות ושל כל המקומות האלה. זה כשאני אפילו במוזיקה כמו פרנק, אני שמעתי את היצירות של פרנק מנוגנות על העוגה איפה שהוא ניגן בסנט קלוטילד בפריז. כשאני מנגנת את פרנק, אני תמיד מריחה את בזמן הנגינה את הבוסם של הכנסייה. אותו הדבר יש לי לבח גם כן. זה מין, אני קוראת לזה בוסם נוצרי. אווירה כזאת.
0: האם את רואה את עצמך ממשיכת האסכולה הרומנטית שעליה דיברת קודם?
1: בכל הצניות כן. מפני שאני קיבלתי את זה מאנשים שקיבלו את זה ממקור ראשון. הרבה פעמים יש אנשים שהכירו את ליסט ואת כל אלה,

0: הצרפתי לבין הסגנון הרומנטי שאותו הזכרת?
1: אני עזבתי את פריז בגיל 16. מאז עבר זמן די רב. ואני חושבת שאני גם התפתחתי בכל מיני תחומים, ולא נשארתי דווקא באסכולה הצרפתית. וכללים לגנת בחוץ לארץ, הם לא יודעים איפה למדתי בדיוק, והם לא יודעים את קורות חיי. אז הם שומעים אותי ללא דעות מוקדמות. אבל כשאני מנגנת בארץ, אז יש כאן כמה מבקרים שיודעים בדיוק את כל קורות חיי, והם יודעים שאני למדתי בפריז. אז לא חשוב איך אני נגן ומה אני אעשה, זה תמיד צרפתי מדי בשבילהם, אבל אני לא יודעת מה זה.
0: האם לדעתך אפשרי ביצוע המבוסס על טהרת החומר המוסיקלי? אני מתכוון על התווים. או שמדרוש איזשהו תהליך אסוציאטיבי, חוץ מוסיקלי?
1: זה מוכרח להיות. זה בהחלט מוכרח להיות. ואני בין היחידים שאומרים את זה. מפני שעכשיו זה לא מודרני להגיד את זה.
0: כלומר, אם אני מבין נכון, את מצדדת בצירוף שמות פיוטיים גם לקטעים, אותם המלחין עצמו לא הכתיר בשום כותרת חוץ מוסיקלית. מעשה שקורתו אגב נהג לעשותו.
1: אז קורתו עשה את זה בשביל לפתח את הדמיון של התלמידים. בלי לפתח את הדמיון של התלמידים אי אפשר להוביל אותם להבין את היצירות. והוא עשה את זה בדרך הזאת. לי זה המון נתן. כשרואים יצירה, צריך קודם כל להבין את האופי שלה. למשל, אם האופי הוא שלב או מודאג או שמח, או סובל, או מאושר. את כל זה מוכרחים לבטא בזמן שמנגנים. ואני לא מדברת על סיפור, להמציא מעשיות ודברים כאלה. זה לא זה, אבל אם לא מבינים את הרגשות, את שינויי האופי ביצירה, אז אין בכלל מה לנגן. כל אחד יכול ללמוד ולנגן את התווים של היצירה.
0: אמרת קודם, הגברת זלצמן, שבמשך השנים התפתחת. מהו כיוון ההתפתחות שלך?
1: אני יכולה להגיד שבמשך השנים אני הגעתי ליותר איזון בנגינה. כשהייתי יותר צעירה, הייתי נוטה להגזמות.
0: להגזמות? מאיזה סוג הגזמות?
1: בסוג הרומנטי הייתי מאוד אוהבת להגזים. לי היה תמיד קשה לשלוט ולהתגבר על היותר מדי שהיה לי. הפסנתר לא הספיק לי כשיש יותר מדי מה לתת, אז נותנים את זה קצת באי סדר. אז אפשר להגיד שעכשיו אני יותר מסודרת בגישה ובנגינה. יש לי גם יותר ניסיון

0: רינה זלצמן, כשאת מנגנת, האם את מבטאת את עצמך, או האם את שואפת להעביר אל המאזינים לך מסר מהמלחין?
1: אני רוצה רק לשרת את רצון המלחין. ואני לוקחת את מה שיש לי, את המטען שיש לי, כדי לשרת את מה שהוא רצה. ואני, אולי אני גם מביאה את עצמי, את הרגשות שלי, אבל הם הרגשות שאני מרגישה שצריכות להיות ביצירה.
0: אם כך, מהי לדעתך החלוקה הנכונה בין הרגשות, ההשראה מצד אחד, לבין המשמעת והדיוג מצד שני?
1: אתה אומר עכשיו את הדברים שעושים את השיא של האמנות. אני חושב שאחד בלי השני לא הולכים. קודם כל צריך בבית לעבוד הרבה עם משמעת ועם דיוק. על מנת שאפשר יהיה שבזמן שיושבים על הבמה לשכוח את כל הדברים האלה ורק לתת לעצמך את החופש לקבל את ההשראה.
0: כן, אבל מאיפה למען השם לוקחים את ההשראה?
1: אני חושבת שיש מילה בעברית שמאוד יפה שקוראים לה שכינה. ויש אנשים שקיבלו ככה את השכינה משמיים. אבל מה הם מקבלים את ההשראה? על ידי ריכוז גדול, ואם אפשר לשכוח את הסביבה ואת עצמם, וממש לאהוב את מה שעושים, אז יש רגע מסוים שיש השראה. זה כשיושבים על הבמה.
0: איך היית מגדירה את עצמך כאדם, פניז זלצמן? האם את אינטרוברטית או אקסטרוברטית?
1: אני מאוד אינטרוברטית. כשהייתי בפריז, אני הרבה מאוד שנים בכלל לא דיברתי. הייתי רק שומעת, אבל הייתי שתקנית. ובמשך שנים היה לי קשה מאוד להתחיל לדבר. ואחר כך, שהייתי פה בארץ, צריכה להיכנס לחברה ולהיות בחברה, אז אני ראיתי שאי אפשר לשבת ולשתוק. היה מין גל של קור מסביבי, והתחלתי לשחק תפקיד של אקסטרוברט, אבל זה, אני חושבת שזה לא אמיתי.
0: כן, אבל האם את לא רואה כאן סתירה? הרי עצם המהות של אומנות הנגינה היא אקסיביציוניזם, שאיפה להופיע בפני קהל, פנייה כלפי חוץ.
1: התבטאות שלי בנגינה היא לא בשביל אקסיביציוניזם, זה בשביל לבטא את הרגשות שיש במוזיקה. בשביל לבצע את היצירות האלה אני מוכחה קהל. שרק לפני קהל אני יכולה באמת לעשות אותם עם השראה. הקהל נותן לי את ההשראה. אבל הסיבה היא לא הרצון להופיע בפני קהל ואקסיביציוניזם, בכלל לא.
0: אמרת שאת זקוקה לקהל. לפני כמה שנים השתתפת בתוכנית רדיו שבה ניתח גרפולוג את כתב ידך, והוא אמר, ואת אישרת את מסקנותיו, כי דעת הקהל, ובעיקר הסנובים שבו, ומעמדך החברתי אינם חשובים בעינייך. איך הדברים הללו מתיישבים?
1: תראה, זה לא אני אמרתי, זה הגרפולוג אמר לי לפי כתב היד שלי. עכשיו, שלדעת אם זה עוד ככה, אני צריכה לשלוח לו שוב פעם. כתב יד, ונעשה עוד תוכנית ברדיו ונראה מה הוא יגיד. אני לא שמה לב כל כך לדברים החיצוניים שהחברה יצרה. זאת אומרת, לקטנוניות, סנוביות ודברים של ראווה, זה לא מושך אותי.
0: אבל בכל זאת, הקהל שלך הוא חלק מהחברה.
1: לא היו באים לקהל של התזמורת הפילהרמונית, רק האידיאליסטים, אז היו באים אולי כמה? 100 איש? בכל אחד התרבות. בכל העולם הקהל מורכב מסנובים, ולולי הם, העולם לא היה מלא.
0: אם כך, לפי מה את מודדת את מידת הצלחתך?
1: כשיש אולם של 3,500 איש, יש 3,500 איש שמרגישים את האמן ואת המוזיקה. הם כולם מבינים, אם אתה מבין למה אני מתכוונת. אפשר להלהיב עם. אפשר להלהיב 3-4-5 אנשים. כשמנגנים טוב, הקהל יודע את זה. ואתה מרגיש שהם יודעים שפה יתרחש משהו. וממה זה בא, אני לא יודעת.
0: גברת זלצמן, אני חושב שב-45 שנות הקריירה שלך ניגנת כמעט בכל נקודת יישוב בארץ. האם יש מקום שאת מעדיפה יותר מהאחרים?
1: היה מקום אחד שהייתי אוהבת לנגן בו. זה היה בדגניה א'. זה המקום שתמיד התגעגעתי אליו כשהייתי בפריז. בשבילי זה המקום הכי יפה בעולם. המקום הזה עושה אותי קשורה לארץ הזאת.
0: האם לדעתך ישראל היא מקום טוב לעשיית קריירה פסנתרנית? האם יש כאן מספיק הזדמנויות להופיע?
1: בשביל ארץ כה קטנה כמו ישראל יש פה דווקא המון אפשרויות. אבל בשביל מה שקוראים קריירה והתפתחות, אז כמובן שזה לא מספיק. מפני שמנגנים פה תמיד לפני אותו הקהל. וקשה כאן להתחדש. פה אין חברת תקליטים שמקליטה מוזיקה קלאסית למשל. אז אמנים שגרים בארץ לא יכולים לעשות תקליטים ממש. זה חבל. לפחות לא היה זה. אבל אי אפשר לדרוש יותר מארץ כל כך קטנה. אי אפשר לשוות את זה כמובן עם אירופה או אמריקה. יש מעט מאוד אמנים, סולנים שבחרו להישאר כאן. ושאם גרים פה, אי אפשר לעשות ממש קריירה.
0: ומהו באמת יחסך אל אלה שעזבו?
1: מה זאת אומרת היחס שלי אליהם? יש, יחס, אם הם ידידים שלי, הם נשארו ידידים שלי, אם אני לא מכירה אותם, לא. זה תלוי, אתה יודע, אם המטרה היא לעשות קריירה חיצונית עם כל הברק, אז הם עושים את מה שהם צריכים לעשות. אני חושבת שהארץ הזאת נותנת כל כך הרבה ליהודים, שהיהודים יכולים לתת גם משהו לארץ הזאת. אני לזה שנשארים. אבל לי יש רושם שאמנים ישראלים שעזבו את הארץ, מאבדים את הכוח שהיה יכול להיות להם, את הכוח האמיתי. מפני שהארץ הזאת נותנת מין כוח שנכנס לגוף דרך סוליות הנעליים, במגע עם האדמה. כאן מקבלים כוח, מין חשמל, שבשום ארץ אחרת לא מקבלים.

כאן מסתיימת תוכניתנו זרקור, שבה אירחנו הפעם את הפסנתרנית פנינה זלצמן. בנגינת האומנית שמענו קטע מתוך הווריאציות הסימפוניות מאת סזר פרנק, קטע מתוך קרנבל אופוס 9 מאת שומן, ולס בלה במול מג'ור מאת שופן, וקטע מתוך הווריאציות על שיר עם ישראלי אופוס 22 לפסנתר, כינור וצ'לו מאת פאול בן חיים. ביצוע טכני מוטי ארנון, הגיש עודד בן עמי, ריין וערך לשידור פול לנדאו. ערב טוב לכם ולהישמע בזרקור הבא בעוד שבועיים.

כאן כל המוזיקה. כאן כל המוזיקה, השעה אחת. את ארבעת תוכניות זרקור נייחד השבוע לפסנתרנית פנינה זלצמן, הגברת הראשונה של הפסנתר בישראל, לציון 100 שנים להולדתה. עורך אורי מרקוס. פנינה זלצמן נולדה ב-24 בפברואר 1922 ללאה, גננת, ולשמואל, רואה חשבון, ילידי רוסיה, שניהם, חובבי מוסיקה ואומנות, מושבעים. בבית המשפחה בתל אביב ביקרו באופן קבוע סופרים, ציירים ואומנים אחרים. מגיל רך ידעתי שאומנות היא הדבר הכי חשוב בחיים, סיפרה זלצמן לימים. מורתה הראשונה של פנינה הייתה הגברת לינה הופנקו בקונסרבטוריון שולמית בתל אביב. ב-1930 הגיע הפסנתרן הצרפתי המפורסם אלפרד קורטו לסיבוב קונצרטים בארץ ישראל. באחד הימים בא קורטו להתאמן בקונסרבטוריון התל אביבי ושמע במקרה את נגינתה של פנינה בת השבע בשיעור. קורטו התרשם עמוקות מנגינתה של הילדה והציע להוריה שתעבור ללמוד במחיצתו בפריז חינם אין כסף באקול נורמל דה מוזיק. 8 שנים בילתה זלצמן באקדמיה הצרפתית בתמיכתה של הברונית אליס דה רוטשילד וממשלת צרפת, והייתה ילדה יחידה בין סטודנטים בוגרים. בין השאר השתלמה אצל איגור סטרווינסקי, פבלו קזלס, ארתור רובינשטיין וארתור שנאבל. היא סיימה את לימודיה בהצטיינות והוסמכה להוראת מוזיקה. עם תום לימודיה הזמינה אותה הפסנתרנית מגדה טליאפרו ללמוד במחיצתה בקונסרבטוריון הלאומי של פריז, ואף מימנה את המשך שהותה של המשפחה בעיר. זלצמן תעיד לימים שטליאפרו הטביעה חותם מיוחד על אישיותה המוזיקלית. בפריז השתתפה זלצמן בקונצרטים רבים. באחד מהם שמע את נגינתה הכנר ברוניסלב הוברמן, מייסד התזמורת הסימפונית הארץ-ישראלית, לימים התזמורת הפילרמונית, אשר דאג להזמינה לנגן עם התזמורת. ב-1939 הופיע זלצמן בתל אביב, בפעם הראשונה עם התזמורת שאך נוסדה, ונגנה בהצלחה רבה 3 קונצ'רטי בערב אחד. עם פרוץ מלחמת העולם השנייה לא יכלה לשוב לפריז, והמשיכה להופיע עם הפילרמונית בארץ ישראל ובמצרים לפני החיילים של בעלות הברית. היא המשיכה להופיע עם התזמורת וב-1960 יצאה עמה לסיור מסביב לעולם, ובסך הכל נגנה איתה 214 קונצרטים, יותר מכל סולן אחר. היא ביססה את מעמדה עם גדולי האומנים והמבצעים בישראל, והופיעה לפני מלכים וראשי מדינות, ונגנה תחת שרביטם של גדולי המנצחים. זלצמן לא הסתפקה רק ברפרטואר הפסנתר, ושלחה את ידה גם בביצוע מוזיקה קאמרית. היא הייתה חברה ברביעיית הפסנתר הישראלית, והרבתה לנגן עם שותפיה הקבועים, הקלרניתן יונה אטלינגר והצ'לן עוזי ויזל. כמו כן הייתה מורה אהובה ונערצת, אשר חינכה דורות של פסנתרנים. ב-1969 הצטרפה פנינה זלצמן לסגל האקדמיה למוזיקה באוניברסיטת תל אביב, שם הפכה לפרופסור ולראש המחלקה לפסנתר. היא הרבתה להרצות וללמד בכיתות אומן בישראל ובעולם, ושפתה בתחרויות פסנתר רבות, בהן תחרות צ'ייקובסקי במוסקבה ותחרות רובינשטיין בישראל. בשנת 2006 זכתה זלצמן בפרס ישראל למוזיקה. כעבור חצי שנה, הלכה לעולמה בת 84. בתוכניתנו השבוע נאיר את אלומת הזרקור על כמה מהקלטותיה של פנינה זלצמן. נפתח בקונצ'רטו בפה מז'ור לשלושה פסנתרים ולתזמורת כחל 242, לא דרון מאת מוצרט. נשמע הקלטה עם 3 מחשובי הפסנתרנים הישראלים, ברכה עדן, אלכסנדר תמיר ופנינה זלצמן, ואיתם מנגנת התזמורת הסימפונית ירושלים, רשות השידור, בניצוחו של סר נוויל מריניר האנגלי. זוהי הקלטה מקונצרט פומבי שהיה בבנייני האומה בירושלים ב-17 בינואר 1979.

קונצ'רטו לשלושה פסנתרים ולתזמורת בפה מז'ור, לודרון מאת מוצרט, יצירה שהוקדשה לרוזנת אנטוניה לודרון ושתי בנותיה הפסנתרניות. שמענו את שלושת הסולנים, ברכה עדן, אלכסנדר תמיר ופנינה זלצמן, עליהם הצטרפה התזמורת הסימפונית ירושלים רשות השידור, בניצוחו של סר נביל מרינר האנגלי, בהקלטה מקונצרט פומבי שהיה בבנייני האומה בירושלים, ב-17 בינואר 1979. הקלטה מאוצר סרטייה של כל ישראל. וממוצרט לבטהובן, הפעם ביצירה קאמרית פרייתו, החמישייה לפסנתר ולכלי נשיפה במי במול מז'ור אופוס 16. אל פנינה זלצמן מצטרפים חברים מחמישיית כלי הנשיפה הישראלית, אליהו טורנר באבוב, ריצ'רד לסר בקלרינט, מאיר רימון בקרן, ומרדכי רכטמן בבסון.

לחמישייה אליף סנטר ולכלי נשיפה במי במול מז'ור, אופוס 16 של בטהובן, אל פנינה זלצמן הצטרפו חברים מחמישיית כלי הנשיפה הישראלית, אליהו טורנר באבוב, ריצ'רד לסר בקלרינט, מאיר אימון בקרן ומרדכי רכטמן בבסון. זאת הקלטה מקונצרט פומבי שהיה באביב 1981. נסיים בשתי מזורקות לפסנתר מאת שופן, מספר 45 בלה מינור ומספר 41 בדו דיאז מינור. פנינה זלצמן, 100 שנים להולדתה.

שתי מזורקות לפסנתר מאת שופן, מספר 45 בלה מינור, מספר 41 בדו דיאז מינור, ועד כאן הראשונה מארבע תוכניות לכבודה של הפסנתרנית פנינה זלצמן, הגברת הראשונה של הפסנתר בישראל, לציון 100 שנים להולדתה. זרקור, עורך אורי מרקוס.

לילה טוב, אתם על כאן כל המוזיקה. התוכנית היא בלו נוט לחמישי בלילה. אני אמיר הרניה, איתכם בשעה הקרובה, עם בחירות מוזיקליות אנרגטיות וחיוביות, זה מה שאני חושב שצריך. אז הצטרפו אליי ברקע מיילס דיוויס לדקה קצרה ואנחנו מתחילים.

אז אנחנו יוצאים לדרך ופותחים עם לורן דסברג, הרבה מוזיקה, מעט דיבורים, מיד אחריה ווינטון מרסלס ועדר הכבשים שלו. אז אנחנו יוצאים לדרך, שיהיה לנו בכיף. 1, 2, 3.

0: עדר הכבשים השחורות של ווינטון מרסלס ותזמורת הלינקין סנטר בהופעה מיוחדת בהוואנה, קובה. ואנחנו לגרגורי פורטר עם Don't Lose Your Steam.
1: Sitting on a

אם מישהו רוצה לדעת איך עושים קליימקס במוזיקה. סנארקי פאפי, גיבורי הסינט, ההרכב שניער את הפיוז'ן מהשינה יחד עם קורי הנרי, וזה היה לינגס. ואנחנו להרכב פיוז'ן אחר, האחים ברקר, עם סליק סטאפ.

אוי, זה מעולה. שני ענקים, מקוי טיינר ומייקל ברקר, מנגנים תלוניס מנק. I mean you. ואנחנו לקראת סיום, אז נעצור אצל ג'ון בפטיסט. What a wonderful world.

ג'ון בפטיסט, What a Wonderful World. ואנחנו מסיימים עם זה. אני רוצה להגיד לכם תודה רבה שהייתם איתי, אני מקווה שנהנתם. אני מזכיר שאפשר להקשיב להקלטה של התוכנית הזו באתר של תאגיד השידור, או באפליקציית כאן, או באתר מיקס קלאוד. בדף המיקס קלאוד שלי אני הייתי אמיר ארניה. מאחל לכם בריאות. אנחנו נחתום עם עוד מרסלס ברנפורד בסקסופון עם סידני in the house. לילה טוב, ואם אתם מוכרחים להיות מבודדים, אז מאחל לכם שלא תהיו בודדים. ונשמע, לילה טוב.

כאן כל המוסיקה, שלום לכם. אנחנו מזמינים אתכם להאזין לתוכנית המוסיקה הקאמרית שלנו בסלון, בתוכנית הפעם סונטה לצ'לו וליב סנטר מאת מנדלסון, ורביעיית כלי קשת של מוצרט, שמספרה 421 ברשימת כחל, עורך לשידור עומר רידיה באולפן אבישי פלחי, האזינו לנו בנעימים, ראשונה כאמור בתוכנית סונטה מספר 1, בסי בימול מז'ור לצ'לו וליב סנטר, אופוס 45 מאת מנדלסון, ביצירה שלושה פרקים מנגנים לין הרל בצ'לו וברונו קנינו בפסנתר.